0: tehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
1: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnosti, težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa iz Zvor Anđela.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nastavlja se štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. O njegovoj zakonitosti danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Govore predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ja sam iznimno ponosan na radnike ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ovo što su oni istrpjeli, gdje je gradonačelnik poslodavac izvukao svu medijsku artiljeriju. Mislim da će se to godinama pratiti, vrlo jednostavnog razloga, što nije postala uopće dobra volja, nije postala dobra namjera, nije se pregovaralo u dobroj vjeri. Glavno pitanje svih pitanja, zašto grad Zagreb nemaju kolektivni ugovor, ZET ga nema 6 mjeseci, a Zagrebački holding ga nema od 15.5.
3: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1, 4,5% još sada od 1.9 i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1 sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebale stupiti u četvrtak.
4: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Dizel je jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
5: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Dan je policije i blagdana njezinog zaštitnika Svetog Mihovila. Središnja će se svečanost održati u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a događaj možete pratiti na našem prvom programu od 12 sati i 25 minuta.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
6: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
7: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz psalma 138. Zahvaljujem ti, Gospodine, iza svega srca, jer si čuo riječi mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi, bacam se nice prema svetom hramu tvojemu. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost, jer si uzveličao obećanje svoje. Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju okrijepio. Nek ti zahvaljuju, Gospodine, svi kraljevi zemlje, kad čuju riječi usta tvojih. Nek pjevaju putove tvoje. Zaista, velika je slava Gospodnja. Psalam 138. koji crkva moli baš na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela, 29. rujna, kaže: pred licem anđela pjevam tebi. Molitelj zna da njegova hvala nije usamljena, nego se pridružuje nebeskom zboru koji neprestano stoji pred Bogom. A svaki od trojice anđela kao da tumači jedan dio psalma. Mihael, čije ime znači tko je kao Bog, podsjeća na riječi: zaista, velika je slava Gospodnja. On brani Božju veličinu od svake oholosti koja bi se htjela staviti na Božje mjesto. Gabriel, Božji glasnik u Nazaretu, svjedok je da je Gospodin uzveličao svoje obećanje, jer upravo Gabriel Mariji donosi vijest da je obećanje ispunjeno. Rafael, čije ime znači Bog liječi, poslan je kada su Tobija i Sara zazvali Boga u svojoj nevolji, pa u njemu odzvanja redak: kad sam te zazvao, uslišio si me i dušu si moju okrijepio.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Za dobro jutro, Zorica Konđa, i zar je voljeti grijeh, baš je lijepo vratiti se malo u ove davne dane i ove šlagre. Ovo je već evergreen, rekla bih definitivno. 6:27, dobro vam jutro želim, sad još uvijek rano jutrnja ekipa Radio Pule, a poslije ćemo biti kasno jutrnja ekipa. S vama su Flora Nodobašić u režiji 1, Jan Radić za mikrofonom, a kasnije će mi se pridružiti i Nikola Milat oko 8 sati. Pripremili smo vam danas puno toga, no nećemo još o tome, prerano je da krenemo sa previše informacija. Za sada samo dobro jutro, evo za koju minuticu čućemo i kako nam je prognoza za nautičare, otići ćemo malo do mora. Za sada još sviramo questo piccolo grande amore.
1: Quella sua maglietta fina

0: Prognoza vremena za nautičare. Ujutro i u noći na južnom Jadranu i pod Velebitom mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Sjeveroistočno od Jadrana se proteže anticiklonalni greben. Prvih 12 sati bura 6 do 16 na južnom Jadranu i pod Velebitom 10 do 20 čvorova. Prema sredini dana pod Velebitom bura 6 do 16, a drugdje vjetar u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 12. Na srednjem Jadranu 6 do 16, te na krajnjem jugu do 20 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Idućih 12 sati, slab do umiren, na krajnjem jugu Jadrana je pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u noći uz obalu slaba do umirena, pod Velebitom i na južnom Jadranu pojačana bura, more malo do umireno valovito, pretežno vedro.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. U zoni radova na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni od oko 2 km. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Evo, kad smo čuli stanje na cestama, onda možemo čuti i kakvo je vrijeme. Kratka prognoza danas, onako mala i kratka i slatka, sunčano, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 5 do 15, a dnevne vrijednosti između 24 i 28. Da, to je ono doba godine kad se stvarno treba oblačiti slojevito i onda nekako kako dan ide svom vrhuncu onako topline, odbacivati sa sebe viškove odjeće. Evo, ja ovdje čitam da je u Puli trenutno 17 stupnjeva, Osjet ugode je 15, a zbog, jel se zbog vjetra čini da je nešto hladnije. No, danas će temperature dosezati sve tamo negdje do 25-26 stupnjeva, a možda i koji stupanj više na suncu. 6:47, točno u 7, jutarnja kronika Hrvatskog radija. A mi ćemo se čuti nakon toga. Do tada sviramo. Ovo je Matija Cvek i Plaža. Još jednom dobro jutro vam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Sandy?
2: Tell me about it.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Radnici iz ETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit. I premijer nezadovoljan rješenjem novoga Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj? Ministar Šušnjar najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena. Nove cijene na benzinskim crpkama. Benzin skuplji, dizel jeftiniji. U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom. Vrijeme je sunčano i toplo. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
2: Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Boris Bogić.
3: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko trama i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrebčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zetna.
7: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužna, pa nismo mogli ni ući vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBCA Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
10: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
11: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
12: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
3: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
2: Idemo sada do spremišta tramvaja na Trešnjevci i reportera Radija Sljeme Miljenka Cvitkovića. Miljenko, jučer su u cijelom gradu vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. Je li danas stanje povoljnije za putnike?
13: Nikako. Dobro jutro tebi i slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Jedan tramvaj je samo u prometu danas i jedan autobus. I situacija nepromijenjena. Ja ću reći na žalost i pozdraviti gospodina Dražena Jovića, predsjednika sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske. Na žalost, velim gospodine Joviću, situacija je ista, štrajk se nastavlja.
14: Tako je, znači štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Nakon 101 dan pregovora u ZET-u, nakon 72 dana pregovora u holdingu, nakon 18 dana gdje smo pružali ruku na dnevnoj bazi, evo i u vašoj emisiji, kad govorim pružamo ruku, sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor, ne pričamo o starom kolektivnom ugovoru. Mi s druge strane nemamo te sugovornike jer ovdje postoje pregovori, cijelo vrijeme pregovora nisu se odvijali u dobroj vjeri, jer da su se pregovori odvijali u dobroj mjeri, mi bi riješili mnogo problema koji se sad spominju u cijeloj ovoj priči, međutim očito neko ne želi, očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana, što uprave pojedinih trgovačkih društva, sad vidimo i gradska vlast rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena.
13: Gradonačelnik kaže da su vaši prijedlozi i ono što nudi grad poprilično udaljeni. Poanta pregovaranja jest da se te priče približe.
14: Tako je, znači mi cijelo vrijeme pregovora smo davali prijedloge, davali inicijative, pokušavali iznaći rješenje, davali vremenske okvire u kojima oni mogu stupiti na snagu, pristali na kolektivni ugovor na 3 godine. Znači mi smo konstantno pregovarali, pokušali riješiti, s druge strane smo stalno dobivali odgovor da se svi naši prijedlozi odbacuju. Kroz cijelo ovo vrijeme, evo mediji ovo prate, evo vidjeli smo i u emisiji jučer na vašoj televiziji da je gospodin Bakić rekao da nužno i proizvodno vezujući poslovi nisu dati zadnji dan roka u mirenju 10.9. Ja sam to objavio na službenim stranicama sindikata, zapisnik mirenja. Vidjeli smo gospodina Novakovića da govori da ne zna s kim treba pregovarati. Sada se već s nama postavlja pitanje da li uopće ljudi razgovaraju u gradu i u ovim trgovačkim društvima, da li uopće neko želi da se ova situacija riješi, ali te sve izjave su kaotične. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima kada dogovorimo sastanak i kada dogovorimo da želimo riješiti taj problem. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
13: Puno uspjeha.
14: Evo, hvala vama, isprike građanima Zagreba, međutim, ovdje se emocije moraju isključiti, ovdje se radi da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor 6 mjeseci, radnici Holdinga, znači skoro punih 5 mjeseci, to se nikako nije smjelo dopustiti. Ovdje je spor oko novog kolektivnog ugovora.
2: Hvala gospodine Jokiću, nadamo se da će se u interesu svih građana, ali i radnika, naći rješenje povoljno za sve. Hvala Miljenko, tebi i tvojem gostu, nastavit ćemo pratiti situaciju.
0: Ima li štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I stranke su to odlučno odbacili. Premijer Plenković ne vidi ni poveznicu sa štrajkom u činjenici da je njegov koalicijski partner Armin Hodžić sin jednog od vođa štrajka, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. A u petak je Hodžića mlađeg, klub zastupnika nacionalnih manjina, predložio za potpredsjednika Sabora. Uz premijera i čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati da imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
16: Insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga.
2: O političkoj pozadini štrajka i sindikalnim zahtjevima govorit ćemo i u mreži Prvog. U emisiji gostuju Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Projekt novog Dinamova stadiona u Maksimiru mogao bi se naći na početku. Nakon mnogih kritika javnosti i navijača, premijer Andrej Plenković poručio je da treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja. Projektom ni osobno nije zadovoljan.
15: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Pravila bi trebala na snagu stupiti u četvrtak.
17: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa. a litra stoji €0,76. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji €0,86, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je €0,32. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
18: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kad je riječ o nuklearnom programu. To nije istina. Nisam im ponudio ništa, stoji u objavi. Danas bi predsjednik Trump o umjetnoj inteligenciji trebao razgovarati s direktorima tehnoloških tvrtki. Ne smijemo nepromišljeno uvoditi pretjeranu regulativu, jer ćemo izgubiti utrku s Kinom. Važno je nastaviti s inovacijama, ali moramo pronaći pravu ravnotežu. Upravo će to biti tema razgovora, rekao je predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson. OpenAI otkazao je objavu Astre, modela umjetne inteligencije nove generacije planiranu za listopad, nakon što je interno ispitivanje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Model Astra s vremenom na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor, priopćili su iz OpenAI-a.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. O izvješću će danas raspravljati saborski odbori, a sutra će o njemu biti govora na plenarnoj sjednici. Ovotjedni rad Sabor će početi raspravom o zakonskom prijedlogu o provedbi Europske uredbe o tržištu proizvoda povezanih s krčenjem i uništavanjem šuma. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
19: Ovim izmjenama cilj je pojednostaviti i smanjiti administrativne obveze gospodarskih subjekata i trgovaca, a pravila se odnose na proizvode goveda, kakao, kava, palma, uljarica, soja, kaučuk i drvo s ciljem smanjenja doprinosa Europske unije globalnoj deforestaciji, degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova i gubitku bioraznolikosti.
2: Dan je hrvatske policije i blagdana njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta, najavljuje Marin Erak.
20: Hrvatska je policija neraskidivo vezana za stvaranje samostalne Hrvatske države i Domovinski rat. Upravo su snage MUP-a bile prva organizirana obrambena sila koja je stala u obranu domovine i danas su prvi kad treba štititi granice, pomoći građanima.
21: U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
20: Pri nedavnoj prisazi 670 polaznica i polaznika za odrasle u zvanje policijskog vježbenika ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A što ih očekuje? Predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić kaže da mogu biti zadovoljni opremom, ali da plaće ne prate inflaciju, te da nedostaje policajaca na terenu.
22: Činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu nedostaje između 600 i 800 policajaca. Nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima, baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca.
20: Jagić za početak listopada najavljuje kolektivne pregovore za iduće četverogodišnje razdoblje i očekuje od vlade poboljšanje statusa policajaca, te da dogovoreno poštuju.
0: I predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijam se održava u vojarni 1. Hrvatskog gardijskog zbora.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras će zasjeti crvenim svjetlom. Povod je svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
0: A o bolestima srca, ali i o programu ranog otkrivanja raka dojke, govorit ćemo u našoj emisiji Izaberi zdravlje. Gostuju Andrea Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić iz Kliničke bolnice Dubrave. Emisija počinje nakon vijesti u 8 sati, a uređuje ju i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije.
0: Radnici iz ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit.
2: I premijer nezadovoljan rješenjem novog Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj?
0: Ministar Šušnjer najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena.
2: Nove cijene na benzinskim crpkama, benzin skuplji, dizel jeftiniji.
0: U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom.
2: Vrijeme sunčano i toplo, temperature između 22 i 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Snježana Kralj.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Iz Andaluzije Marko Miličić.
5: Napadačkim nogometom i pobjedom protiv Češke, Hrvatska nas je napunila dobrom energijom, što je dobar preduvjet za veliku utakmicu u Sevilji. To je početak niza od tri utakmice koje će pokazati što možemo napraviti na najvišoj razini. Prvi protivnik je aktualni svjetski europski prvak Španjolska, koja čak 39 utakmica u nizu ne zna za poraz. U prvoj utakmici pred svojim navijačima sigurno žele opravdati status favorita. Međutim, izbornik Slaven Bilić poručuje.
6: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makaku. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
5: Nakon viroze trenizima se vratio Martin Baturina, međutim sinoć nije trenirao Josip Stanišić, tako da je njegov nastup danas pod velikim upitnikom. Odličnu utakmicu u Češkoj u veznom redu odigrao je Mateo Kovačić, koji je svjestan snage španjolske reprezentacije.
23: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
5: Utakmicu sudi Nizozemac Serdar Gezubujuk, a možete pratiti od 20 sati i 45 minuta na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Istovremeno će u našoj grupi igrati Češka i Engleska. A sinoć u Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Počinje natjecanje u skupinama u Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18 i 45 minuta gostuju kod švedskog Savehofa, trener Andrija Nikolić.
24: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
4: Rukometaši Nexea grupnu fazu otvaraju u Našicama, u goste im dolazi francuski San Rafael. Trener Saša Barišić-Jaman.
25: Francuzi, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvat s njima.
4: Početak je u 20.45.
1: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Idemo u Čateš.
9: Brzo, odmah.
10: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar većinom slab, pa lokalno ima i magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja 4, Gospić i Varaždin 5, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 6, Ogulin i Parg iznad Čabra 7, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek, Sisak i Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje 9, Knin 10, Bilogora 11, Sljeme 12, Kutjevo i Malinska 14, Pula Zračna Luka 15, Opatija, Rabi, Šibenik 17, Lastovo i Rovinj 20, Dubrovnik i Senj 21, te Konavoska, Prevlaka 22 stupnja. Danas će biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stupnjeva. I sutra obilje sunčana vremena, danju mnogima ugodno toplo. Ujutro u unutrašnjosti i dalje mjestimice valja računati na kratkotrajnu maglu. Na Jadranu će umjerena bura lokalno na udare biti jaka, a sredinom dana slabjeti i okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
12: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
26: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
30: Tote zile deživljenje Radio Pula.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Radio Pula.

Eto nas nakon jutarnje kronike, baš nekako vrijeme leti, moram reći, evo dok sam se okrenula, već je prošla jutarnja kronika, 7:40, s vama će jutros sve do podneva biti o Florijan Odobašić u režiji 1, Nikola Milat doći će za nekih 20 minuta, tako otprilike kad stigne sa tržnice ovdje, i Jana Radić, eto ja sam s vama isto tako do podneva. Bolje da mi vjeruješ, evo ja se nadam vi nama vjerujete, ovo su animatori ovoga jutra na Radio Puli, a bit će tu još puno glazbe, ne samo retro, nego smo stavili puno nove glazbe, tako da možete čuti što se to novog radi, što to ima novoga na svjetskoj glazbenoj sceni. Eto, nadam se da će vam se svidjeti. U 8 sati kalendar, a nakon toga idemo na tržnicu, idemo do ribarnice, u 8:30 ćemo zvati meteorologe, a točno u 9 sati imamo naše aktualnosti, istarske aktualnosti. Eto toliko za ovaj početak i za uvod. Još jednom vam želimo dobro jutro.

0: Adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Radio Kalendar.
1: Eto, vrijeme za Radio Kalendar. Našli smo ovako tri zanimljivosti za danas. Idemo sa Miguelom de Cervantesom, jedan od najslavnijih pisaca svih vremena. Rođen je na današnji dan u španjolskom gradiću Alcalá de Henares, nedaleko od Madrida. Manje je poznato da je određeno vrijeme bio profesionalni vojnik i da se borio u jednoj od najpoznatijih pomorskih bitaka u povijesti. Bio je pripadnik elitne postrojbe Infanterija de Marina, mornaričko pješaštvo, kao naoružani vojnik na Galiji. Na dan bitke imao je groznicu, no nije htio ostati u krevetu u potpalublju, nego se radije išao boriti zajedno sa svojim kolegama. Sukobili su se s osmanskim galijama i pobjedili. Kod Lepanta je ostvarena jedna od najvećih kršćanskih pobjeda nad Osmanlijama. Evo, u njoj je sudjelovao i Miguel de Cervantes. A danas ćemo se prisjetiti jednog zanimljivog gospodina, njegovo ime je Roy Cleveland Sullivan, koji je živio od 1912. do 1983. Evo, preminuo je upravo, dakle, na današnji dan 83. Ali zašto je on ovako ostao zapamćen u povijesti? Znači, on je čovjek koji je u Guinnessovoj knjizi rekorda kao čovjek kojeg nazivaju ljudski gromobran. Dakle, preživio je čak 7 udara groma. Evo, ne čudi činjenica, jako malo inače ljudi preživi udar munje, električnog luka koji se oblikuje pri naglom električnom pražnjenju između oblaka i tla ili između pojedinih oblaka. Ovaj neobično žilavi muškarac, on je odlučio dokazati svijetu da se zakoni fizike i biologije ne primjenjuju na njega. Roy Cleveland Sullivan dugogodišnji je bio ranger iz nacionalnog parka Shenandoah u američkoj saveznoj državi Virginiji. U periodu između 42. i 77. preživio čak 7 udara munje, što mu je, kao što smo već rekli, donijelo ulazak u Guinnessovu knjigu rekorda i nadimak ljudski gromobran. I za kraj malo glazbe na današnji dan, 29. rujna 1935. godine, rođen je Jerry Lee Lewis i to u Mississippiju, umre u listopadu 22. godine. Bio američki rock glazbenik, tekstopisac, jedan od začetnika rock'n'roll glazbenog žanra. Uveden je u kuću slavnih Rock'n'Roll Hall of Fame, a zbog njegova doprinosa u pionirskom radu u žanru ulazi i u kuću Rockabilly Hall of Fame. Eto, ako se do sad niste razbudili, onda ćete se sigurno razbuditi uz Great Balls of Fire.
0: Radio Kalendar.

Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže Flash Sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: S nama je Danijela Vlašić. Danijela, dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule.
2: Jedan čini se sunčan i svjež, onako, svježunjav dan je pred nama, barem jutro.
3: Evo ga, pa možemo reći da ujutro je ponegdje svježe, ali pogotovo unutrašnjost isto, a što se tiče dana, ipak smo daleko od svježega. Temperatura zraka jučerašnja maksimalno u Puli je došla do 26 Celzijevih stupnjeva, a i na ostatku područja, primjerice Pazin, gdje je minimalna temperatura zraka noćas bila 8, jučer je u Pazinu došlo do 25 Celzijevih stupnjeva. Iako su dani sada već sve kraći i kraći, ali je vedro, tako da je u stvari još sumrak onaj dosta dugo i traje, i možemo još iskoristiti pogotovo uz obalu i vrijeme za kupanje, ali ipak je bolje sada, znate kako kažem, ono, izbjegavajte jako sunce, sad ipak malo bolje kupati se kad ima više sunca, da

0: Jadrana na ovoj istočnoj obali tu našoj, temperatura mora jučer se kretala od 22 do 24, dakle i dalje zaista pogodno za kupanje. Razlog ovom produženom ljetu je i dalje onaj greben toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike, ali on kako smo sada u hladnjem, polako idemo prema hladnjem dijelu godine, odnosno već jesmo u njemu, on nema takav efekt kao u ljetnim mjesecima, makar evo ga temperatura zraka iznad 25, još uvijek vrlo toplo, ljetne temperature zraka. A i na vrijeme djeluje zaista prostrana i snažna anticiklona sa sjevera i ona će podržavati ovako stabilne vremenske prilike vrlo vjerojatno do kraja ovog tjedna, a čini se da će se to malo onda i produljiti i na idući tjedan, tako da evo zaista još uvijek možemo uživati u svim ljetnim radostima ako nismo to mogli na onim visokim temperaturama i pogotovo za radove u prirodi. Ima sad polako kreću i pripreme i za masline, sve se to može učiniti bez straha od kiše. U ovim trenucima daleko smo od straha od kiše, niti oblačka nad istarskim područjem, a i gotovo područje cijele Hrvatske, vedro i sunčano, puše bura, slaba do umjerena. Na jugu Istre imamo malo i pojačane bure, ali uglavnom to je samo na jugu Istre i to će sada tijekom dana slabiti. More uglavnom u tim prilikama gotovo mirno ili malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Puli je temperatura zraka danas više nego ona jučerašnja u 8 sati, iznosi 17 Celzijevih stupnjeva, također i minimalna je bila na aerodromskoj 15, na gradskoj 16, jučer maksimalna 26. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, iznosi 1024 hektopaskala, a vlaga je 55%. U 8 sati Polje Čepić 7 Celzijevih stupnjeva, Pazin 8, Krk aerodrom i Rovinj 14, Poreč, Vransko jezero na Cresu 16, Crikvenica, Opatija, Rab 17, Rijeka 18 Celzijevih stupnjeva, Malo Lošinj i Sveti Ivan na Pučini 20 i Porer i Senj 21 Celzijev stupanj. Lagano se vidi ovaj fenski efekt burice koja je danas izraženiji nego jučer. A u nastavku dana bit će pretežno vedro i sunčano, naravno, u slabu do umjerenu, a najveće na jugu Istre ponovno može biti i pojačane bure, uglavnom prema otvorenome moru, a tijekom poslijepodneva će uglavnom puhati zapadni ponegdje i jugozapadni vjetar. Mora u tim prilikama većinom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26. U srijedu vedro i sunčano, u slabu do umjerenu buru, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Također i četvrtak u znaku sunčanoga vremena, nešto malo će biti visokih oblaka, ali to neće previše ometati dojam ovog sunčanoga vremena i dalje ostaje po buri. Za vikend, za sada također u znaku sunčanoga vremena, da pače i vrlo vjerojatno i vedroga vremena, i dalje ostaje po buri koja će, čini se, prema vikendu još malo jačati. Dakle, u jednom periodu smo stabilnoga vremena i produženoga ljeta, tako da evo, mislim da to treba iskoristiti, pogotovo zato što još nema evo niti oblačka na nebu, tako da se i taj sumrak još jedan put evo ga produže, imamo dosta vremena.
1: Da, da, prekrasno vrijeme pred nama. Hvala puno Daniela, čujemo se mi onda još u 11.45.
0: Hvala i vama, do slušanja.
1: Ćao, živjeli.

0: Radio Pula.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Zagreba, Riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre Rupe, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Peljite siguro z Radio Pulom.
2: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provest će na području našeg grada adulcidni tretman komaraca. Danas i sutra u večernjim satima od 18 do 21 sat. Plan je sljedeći: večeras idu Valdebek, Vidikovac, Stoja i mjesni odbor Arena, a sutra Veli Vrh, Šijana, Busoler. U tretmanu će se koristiti sredstvo na bazi cipermetrina i tetrametrina namijenjeno suzbijanju odraslih jedinki komaraca. Upozoravaju su građani s respiratornim smetnjama da tijekom tretiranja ostanu u zatvorenim prostorima. Pčelarima se također preporučuju da za vrijeme tretiranja zaštite pčele i zatvore košnice. Dakle, večeras je to od 18 do 21 na Valdebeku, Vidikovcu, Stoji i u mjesni odbor Arena. Adulticidni tretman komaraca.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Od jučer se uvela i privremena regulacija prometa na kružnom raskrižju ceste preko morskih brigada s prematurskom cestom i ulicom Marsovog polja, i to zbog rekonstrukcije ceste preko morskih brigada u Puli. Ide treća faza ili etapa G, to će ići dakle sve ukupno u više etapa, i kako ide koja etapa, tako će se i mijenjati privremena regulacija prometa. Etapa G predviđa dakle izvođenje radova na ovom kružnom toku prematurske ceste, ulice Marsovog polja i zaobilaznice. I to na način da će se zatvoriti prilaz iz ulice Marsovog polja i prematurske ceste. Dvosmjerni pravac ostaje obilaznica smjer Šijana Verudela, dakle lijevo-desno, ajmo tako to reći, to funkcionira, ali gore-dole je zatvoreno i promet se onda odvija na novo izgrađenoj dionici ceste preko Mirskoj brigada i na ogranku Mihovilovićeve ulice samo za desne skretače. Obilazni smjer iz Premanture za Pulu je preko Kaštijuna za kamione, a obilazni pravac za centar je preko Mutilske ulice. S obzirom na to da se radovi izvode i na nogostupu, određen je i obilazni pravac za pješake. Dakle, na tom raskrižu je ovo sad do daljnjega privremena regulacija prometa. O promjenama ćemo vas naravno izvještavati, a grad Pula moli sve sudionike u prometu za dodatan oprez, povećanu pozornost i poštivanje postavljene privremene regulacije prometa.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Reci kak se zoveš ti.

0: aktualno u Istri.
1: Točno je 9 sati, evo nekoliko današnjih aktualnosti. Danas i sutra će mjerodavni odjel Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije na području Pule provoditi tretman protiv komaraca. Biće to u večernjim satima od 18 do 21 prema rasporedu po gradskim kvartovima i naseljima. Tako će protiv komaraca se danas tretirati na područjima Valdebeka, Vidikovca, Stoje, mjesnog odbora Arena, a sutra, 30. rujna, tretiranje će se obavljati na područjima Velog Vrha, Šijane i Busolera. A gdje je moj kvart? Čekaj, sad gledam. Pa ima i kod mene komarac. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, poput kiše ili jačeg vjetra, tretman će se odgoditi za idući radni dan. U tretmanu će se koristiti sredstvo namijenjeno suzbijanju odraslih jedinki komaraca. Iz zavoda upozoravaju građane s respiratornim smetnjama da tijekom tretiranja vanjskog prostora protiv komaraca ostanu u zatvorenom. Pčelarima se preporučuje da zaštite pčele i zatvore košnice.
2: Danas je na redu i preventivna prometna akcija nadzor vozača i vozila mopeda, motocikla i romobila. Postaja prometne policije Pula provodit će od 6.30 do 12.30. Ove godine zabilježeno je 80 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikla i policija poziva sve sudionike u prometu na oprez te na poštivanje prometnih propisa.
1: A ponovit ćemo i ovu vijest da iz Pula prometa informacija da na snagu kreće privremena izmjena trase autobusnih linija. Pula, Pješčana uvala, Premantura, Pomer, Banjole, Pješčana uvala, Pula s polaskom u 5.25 iz Pule i Pula, Premantura, Pula s polaskom 6.35 iz Pule. Autobusi će u smjeru Premanture prometovati Mutilskom i Medulinskom cestom, dok će u smjeru Pule prometovati Premanturskom kroz Valdebek, Mihovilovićeva ulica, te potom Mutilskom u smjeru osnovne škole Vidikovac. Van funkcije bit će autobusna stajališta u ulici Marsovo polje, te Premanturska cesta A, Valdebek, i Premanturska cesta B, Valdebek. Ovakav režim vožnje trajaće do okončanja radova.
2: Spomenuli smo već privremenu regulaciju prometa na kružnom raskrižju ceste preko morskih brigada s Premanturskom cestom i ulicom Marsovog polja. Promet će se dakle odvijati na, odnosno već se odvija na novo izgrađenoj dionici ceste preko morskih brigada i na ogranku Marulićeve ulice i samo za desne skretače. Obilazan smjer iz Premanture za Pulu je sad preko Kaštijuna i to za kamione, a za centar preko Mutilske ulice izvode se radovi i na nogostupu, tako da je određen i obilazni pravac za pješake, te se mole svi sudionici u prometu da se pridržavaju privremene prometne regulacije.
1: Da, evo moram reći da sam baš jučer tamo na kružnom toku gore prema Vodnjanskoj, dakle kod Velog Vrha, vidjela dvoje zbunjenih turista na biciklama. Tako da bilo bi sjajno kad bi im neko pomogao i objasnio im da ne idu baš s biciklama tamo gdje su radovi, ono je bilo iznimno opasno. Znaš,
2: ma ne, ono je idealno.
1: Govorim o onom kružnom toku, dakle kod prije dolaska na Veli Vrh, tamo nema apsolutno nikakvog nogostupa ni ničega. Mislim da su čak bili ovako malo stariji ljudi, nosili su te bicikle tamo preko onih škrapa, ono je bilo stvarno teško zagledati, a evo, nadam se da trebali bi možda malo i više te znakove čitati.
2: Je, bilježeno je.
1: Evo, već sad se rade planovi za novu godinu, sad izgleda nam to jako daleko.
2: Da.
1: Imamo još puna, koliko, tri mjeseca, da, imaš pravo, cijeli 10, 11, cijeli 12, ali, znaš kako ti to bude, Nikola, u razvijenom svijetu, ljudi ti već 6 mjeseci unaprijed planiraju svoje slobodno vrijeme, praznike, godišnje i tako dalje, tako da već sada možete u stvari isplanirati svoje praznike i svoje godišnje, gdje ćete provesti novu godinu, a volite li Bajagu, onda ćete to učiniti u Puli, dakle Bajaga instruktori uvešće Puljane i njihove goste u 2027. To je jučer objavljeno na konferenciji, bit će to središnji događaj ovogodišnjeg adventa u Puli koji donosi dvije velike novosti. Glavni dio programa seli se ispred arene, a sadržaj stižu i na kaštel. Evo da, to ispred arene, vidjet ćemo kako će funkcionirati ove godine. Prizivali smo to već zadnjih nekoliko godina da se nekako sve skupi na jedno mjesto. A gdje drugdje nego ispred arene? Arena je baš pogodno mjesto, to rekla bih. Ajde, vidjet ćemo. Advent počinje 29. studenoga paljenjem prve adventske svijeće, a koncert i tjedan dana kasnije 5. prosinca. Glavno okupljalište bit će ispred arene, stižu adventske kućice, programi za djecu i klizalište, dok se dio sadržaja seli i na kaštel. U podne će se Stara godina ispratiti ispred arene uz Gustafe, dok će večernji doček na forumu predvoditi Baga i Night Express. Kaštel će ugostiti zimsko izdanje Art Parka, programa koji se tijekom ljeta održava u Rojcu. Odlično, evo ja volim taj Art Park, tako da bi mogla dosta vremena provoditi na Kaštelu ove godine, ove zime. I za kraj nam je ostalo vrijeme, vedro je i sunčano, puhaće slabo, odnosno već puše do umjerena na jugu Istre na večer i u noći i pojačana bura, sredinom dana zapadni vjetar, more malo prema otvorenom do umjereno valovito, najniže jutarnje temperature zraka ugodnih 12, a u unutrašnjosti Istre 7, a najviša dnevna 26. Dakle, sloj, sloj, sloj i onda te slojeve polako odbacujete.
3: Ozbiljni skokovi.
1: Da, to je tako.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: 9 sati i 21 minuta, evo, uvijek kad imamo ovako neke vruće tonove, vruću temu, onda nam treba malo vremena da to pripremimo između svih ovih rubrika koje imamo tijekom jutra, a vjerujem da će nam se danas i slušatelji malo javiti, 210-810, danas nam je tema...
8: Kaštijun!
7: Kaštijun!
8: Ludo je bilo ove subote ujutro, puno ljudi se odazvalo, problemi su očigledno jasni, nedvojbeni, priznati i prepoznati od cjelokupne javnosti, čini se i od struke, pa čak mislim da više ni politika ne može zatvarati.
7: Ne, znači, ne, ne. Bilo je ponešto i političara na tom skupu.
8: Da.
7: Istina. Evo, mi ćemo tići u stvari zvukom na skupu u subotu, gdje je naša Senka Mošnja razgovarala sa Ivom Lorencinom iz građanske inicijative Čiji zrak, duga ljubav.
9: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti. Mi smo prije predlagali neke stvari i govorili o svemu tome, međutim, pored tehnologije, pored toga što se ne odvaja bio otpad, najveći problem je upravo ova lokacija ovdje na vrhu brda, gdje svaki vjetar odnese smrad u smjeru naseljenih mjesta. Stoga, naš osnovni zahtjev je, i kad se Kaštijun zatvori, i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu. Za ostalo, za taj turistički otpad zapadne Istre, je potrebno tamo kod njih napraviti još jedno postrojenje i nas odteretiti od toga. Jer mi ovdje, evo, kao što znate, imamo 1 000 000 tona na starom Kaštijunu otpada. Imamo 300 000 tona koje se skupilo već u zadnjih 8 godina i stvarno ovdje više ova lokacija je stvarno potrošena.
10: Bio otpad je problem, on se ne odvaja, dakle ne odvajaju ga ni Puležani, niti ovi iz drugih gradova.
9: Ne odvaja ga nitko. Od svih komunalaca mi dobivamo više manje stalno iste količine otpada koje dolaze, plus minus. Ove godine, još moramo vidjeti što je razlog, Rovinj je bio nešto bolji, nešto je manje otpada, nešto oko 11% manje otpada donio na Kaštijun. Ostali više manje su tu stalno, svake godine isto otpada dolazi. Znači, ono što je po zakonu obavezno 2023. godine, nitko ne provodi taj zakon.
7: Evo, nakon Ive Lorencina, evo, poslušat ćemo predsjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, Dušicu Radojčić, koja je svojevremeno, dok je bila u čelnica Zelene Istre, također upozoravala na ove probleme, pa evo, poslušajmo što kaže. I ona je bila na prosvjedu.
11: Ja mislim da treba krenuti od početka. Dok sam još bila u Zelenoj Istri, prije sad više ne znam koliko, 15-20 godina, godinama smo prosvjedovali protiv toga da se ovako postrojenje izgradi na ovoj lokaciji i sa ovom tehnologijom. Upozorava. Ljudi iz Meduljina su se organizirali u inicijativu, radili paralelne studije utjecaja na okoliš, išli na prosvjed u Zagreb. Međutim, IDS je odlučio da će to biti tu bez obzira na sve. Dakle, političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo, kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio. S druge strane, dva desetljeća, a da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Dakle, brigo moja pređi na drugoga. Rovinj, Poreč, Umag stvaraju ogromne količine miješanog komunalnog otpada sa velikim udjelom biorazgradivog otpada. Vi morate znati da je udio biorazgradivog otpada u jednoj prosječnoj količini 40%. Dakle, Kaštijun bi imao 40% manje otpada kada bi ti gradovi, danas jako neodgovorni, odvajali biorazgradivi otpad. Naravno da je pitanje što onda s njim kad nemamo bioplinsko. Onda će komunalna poduzeća morati skupo plaćati privatnike da im taj otpad negdje odveze umjesto da smo stvarali sustav. Fond za zaštitu okoliša je puno puta raspisivao natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. Znate što radi Istarska županija? Već 3 godine ne donosi plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi lokacije. Mi se to jednostavno nedopustivo. Zato dajem podršku ovim ljudima, njima je dosta, pa ne možete vi za doručak, ručak i večeru udisati ovaj nepodnošljivi smrad. Oni su se načekali, slušali su razna umirivanja i uvjeravanja da će se nešto promijeniti, a ove godine je bilo gore nego ikad. Evo, ja sam došla ovdje dati podršku da konačno Oni koji su za to odgovorni, a to su gradovi i općine u Istarskoj županiji koji ne odvajaju biorazgradivi otpad, razumiju da ne mogu svoj problem prebaciti na ove ljude. Za Istarsku županiju da konačno donese taj plan gospodarenja otpadom, da se konačno počnu planirati sustavi za oporabu otpada. Znate što se dogodilo? Znate kako se stalno pominje taj jedan monopolist privatni koji drži cijeli sustav obrade otpada? To je zato što javna uprava, znači uključujući i vladu, ali i lokalne samouprave i regionalne, nisu učinile ništa da izgrade javnu infrastrukturu za oporabu otpada. Sve drže privatnici. Pa zar ne bi mi mogli imati jedno bioplinsko? Zar ne bi mogli imati sortirnicu i kompostanu? Što se čeka?
7: Eto, pitanje što se čeka. Ajmo još kratko samo čuti nekoliko građana koje je naša kolegica Senka snimila na Kaštijunu u subotu. A onda će s nama biti Irena Burba iz Zelene Istre. Ajmo čuti građane.
1: U Banjolama živim.
2: Koliko bioplinskih postrojenja?
1: Čuli ste sve.
2: Koliko centara
1: Buk
2: za smrada. Znači želimo sve
1: to vidjeti. Neko ko on, to nije probao ne može vjerovati. Evo danas puše bura pa nije tako neugodno. Ali 2 kilometra zračne linije odavde smrdi.
2: Ja ono,
1: nenormalno.
2: Ovo nije samo istarska borba. Ovo je vrijeme da budemo...
1: To je ono što se osjeća. A ovo što su spomenuli, ove bale.
2: Pazina, Sovjaka.
1: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama. A ovdje imate 34.000 tona toga RDF-a koji je trebalo paralelno sa radom centra spaljivati negdje.
7: Kakva je situacija?
3: Pa situacija nije baš sjajna, pogotovo ne preko ljeta. Poprilično se osjeća smrad. To je, ajmo reći, za mene osobno najmanji problem. Jer problem je to što mi udišemo i što pijemo isto tako ili čime se hranimo, s obzirom da su sve okolo Kaštijuna velika polja i sva ta... svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem. A smrad je prisutan, ali ne bi se ja toliko brinula samo o smradu.
7: Eto, Irenu smo čuli u pozadini naših sugrađana koji su nam dali izjavu. Irena je s nama na telefonu. Irena, dobro jutro. Evo, sad ćemo čuti što ste rekli u stvari u pozadini. Evo, sad smo slušali...
12: Da, ove koje su imali anketu su smetale da čujemo vas. Šalim se.
7: Da, evo, problem koji postoji već jako, jako dugo. Plana gotovo da i nema. Evo, Irena, koja je ta poruka koja se htjela poslati u subotu?
13: Zaista u subotu se okupio jako veliki broj građana koji poruka je bila da je njima dosta, da je 8 godina dovoljno, da oni više nemaju strpljenja za neko novo obećanje i da traže sustav, infrastrukturu, traže konkretne rokove, odgovornost i imaju pravo. Evo, kao što su i mogli smo čuti u cijeloj emisiji, da ne ponavljam, znači mi ne možemo vjerovati u neka obećanja kad u 8 godina nije bilo napravljeno ono osnovno. Znači taj cijeli sustav koji bi prethodio samom centru. Znači više od 60% bio otpada je umiješan u komunalnom otpadu i to je dokaz da jednostavno sustav ne funkcionira. Osim toga, imati moderan centar koji onda ima 30.000 bala na golom tlu i 14.000 tona metalne frakcije prljave isto na golom tlu je dokaz da to onda ne funkcionira u skladu s okolišnom dozvolom, što smo mi prijavljivali i Državnom inspektoratu i Pučkoj pravobraniteljici, pa i ove godine i Europskoj komisiji. I građani su s pravom u strahu. Ova situacija u Gospiću je u stvari pokazala da te neke razine onečišćenja u tlu, kad se stvarno napravi dodatna analiza, su vrlo opasne, a situacija je vrlo slična, jer ovo su također SRF bale na golom tlu i mi ne znamo što sve se nalazi u podzemnim vodama, budući da su mjerenja samo na određenoj dubini, na određenim mjestima, znači građani zahtijevaju hitna dodatna mjerenja. Osim toga, ono što sam istaknula u subotu je da tražimo hitno odmah javno predstavljanje plana gospodarenja otpadom Istarske županije. Ako je to krovni dokument koji nama treba odrediti gdje će biti kompostane, sve ono što nedostaje, čime mi rješavamo problem, mi ne možemo, znači već je prošlo 2,5 godine zakonskog roka. I sad, evo i to što sam rekla, nama kuća gori, a oni nisu napravili ništa. Odnosno, mi ne znamo što se čeka i mislim da više nema nikakvog strpljenja. zahtijevamo hitno javno predstavljanje tog plana gospodarenja otpadom koji nam mora u stvari odrediti i lokacije, ali sve akcijske korake, pa i od edukacije građana do edukacije obrtnika, poduzetnika, ugostitelja, do svih drugih mjera koje bi trebale pomoći da naš taj sustav profunkcionira.
7: Evo, čini mi se da je ova priča u Gospiću pokrenula mnoga razmišljanja, kao da se to nekome drugome događalo, kao da udruge su na to upozoravale, aktivisti su upozoravali, zelene udruge su upozoravale, ali čini mi se da se sada i građani bude lagano. Što se tiče stanovnika okolice Kaštijuna, oni o tome govore isto već zadnjih evo 8 godina i duže.
13: I duže.
7: Ali ova situacija u Gospiću otvorila je oči, čini mi se, cijeloj Hrvatskoj. Ne samo ljudima koji su direktno pogođeni na određenoj lokaciji. Počinjemo shvaćati da je to problem sviju nas.
13: Da, ja mislim da je ova situacija u Gospiću je nekako probila nacionalne medije i probila je možda i društvene mreže, da jednostavno to pitanje postane nacionalno pitanje. I znate, ono, ja se uvijek po neki put iznenadim kako neka vijest, neka trivialna vijest, to možda nekom

0: ovdje sad ja mislim da su sa sve generacije progovorile o tome. Napokon, i sad u stvari, mislim, svugdje te lokalne inicijative dugo godina se bore, ali teško probijaju u nacionalne medije. Mm-hmm. I zato ono što se pokazalo i ono što se pokazalo na ovom prosvjedu u Zagrebu, nama treba solidarnost. Znači da shvatimo da je to sustavni problem, nacionalni problem, i podršku treba pružiti i svim građanskim inicijativama iz Gospića, Resnika, Piškornice, Dugog Rata i svih drugih dijelova Hrvatske, kao evo i našim lokalnim inicijativama, i moramo jedni drugima pomoći kako bi ukazali na probleme u sustavu, u zakonu, i da vidimo što hitno možemo promijeniti.
1: Evo, neki dan je naš Korado Korlević, koji je, evo, što god on kaže, isto se uspije dosta ovako probiti.
0: Tako je, da.
1: Daleko, rekao da je Kaštijun problem koji je, evo, na razini Gospića, ako ne i gore.
2: Puno gore, da.
1: I čini mi se da je to dosta odjeknulo, evo, baš ovo što smo govorili, da možda uopće nije jasno koji su to razmjeri problema.
0: Pa, evo, meni je dovoljna činjenica da cijelo postrojenje ne može raditi u skladu s okolišnom dozvolom u ovoj situaciji. Dakle, kad je nešto odloženo na golom tlu, nije u skladu s okolišnom dozvolom, kad mi ne znamo što dolazi na Kaštijun, jesu stope odvajanja otpada toliko minimalne i ulazi ogromna količina i bi otpada, ali raznog možda i drugog glomaznog otpada, opasnog otpada, ne znamo, zato što u stvari cijeli onaj proces prije nije napravljen kako treba. Osim toga, ta lokacija nesretna i zabrana, i građani i udruge, mi smo upozoravali već tada u toj fazi da to nije dobra lokacija, da nije dobra tehnologija, i sada evo se nažalost pokazalo da je to istina. Tako da, evo, ne možemo sad reći šta je gore, ali je da, jednako grozno, evo ja bih tako rekla.
1: Ne treba,
0: jednako grozno. I ono što je isto bitno, da sada, znači i dalje mi ne čujemo baš previše u javnosti da mi trebamo kružni sustav, centri za ponovnu uporabu, kompostane, bioplinska postrojenja, sve to što će smanjiti količine otpada, nego evo, magično rješenje, ajmo sve spaliti. Tako da sad odjednom također na nacionalnoj razini se gura i taj narativ da je spaljivanje otpada rješenje, a evo, naš je stav da nećemo dopustiti da spaljivanje postane zamjena za ono što Hrvatska i Istra nisu napravile. Znači, prvo moramo imati sustav prevencije, odvojnog prikupljanja, ponovne uporabe, recikliranja, obrade biootpada, i onda možemo ozbiljno razgovarati što uopće ostaje kao ostatni otpad i koja bi bila najbolja opcija.
1: A
0: Istra nije još to napravila. Znači, nismo napravili ove baby korake i odgađamo ih, i nema nikakve političke volje. Meni je stvarno čudno da baš ništa se nije konkretno poduzelo. Nije to raketa, izgraditi raketu za mjesec, napraviti kompostanu.
1: Onda niti ne čudi što su u stvari ljudi već lagano podozrivi, nikome ne vjeruju. Doista izgleda kao da se ide na ruku privatnicima, krupnom kapitalu, koji u stvari živi od dilanja otpadom. Evo, ne znam kako da se
0: drugačije izrazi. Da, pa je, ovo je i dokaz da je otpad ogroman biznis. I da je često upletena i otpadna mafija. Nije to samo slučaj u Hrvatskoj, to je globalni problem. Ali naravno, mi moramo rješavati situaciju u Hrvatskoj i vidjeti što se sve može napraviti. Ukoliko nemamo dobar sustav, infrastrukturu i dobru i sustav inspekcija, evo, i to isto je zakazalo. Znači, državni inspektorat, mi imamo velike stope, odnosno velike pikove u sezoni zbog turizma. Turizam opterećuje našu infrastrukturu, pa infrastrukturu koja je vezana uz otpad, ali ugostitelji, hoteli nemaju kontrole. Oni ne odvajaju, očito ne odvajaju bio otpad u skladu sa zakonom, ili odvajaju neke minimalne količine, ali nema nikakve inspekcije. I onda tu sad imamo odgovornost na svim razinama. Od nas građana isto također, gdje moramo odvajati otpad, moramo smanjiti nastanak otpada, do svih obrtnika, poduzetnika, proizvođača, koji isto imaju obaveze šta sa svojim proizvodnim otpadom bi trebali raditi, i nadalje. Ali naravno, bez sustava, bez kontrole, zakona, ništa ne može funkcionirati kako treba.
1: Tako meni da je naprosto nevjerojatno da mi pričamo ono odvajanju otpada u 2026. godini, o nekakvim baby koracima, ali što reći kad stvari ne funkcioniraju u svakodnevnom životu. Još uvijek po Puli postoje stari kontejneri, mislim,

0: Pa ja znam ljude koji sjednu u auto, voze se po gradu da. I onda gdje vide stari kontejner samo bacaju stvari. Znači, apsolutno nikakvo razdvajanje,
1: da,
0: ništa,
1: da,
0: nula
1: bodo. Da, mislim, tu je sad, ima puno problema i na toj razini edukacije, ja bih rekla, jer dosta građana nema sklopljene ugovore ili nemaju, ili ih jednostavno ne žele platiti, ne znam, i onda svoj miješani komunalni otpad ostavljaju pored podzemnih ovih spremnika i na taj način izbjegavaju plaćanje odvoza otpada i to onda galebovi rastegnu, imamo cijeli komunalni nered, onda ostavljaju svoj glomazni otpad uz kontejnere, to je također veliki problem. Ukoliko mi u miješani komunalni bacamo lijekove, stare baterije, elektronički otpad, znači automatski mi opasan toksičan otpad odnosimo na Kaštijun, mislim, jer je to u miješanom komunalnom otpadu.
0: Tako da,
1: to mora problema ima puno. Problema ima puno i recimo mi na zelenom telefonu u zadnjih 5-6 godina ja bih rekla da porast divljih odlagališta otpada, umjesto da se ono civilizacijski to smanjilo, u Istri se taj broj znatno povećao. U to su uključene i firme i građevinske firme gdje se odlaže građevinski otpad, gdje ljudi poljoprivredno zemljište u rupe se zatrpava taj građevinski i glomazan otpad i onda neko i od toga zarađuje. Znači problema ima stvarno na svim
0: razinama. Pa evo, znamo što se na kraju krajeva u Pazinu dogodilo, dakle tamo je velika ekološka bomba, lijepo iznajmiš skladište, unutra samo krcaš otpad iz Italije i Slovenije, ma mislim to je...
1: To je pak, evo, stvarno, slučaj Pazina je ta proglašena crna točka i to je ono... Slična priča kao u Gospiću, u smislu da je neko ilegalno uvezao otpad, zaradio na tome, evo, ugrozio lokalnu zajednicu. Ali kažem, na svim razinama su potrebne promjene, ali ništa bez sustava, ništa bez kontrole inspekcija i evo, sustava koji bi u stvari omogućio građanima da odvoje sve frakcije otpada. I ono što sam istaknula na prosvjedu, mi imamo podatke za sad samo za 2024. Znači u Istarskoj županiji gdje je najveći problem bio otpad, gdje zbog toga imamo taj veliki smrad i ne može dobro funkcionirati centar, nismo odvojili niti za sramotu 4,% bio otpada. 4,% Tako da evo, ne znam koji će biti podaci sad za 2025. jer još čekamo izvještaje, ali to je sramotno. Znači da moramo si priznati da nije napravljeno ništa.
0: Ništa, evo, 4% doista
1: smiješno. To je, kažem, za 24. vidjet ćemo sad za 25. U međuvremenu su gradovi i općine nabavili smeđe kante, ali opet neki kvartovi imaju, neki nemaju, taj sustav nije u potpunosti zaokružen. Ali dalje nemamo, mi bi trebali to oporabiti lokalno. Uvijek je to cilj da mi lokalno imamo kompostanu, da ne izvozimo opet taj privatniku, taj bio otpad, to je onda jako skupo, onda je jeftinije poslati to na Kaštijun, tako da, evo, naši zahtjevi su bili jasni i mislim da smo i kao radna grupa za civilni nadzor 1000 puta te zahtjeve već ponovili, poslali nebrojno velik broj priopćenja i uvijek ponavljamo jedno te isto i sad stvarno očekujemo hitne korake i mislim da možda zato što je sad to tema, otpad je sad glavna tema, da možda nešto se i pokrene.
0: Možda se nešto i pokrene, evo, nadamo se, držimo palčeve da će se nešto i pokrenuti. Irena, evo, puno vam hvala, ne znam Nikola imaš ti još...
2: Ne, jako isto.
0: Irena je sve rekla,
2: da.
0: Irena, puno hvala, evo,
1: hvala vam na pozivu i što ste pratili cijeli podcast.
0: Apsolutno, i pratimo i dalje, može. Do slušanja i bok, pozdrav. Eto, naš telefon je otvoren, 210-810, ako nam se netko želi javiti i dati svoje mišljenje vezano uz Kaštijun i reći možda neko iz kvarta tamo, neko iz Banjola, Vinkurana, Premanture, a osjeti se, da, na koliko, 2 kilometra ti kažeš?
2: Ma minimalno.
0: Viš, minimalno 2 kilometra. A dođe i do ovdje. Halo, netko je s nama, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Evo, izvolite.
3: Nisam blizu Kaštijuna, ali stalo mi je da se to riješi. Konačno svijest je proradila, većina ljudi se uključila u taj problem, a možda i ne bi da nije smrada. Sreća da je to smrad, pa su ljudi zaista u većini shvatili da treba masovno se pobuniti i tražiti da živimo konačno zdravije i bolje. Međutim, imamo mi i drugih zagađenja, elektronskog, na primjer, o kome niko ne vodi računa, a ništa manje nije štetno. Meni je žao da se i o tome ne govori, davno se počelo o tome ne samo govoriti, nego i organizirati i tražiti. I obraćali smo se jedna grupa ljudi zajedno sa Zelenom istrom ministarstvu u Zagrebu. Bio je došlo čak i rješenje da se miču te silne antene postavljene bez dozvola i tako dalje. Niko nije reagirao. To ne smrdi, ali isto tako je jako opasno. Vrijeme je da Pula počne razmišljati o tome i da vodi brigu da se napravi popis tih silnih antena ponekad stavljeni na jednom krovu svih operatera bez ikakvog nadzora.
0: Dobro.
3: Vrijeme je da se i o tom zagađenju počne misliti. Hvala ozbiljno.
0: Vam. Hvala vam lijepa, slažemo se s vama.
2: Istina,
0: hvala lijepa, do slušanja. 210-810.
1: Halo,
0: dobar dan.
4: Ja ću reći u kvartu gdje ja živim da se otpad selektira. Mm-hmm. Znači ja imam sve kante, žutu, smeđu, zelenu, ona mi je čak najpraznija. Kako oni to kasnije rade, ja to ne znam. Da li se to stvarno tako selektira kad se odvozi ili ne, to treba neko drugi voditi.
0: To se svi pitamo, da, to se svi pitamo.
4: Istina. Mm-hmm. A znate što je, ja sam sada, ponovit ću se, bila daleko, daleko. A to vam je kad ne cijenite ono što imate. Znači ja sam bila u Kini gdje ljudi piju vodu iz bočica.
0: Mm-hmm.
4: Znači ne piju kao mi, dođete na špinu pa se napijete. Da mi stvarno ne čuvamo ono što imamo i sjetit ćemo se vjerojatno kad budemo morali kupovati pa ćemo imati još više plastike nego što imamo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Stvarno štete, imamo tako lijepu zemlju. Ja sam na jednom tamo portalu napisala da je Hrvatska postala otpad za Europu.
0: Mm-hmm.
4: Jer kako je inače moguće da je toliko otpada ušlo u ovu zemlju da nitko ne zna, ali kad se radi o nekim stvarima onda ako samo šušne već znaju gore gdje ne bi trebali.
0: Slažem se s vama potpuno, da, istina.
4: Žao mi je, stvarno da imamo tako.
0: Ono što, i ono što se nekako nameće, ovo smo sad neke smo stvari skužili gdje su našlo se i tako dalje, koliko toga još ima za što i ne znamo, to je još dodatno pitanje.
4: Gledajte, ako se to, znači uzmemo Liku, ljudi su tamo prošli najgori dio života, jel tako, od rata do danas, i onda je neko našao onako veličanstveno, pa evo, imamo još bolje, gledajte, imamo ugljenik koga nema, ali imamo tvornicu cementa koja isto tako zagađuje okoliš. Kako je moguće da jedno zatvorite, drugo ne, jel tako? Tako da šteta, imamo lijep grad, imamo lijepu državu, ali ljudi koji je vode baš ne vode dobro.
0: Evo, hvala vam na vašem javljanju i vašem komentaru. Do slušanja. 210-810. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Ja mislim da su za to na Kaštijunu krivi stručnjaci koji su dozvolili, znanstvenici, i koji su da se to otvori, nisu napravili dobru studiju, a i oni su lijepo išli na Kanare i Karibe, dobro plaćeni, tamo imaju Ameriku i raj. Ali ja imam jedan prijedlog. Integrirajte turista, da li njima smrdi Banjole, ne znam, Medulin, tamo ta sela i gradovi, kampovima, hotelima, kako to da njih niste, očigledno njima ništa ne smrdi, da to dolaze i dalje, oni su znači neka druga rasa, izvanzemaljci, i treba ispitati da li su isto kao i mi, mislim izgleda i nažalost mekši, jer smo probali svašta i sve ratove, i Gmind, i Auschwitz, i Dachau, i Partizane, i Čačeš, i naši su ljudi osjetljiviji i nije ni čudo da njih sve smrdi.
0: Dobro.
5: Do jučera i ni smrdija, ni prhac, ni svinje, sad je smrdi otpad. Normalno da smrdi, pa sve smrdi.
0: Dobro, hvala moramo. Vam.
5: Ali
0: hvala
5: na zapadu se otpad, grije se gradovi sa otpadom.
0: Da, ali ne smrdi, provjereno. U Beču ne smrdi i u Kopenhagenu ne smrdi. Stvar je samo koliko ulažete u tehnologiju kojom prerađujete taj otpad, a u stvari ona predradnja je najbitnija, to je da se taj otpad lijepo razdvoji, podijeli i onda to stvarno nije problem. Evo, hvala vam što ste zvali, do slušanja. 210-810, halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Ovako, ja imam jedan prijedlog. Voljela bi da u našoj državi postoji jedna jaka ova zelena stranka. Kao što ste sad spomenuli Austriju i to, jer oni buduju u parlamentima i tako, tako da tamo mogu da rade. A ovima koji su jako puno udruga imamo, ja mislim da sam čitala negdje preko 30.000, čak sam dobro čitala. Tu je jako puno novaca dato i plaća im se, ali mislim popriličan je broj uzalud. I to treba smanjiti na što manje i što manje udruga, samo one koje stvarno rade i doprinose. Danas kod nas u Hrvatskoj izgleda da ako nema šta da radi, da ide i osnuje udrugu. I to je žalosno, a sam za... Kad bi se te sve udruge razišle, tu bi bilo puno novaca i tu bi se moglo napraviti nešto pametnije i evo poboljšati te sve stvari, a mi moramo još poći i dalje, nije samo Kaštijun smrad, ima smrada na sve strane, a to se ne govori. I voljela bi sad te sve gospodu pitati, da li oni su nekad u životu sadili drvo, cvijet ili bilo šta drugo da lijepo izgleda. Voljela bi to, jer to prvo morate nešto napraviti da biste nešto uspjeli i da biste nekoga uklonili da bude lijepo i krasno i sve, a ako vi to niste napravili. Zato ne udruga, puno malo, a one novce što se ulupaju u udruge, neka se ulupaju pametne stvari i jedna stranka, ne mora biti stranka, jer ta zelena akcija kad bude, ona odmah ode u politiku, osnuje stranku i tu mi nemamo ništa, nego samo povedu ljude i ljudi se razočaraju. Dobro. I to je za mene tako razmišljanje. I molim jednu jaku ovu stranku koja će se boriti za okoliš.
0: Ok, eto, hvala vam, do slušanja. Eto, ja moram, ja nisam htjela gospođu prekidati, ali ipak moram prokomentirati. Mislim da nisu baš udruge problem u ovoj situaciji. Ima sjajnih udruga i puno ljudi koji rade u nevladinom sektoru za vrlo malo novaca, vjerujte gospođo, puno je volontera koji svaki dan daju svoje vrijeme za opće dobro. Ima ih doista mnogo i nisu to nekakvi niti basnoslovni novci, ako ih uopće i ima. I eto, ja ovim putem stvarno želim pozdraviti sve ljude u nevladinom sektoru koji se sve ove godine u stvari bore za različite teme. Ne samo dakle, kad govorimo o okolišu, nego se bore i za prava bolesnika, bore se i za radnička prava i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju mislim da bi trebalo i pohvaliti taj nevladin sektor u Hrvatskoj koji je po mnogome puno više naprijed od drugih stvari koje nam u Hrvatskoj baš ne štimaju.
2: Da. A dobro, imamo i apsolutno i saborske zastupnike koji također zagovaraju te zelene politike.
0: Da, trebalo bi malo evo istražiti, okay, pa da vidite s kim se slažete. Evo, primit ćemo još jednog slušatelja, slušateljicu da. I to je to. Halo? Halo, halo?
7: Halo?
0: E, dobar dan, evo, izvolite u eteru ste.
7: E, dobar dan. Evo, ja se javljam kao netko tko nema kuću blizu, ali imam vrt odmah ispod Kaštijuna. Uzela sam ga prije nekih 20 godina i Kaštijun se skoro nije ni vidio. Nije bilo onih galebova kao sada. Evo, danas, znači, 20 godina nakon toga, to su dva ogromna brda, to je ogromna građevina, ne kažem, mora biti ako je spalionica. Gospođa jedna rekla da nema veze što smrdi, ima veze. Vjerujte mi, ne smrdi 24/7, ali da smrdi u početku si najprije malo nije jasno šta je to i onda kad se sjetiš da je to s Kaštijuna, to je toliko specifičan mrad koji guši. I evo, ja bih samo napomenula da tamo oko Kaštijuna nisu samo vrtovi, tamo je jako puno maslinika, tamo je voćnjaka puno, tamo je i, ja mislim da je državna firma Agroprodukt još od 48. godine, oni isto proizvode, uzgajaju u stvari vinovu lozu, a ne znam što se ne, to je onaj dio koji je prije bio do Medulina skroz pun breskvi.
2: A jel se promijenio taj vaš vrt u ovih 20 godina? Imate li neke nove sorte ili vidite na sjemenu da urodi nekakve čudne plodove?
7: Ne, na Sjemenu moram priznati ne, ali recimo bilo je puno više guštera, bilo je puno više zemlja. Mm-hmm. Sad kažem, mi nismo odmah ispod, ali tu su i neke ovčice koje prolaze redovito svaki dan. Znači, to je znači i ulje i mlijeko i ne samo poljoprivredni proizvodi. Imamo bunar koji je, međutim on jeste pun metala, sad da li bi bio i bez kaštijuna ne znam, ali moram reći još nešto. Ono što me ljuti, nikad nigdje ne izađe jedno jedino ime i prezime. Znate, kako za Kaštijun, tako za Gospišta, ili onda to sramežljivo, ljudi se boje, ali moram priznati da smo, i mi ljudi pojedinačno smo jako, da li smo primitivni, da li smo neosviješteni, znači kad idem od Kaštijuna prema tom vrtu, da smo, tu su razni ulazi u, kao šumicu i to, joj, vi ne biste vjerovali, tu je non stop puno smeća.
0: O, vjerujemo. Vjerujte da vjerujemo, nažalost. Evo, da.
7: Na Medulin se trudi, ne mogu reći, kad ti to prijaviš, oni dođu ili imaju svoje akcije, ali evo, ja bih tu, priznam, ja bih tu, komunalni redari znaju otići i ma tu trebaju komunalni redari, a oni treba hodati, to funkci, ako treba, se dvoje, niko može meni reći, on nisam meni pojedao, pa ne znam kako to ide, ali to je nevjerojatno, puno individualaca odlaže svoje smeće.
0: Da, to je strašno, mislim, to nije stvarno normalno. Evo, hvala vam što ste nas nazvali, eto, mi ćemo morati sad lagano privoditi emisiju u kraju, u 10 sati su vijesti. Hvala vam lijepo, evo, baš mi je drago da nam se javila u stvari gospođa koja ima vrt u blizini Kaštijuna i da smo u stvari s tim zaključili današnju emisiju. Biće ovo tema o kojoj će se itekako još govoriti. Kao što je rekla naša gošća Irena Burba iz Zelene Istre, probilo je te nacionalne...
2: Tek smo počeli,
0: doduše problem traje već dugo, ali moramo početi bolje ikad nego nikad da počnemo nekakvo rješavanje, nadam se. U 10 sati su vijesti, ostajemo i dalje s vama, i dalje ste na Radio Puli, sviramo, evo stignemo, jedan broj stignemo do vijesti, može.
8: Alo,
9: Parlafon.
10: Od ponedjeljka do petka.
11: Parlafon.
9: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
8: Parlafon.
12: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
13: 052 210 810.
9: Parlafon.
14: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Građani Labinštine prosvjeduju pred tvornicom Holcim u Koromačnu u kojoj je određeno spaljivanje otpada iz Gospića. Oni to kažu neće dopustiti, žele zaustaviti rad tvornice jer njezin rad godinama ugrožava njihovo zdravlje. Mještani Labinštine ne odustaju, ciljem je gašenje tvornice u Koromačnu.
2: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
3: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi.
4: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
5: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
6: Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjeti da ne moram sedeti pred kuće i popiti kafe. Mene ni za me, preke ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad što mi disemo, to ne sam mogla nikad zamisliti.
1: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja posluje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i dosad odgovor i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Podsjetimo, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković zamolila je sve za razum.
7: I da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi, isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
1: Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana. Zainteresirani se još uvijek mogu priključiti tečaju za volontere u palijativnoj skrbi koji organizira Liga protiv raka Pula. Besplatna edukacija počela je u petak, ali nastavlja se već sutra od 17 do 18 sati i 30 minuta i to u hospiciju Blaženog Miroslava Bulešića u Puli. Tečaj će se održavati do kraja listopada svake srijede i uvjet je za volontiranje u palijativi uz punoljetnost naravno. Bajaga i instruktori uvešće Puljane i njihove goste u novu 2027. godinu. Biće to središnji događaj ovogodišnjeg adventa u Puli, koji donosi i dvije velike novosti. Najavljeno je to jučer na konferenciji za novinare. A to su glavni dio programa koji seli ispred arene, a sadržaji stižu i na kaštel. Advent počinje 29. studenoga paljenjem prve adventske svijeće, a koncerti tjedan dana kasnije 5. prosinca. Glavno adventsko okupljalište ove godine bit će ispred arene, ondje stižu adventske kućice, programi za djecu, klizalište, dok se dio sadržaja seli i na kaštel. U podne će se stara godina ispratiti ispred arene uz gustafe, dok će večernji doček na forumu predvoditi Bajaga i Night Express. Kaštel će ugostiti zimsko izdanje Art Parka, programa koji se tijekom ljeta održava u Rojcu. Danas i sutra predstavnici Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo na području Pule provode, odnosno provodit će poslije podne tretman za suzbijanje komaraca. Biće to u večernjim, odnosno poslije podnevnim satima od 18 do 21 sata. A danas će to biti na područjima Valdebeka, Vidikovca, Stoje i mjesnog odbora Arena. Sutra će se tretiranje protiv komaraca obavljati na područjima Velog Vrha, Šijane i Busolera. Iz zavoda upozoravaju građane s respiratornim smetnjama da tijekom tretiranja vanjskog prostora protiv komaraca ostanu u zatvorenim prostorima. Pčelarima se preporučuje da zaštite pčele i da obavezno zatvore košnice. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras gostuje kod Španjolske u drugom kolu Lige nacija. Utakmica skupine C igra se u Sevilji od 20:45. Nakon pobjede protiv Češke, vatreni traže nove bodove protiv aktualnih svjetskih prvaka koji pred svojim navijačima žele potvrditi status favorita. No izbornik Slaven Bilić poručuje:
0: nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvi. S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
1: Pretežno je sunčano, tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost je 45%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 10, a u Puli 21 stupanj, more u Puli je 23. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena na večeri, u noći na jugu Istre i pojačana bura, a tijekom poslije podneva zapadni vjetar. More će biti malo valovito, a temperatura do 26 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
8: Slušali ste vijesti Radio Pule.
9: Pjesma tjedna.
10: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl Krivo vrijeme.

0: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.
1: Radio Pula.

0: U nastavku našeg jutarnjeg druženja idemo do Pazina u hižu od Besid, kuća za pisce, jedna jedinstvena kulturna institucija, prva službena književna rezidencija takve vrste u Hrvatskoj. Interesantno, smještena na samom rubu Pazinske jame u preuređenoj i nekad derutnoj kamenoj kući unutar starogradske jezgre. Još davne 2009. taj su projekt zajednički pokrenuli grad Pazin i Istarska županija. Danas njome upravlja gradska knjižnica Pazin. Interesantnost ili posebnost ove kuće, hiže Besid, je da je to dom za autore iz cijeloga svijeta i zamišljena je kao sigurna luka i prostor za nesmetan rad književnika, pjesnika, prevoditelja, dramatičara i teoretičara književnosti. Autori u njoj borave najčešće po 15 dana, mjesec dana i tamo zapravo pišu svoja nova djela, upravo inspirirani istarskim ambijentom. Kuća svake godine dodjeljuje regionalnu književnu nagradu u spomen na istarskog književnika Edu Budišu, dakle književna nagrada Edo Budiša. Svim onim autorima do 35 godina za najbolju zbirku priča na području s kojeg nije potreban prijevod, dakle iz Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore. Dobitnik nagradne ujedno dobiva i pravo na rezidencijalni boravak u kući. Dakle, vrlo je važno napomenuti da dok su svi autori u Pazinu, nisu izolirani. Svakog mjeseca organizira se barem jedno književno druženje s lokalnom publikom gdje pisci čitaju svoje tekstove, razgovaraju o stvaralaštvu i drže kreativne radionice. Najrecentnija takva jest krenula 16. rujna i trajala eto do prekjučer, kada je gost bio Danilo Lučić u hiži od Besid. Dovoljen je to bio razlog da naša Jana Radić se zatrči do Pazina, da tako kažemo, ili provoza se do Pazina i porazgovara, i to ne samo sa književnikom Danilom Lučićem, već i sa upraviteljicom hiže od Besid, Majdom Milevoj Klapčić, pa poslušajmo što su nam i Majda i Danilo rekli o samoj kući od Besid, a i Danilovim impresijama sada kad je prvi put došao u Pazin i koliko je to otvorilo njegove nekakve kreativne čakre i kako je zadovoljan onim što je napisao, pa i kako je zadovoljan time kako je ugošćen ovdje u Pazinu.
1: Ovo je jedina književna rezidencija u Istarskoj županiji, zove se Kuća za pisce Hiža od Besid, financirana je sredstvima grada Pazina koja se bavi kućom i Istarske županije koja financira dolazak rezidenata u kuću. O dolascima rezidenata odlučuje programsko vijeće koje je sastavljeno od 7 članova. Evo, kuća postoji od 2009. godine. Ja sam na ulozi upraviteljice od 2024. godine. I evo, zaključili smo odabir rezidenata za 2027. godinu, bilo je 52 prijave.
2: Evo, i koliko će ih biti u 27. i koliko ih je bilo u 26.
1: U 27. Nadamo se da će ih biti 10, jer ovisimo i o sredstvima Ministarstva kulture na što smo upravo poslali prijavu. Ove godine ih je po prvi puta 10, znači skoro cijela godina, jer dva mjeseca nam trebaju za održavanje kuće, za rješavanje problematike održavanja. Tako da smo ove godine full house.
2: Kakve su njihove reakcije? Evo, kako im se sviđa, kako im se sviđa Pazin, kako im se sviđa atmosfera? Je li im inspirativno?
1: Pa mislim da je samo mjesto gdje se nalazi kuća za pisce iznad Pazinske jame inspirativno samo po sebi. Oni imaju jedan mali prostor, odnosno stan za njihov boravak, a mogu koristiti ovaj doljni dio kuće koji je inače koristimo za javna predstavljanja. Imamo fantastičnu terasu sa koje se pruža pogled na Pazinsku jamu, tako da od prošle godine imamo dnevnik rezidenata kuće za pisce, poslije možete vidjeti kako inspirativnim smatraju ovo mjesto naši rezidenti. Tu su nastale i pjesme i romani. Evo, prošlogodišnji rezident iz Njemačke je završio ovdje svoj roman, zove se Jugo. Tako da, vrlo inspirativno mjesto.
2: Već doista dugo u stvari postoji ovaj projekt i dugo se održava, znači da je bio nekako, evo, i cijela ideja bila, možemo tako reći, pun pogodak, rekli ste jedini u stvari u Istarskoj županiji. Možda je to poticaj da se i dalje, da se možda napravi još neka kuća za pisce, s obzirom da je očito Istra mjesto gdje pisci iz iz cijelog svijeta rado dolaze.
1: Tako je. Mi smo odlučili da ćemo sa ovim projektom više ići prema lokalnom stanovništvu, jer lokalno stanovništvo mora znati da ovdje djeluje jedan takav prostor, a svaki puta rezidente vodimo i u lokalne osnovne i srednje škole, tako da djeca uživo upoznaju ljude od krvi i mesa koje se bave književnošću i koje pišu i stvaraju neke fantastične svjetove. Mislim da takvih rezidencija treba biti i više. Mi smo zahvalni da imamo tu čast biti voditeljima ove kuće za pisce. Moram još spomenuti da u sklopu rezidencije, odnosno u sklopu kuće za pisce, se dodjeljuje jedina književna nagrada u Istarskoj županiji. To je nagrada Edo Budiša za kratke priče autora napisanih odnosno do 35 godina starosti. Ove godine smo imali dobitnika crnogorskog autora Velimira Vojevića, koji je dobio osim naše nagrade i nagradu, Europsku nagradu za književnost, tako da on nam dolazi sljedeće godine u travnju mjesecu na rezidenciju, jer je to dio njegove nagrade u sklopu dodjele nagrade Edo Budiša.
3: Kad pogledamo oko sebe, kažem, prva stvar koju vidim kad se probudim i posljednja kad legnem da spavam je ova zaista veličanstvena Pazinska jama. A pritom imam jedno veoma lepo okruženje i jedan veoma pitom grad pun druželjubivih ljudi, tako da mi je to velika, kako bih rekao, stvara jednu veoma lepu atmosferu za pisanje i za stvaranje, koju inače mi pisci mislim da u našim svakodnevnim životima ne možemo sebi da priuštimo. Tako da mi je to veoma posvećeno za pisanje, veoma inspirativno, napisao sam i pesmu i priču, završavam jednu dramu na kojoj radim, susreo sam se sa pazinskim srednjoškolcima i sve u svemu zaista jedan divan boravak.
2: Evo, kako jedan, u stvari, ajmo nazovimo ga radni dan, izgleda ovdje, dakle imate neke obaveze, ali evo kad tih obaveza nema, kako se organizirate, možete li recimo pisati više nego što pišete u svom životu, dakle kojeg vodite izvan ove kuće?
3: Pa znate šta, kad mi dane započne sa predstavnicima medija, onda pišem, manje više zaista. To je ono što kažem, stvarno mogu da pišemo do ujutru, praktično do uveče. Naravno, uvek se tu mešaju neki tekući poslovi, ali je definitivno ovo jedna, kako bih rekao, je jedna vanredna situacija u kojoj zaista imam više prostora, vremena i okolnosti da pišem u onoj meri u kojoj Beogradu zaista ne mogu, što zbog samo haosa svakodnevnog života, da ne idemo u svakodnevne situacije u Srbiji koje se događaju sada. Ovo je zaista mi omogućava neki duhovni mir i spontanost, i ono što sam pomenuo malo pre, što se šalim, ovde ne nosim sat, ne obraćam pažnju na vreme. Zaista su to neke kockice koje kada se sklope neko ko se bavi pisanjem ili bilo kojom vidom umetničkog stvaralaštva, stvarno može sebi da priušti peace of mind i prostor i vreme da radi.
2: I evo, kako ste u stvari doznali za ovu kuću? Javili ste se tako na natječaj?
3: Pa kao i većina stvari u današnje vreme, društvene mreže, internet radi svoj posao, ja sam saznao za te natječaj. Međutim, moram stvarno da priznam da je ova kuća za pisce u Pazinu nešto što ja kažem da na književnoj sceni je poznato ljudima. I u regionu, mislim i šire, mi znamo za Pazin, mi znamo za ovu rezidenciju i znamo iskustva, jer sam ja znao možda 5-6 ljudi koji su već bili na ovoj rezidenciji ranije, tako da hoću da kažem da je nekako zaista Pazinje sa Hižom u Besid nekako upisao sebe na regionalnu mapu književne scene i kažem, društvene mreže su mi tu bile samo da ispratim datume kada se treba prijaviti blagovremeno.

0: Lodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Lodine, uvijek od akcije.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Novi ciklus programa Zbirka narodu u galeriji Motika započinje 30. rujna. I to gostovanjem jednog od najistaknutijih naših znanstvenika, molekularnog biologa i genetičara, akademika Miroslava Radmana. Što povezuje znanost i umjetnost? Postoji li red u prirodi ili ga u njoj tražimo jer nam je potreban? Je li ravnoteža doista ideal? Postoji li univerzalna mjera ljepote i može li upravo pogreška, primjerice ona u biologiji, znanosti i umjetnosti, biti pokretač nečeg novoga? Od zlatnog reza, simetrije i kaosa do mutacije, kreativnosti, intuicije i eksperimenata. Razgovor će se kretati prostorom u kojemu se susreću znanstvena i umjetnička znatiželja. Razgovor će i završiti možda najstarijim pitanjem od svih, vremenom, starenjem, konačnošću i smislom. Ako nam znanost omogućuje dulji život, hoćemo li znati što učiniti s tim vremenom i bismo li, da smo besmrtni, uopće imali potrebu stvarati umjetnost? Djelomično teške teme bi se reklo, međutim bit će nedvojbeno interesantno čuti što akademik Miroslav Radman ima na to sve reći.

Znači 30. rujna u 19 sati ili ti sutra u Galeriji Motika na drugom katu Istarskog narodnog kazališta. Galerija Motika je mjesto susreta i razgovora, prostor u kojem umjetnost nije samo predmet promatranja, nego i baza za jedan razgovor o svijetu u kojem živimo.

0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studenti.

0: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, va seg dnevak življenja Radio Pula.
1: Od danas, 29. rujna, na snazi su nam nove cijene goriva koje vrijede idućih 7 dana. Benzin opet poskupio za 2 centa po litri, dizel i plavi dizel, vjerovali ili ne, pojeftinili. Benzinsko gorivo je dakle sada 1,76, a dizelsko ide 5 centi dolje, pa je sada 1,86 po litri. Plavi dizel 8 centi jeftini, 1,42 po litri. Dakle, nastavlja se primjena mjera sniženja trošarina uz iznimku dizelskog goriva, za koje je trošarina zapravo povećana za 0,02 eura po litri. Tako da, evo, još uvijek postoje mjere vlade koje kontroliraju te cijene, jer bi otprilike 30, 25, 25 centi otprilike bi skuplji bio i benzin i nafta da nemamo tih mjera. Međutim, najavljivalo se sa 1. listopadom i dolazak ovih sidrenih cijena, kojima bi uvijek uz cijenu koja je trenutno aktualna pokazali i cijenu koja je bila prije povećanja, uzevši kao referentni datum, ja mislim, 15. rujna ove godine. Međutim, do toga ipak za sada neće doći. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio da će vlada predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu sa 1. listopadom. Taman, evo, par dana prije nego je trebalo to primijeniti, jer su bile brojne reakcije obrtnika i poduzetnika i trgovaca koji tvrde da bi to moglo malo zakomplicirati prodaju, što je neku ruku i logično, ako ne možemo pratiti koliko su podigli cijene, naravno da im komplicira. Međutim, ministar Šušnjar kaže da je prvotno rješenje bilo možda postavljeno preširoko, da nije ostavljeno dovoljno vremena za prilagodbu, tako da ipak to od 1. listopada ta obveza prikazivanja sidrene, odnosno referentne cijene, neće stupiti na snagu. Nedvojbeno hoće, kaže, on je gašenje te ideje, već samo odgoda, a na koji način će se ta ideja nastavno primijeniti, tek ćemo vidjeti. Evo, stalo neke novosti. You will not.

Zainteresirani građani mogu se priključiti jednom vrlo lijepom, vrijednom, besplatnom tečaju za volontere u palijativnoj skrbi koju organizira Liga protiv raka Pula. Edukacija je počela prošlog tjedna, nastavlja se ovu srijedu ili sutra 30. rujna od 17 do 18.30 u prostoru hospicija Blaženog Miroslav Bulešić u Puli i tečaj će se održavati svake srijede do kraja listopada. Namijenjen je dakle budućim volonterima u palijativnoj skrbi, ali i svima koje je zanima ova tema te osobama koje bi stečena znanja mogle biti korisna u skrbi za člana obitelji. Polaznici će se među ostalim upoznati i s njegom i potrebama palijativnih bolesnika, kakva je to komunikacija, koje su duhovne potrebe pacijenata te ulogom ljekarnika i volontera u palijativnom timu. Završen tečaj uz punoljetnost uvjet je za volontiranje u palijativnoj skrbi, no završetak edukacije ne obvezuje polaznike da se nakon toga uključuju u volontiranje. Evo, jedna lijepa priča. Dakle, od ove srijede pa svaka srijeda u rujnu. Prva je dakle ova srijeda 30. rujna 17 do 18.30 u prostoru hospicija Blaženi Miroslav Bulešić u Puli.

0: Patrick Chopin.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Uz veliki, ako se ne varam, riječki hit Mačke grupe Fit, idemo i mi do Rijeke. Tamo nas čeka još jedan put Danijela Vlašić. Dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule. Ja jako volim grupu Fit, tako da mi je drago. Je. A volim i ovo krasno sunčano vrijeme, vedro vrijeme, zbog utjeca anticiklonalnog polja i onog toplog zraka po visini porijeklom sa sjevera Afrike. Evo primjerice na Sljemenu, to je malo ipak dalje od Istre, 17 celzijevih stupnjeva i Zavižan 14, svjedoči o toj toploj zračnoj masi, a i temperatura zraka je se povisila od jutrašnjih 8, koliko je bila minimalna noćna temperatura zraka u Pazinu, došlo je na 22 sada u 11 sati, a i ostale temperature zraka, Malo Lošinj, Opatija, Pazin 22 u 11, Crikvenica, Porer, Vransko jezero na Cresu 23, Rab, Rijeka i Sveti Ivana Pučini 24, Krka, aerodrom i Senj 25, a u Puli je u 11 sati temperatura zraka bila 24, vlaga 39%, a tlak zraka svjedočio postojanoj anticikloni koja tamo daleko sa sjevera se proteže prema Jadranu i iznosi 1025 hektopaskala tu na Jadranu, a samo središte je negdje oko 1035 hektopaskala, što znači da će se još ovako stabilne vremenske prilike zadržati neko vrijeme. Za sada se čini barem do kraja ovoga tjedna koji će se završiti u listopadu, a čini se da je početak novoga tjedna u listopadu, dakle od ponedjeljka nadalje, uz ovako jedan snažan sustav ostaje ovako sa povoljnim vremenskim uvjetima. Dakle, imate dovoljno vremena da napravite još radove na otvorenome. Mm-hmm. A to će omogućavati i današnji dan kada će biti pretežno sunčano vrijeme. Sad u poslijepodnevnim satima će većinom puhati zapadni i jugozapadni vjetar. Još na krajnjem jugu Istre ima i slabe do umjerene bure. A navečer će ponovno vjetar okretati na slabu do umjerenu na jugu Istre i pojačanu buru i tijekom noći će biti. Mora u tim prilikama malo prema otvorenome na jugu Istre do umjereno valovito i tijekom poslijepodneva može biti prema otvorenom još malo jačeg sjeverozapadnjaka pojačanoga, tako da može biti i umjereno valovito prema otvorenome. Temperatura zraka će još malo porasti tijekom dana jer naravno bit će obilje sunca. Sutra u srijedu također obilje sunca, vedro i sunčano, u slabu do umjerenu buru, ujutro ponegdje na jugu Istre prema otvorenom moru i pojačano, a sredinom dana će zapuhati sjeverozapadnjaka zapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo ponegdje da umjereno valovito i temperatura zraka bez veće promjene. Jedino može jutarnja biti nešto ipak malo niža nego što je to bila danas. Danas ujutro pogotovo uz obalu je bila dosta visoka temperatura, taj fenski efekt bure je bio dosta izražen. U četvrtak, dakle prvi dan listopada, u znaku vedroga vremena, sunčanoga vremena, no krajem dana će doći do povećanja na oblake, bit će to oni visoki oblaci, cirusi koji su uglavnom prozirni za sunčevo zračine, pa će biti dosta zanimljiv zalazak sunca. I u četvrtak će također puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, a i za vikend nas očekuje slične vremenske prilike, samo se čini da će bura još malo ojačati. Ali dalje pogodno uglavnom za sve aktivnosti, dakle ljeto se, možemo reći, i nastavlja i temperatura mora se kreće na istarskom području negdje oko 22 do 24 celzijeva stupnja, pogotovo sredinom dana, još uvijek pogodno za kupanje i za ljetne radosti i to će još uvijek potrajati.
2: Lijepo. Danijela Vlašić, hvala vam lijepo, lijepe vijesti, lijepo vrijeme, uvijek vas se lijepo čuti, dobra glazba i veselim se da se ponovno čujemo. Ugodan dan vam želim.
3: Hvala i vama, do slušanja.
4: Radio Pula.
5: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Zagreba, Riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre Rupe, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.

0: Nikola se razbudio, a meni lagano pada.
1: A dobro, ja sam malo kasnije došao.
0: Ne, ja sam imala svoj pik, tamo negdje oko 9, znaš, a onda lagano krene prema dole. Sad je kriza. Sad moram ili nešto, ne znam, ili kavu, ili Coca-Colu, ili sendvič, ćevape, nešto ćemo naći. Nešto ćemo naći, da me malo digne, da.
1: Yeah. Hvala ti lijepo na druženju, Jana, kroz cijelo jutro.
0: Florijan Odobašić je bio s nama, evo, Edi Koller je preuzeo kormilo, s vama će biti poslijepodnevna ekipa, točno u podnesu vijesti.
1: Tako, uživali smo odličnu glazbu za koju si se ti pobrinula.
0: Hvala.
1: I ponovit ćemo lijepo druženje za 7 dana.
0: Hoćemo. Do slušanja. Bok.
1: Ćao.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima, no mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
2: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I što je to?
3: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam je. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
4: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
5: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
1: Nastavljen je i štrajk radnika Zeta iz Zagrebačkog holdinga. Jutro se voze samo 2 tramvaja i 4 autobusa u glavnom gradu. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Evo što kaže predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
6: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
1: Dan je Hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetoga Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputili su čestitku u povodu Dana policije u kojoj su djelatnicima MUP-a zahvalili na predanom radu, na poslu koji svakodnevno obavljaju i odgovornosti koju nose. Spašavali ste ljudske živote iz mora i rijeka, požara, drugih po život opasnih situacija, provodili složena kriminalistička istraživanja, suzbijali kriminal, čuvali naše granice, čuvali sigurnost ljudi, sudjelovali u uvođenju novih tehnologija koje unapređuju način policijskog rada, stoji u čestitki. Žminj obilježava blagdan Svetoga Mihovila. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se poslije podne u 18 sati u mjestu Cere. Sveti Mihovil zaštitnik je mjesta župe, ali kao što smo rekli policajaca te vojnika. U Žminjskoj crkvi Svetoga Mihovila nalazi se vrijedan kip ovoga sveca iz davne 1727. godine. Blagdan i dan općine obilježavaju se ovih dana prigodnim programima za mještane i njihove goste. Inače, počeli su radovi na zamjeni pokrova krova glavnog broda Eufrazijeve bazilike u Poreču, jednog od najvrijednijih spomenika hrvatske i europske kulturne baštine. Eufrazijeva bazilika od 1997. godine upisana je na UNESCO-ov popis svjetske baštine i jedan je od najprepoznatljivijih simbola Poreča. Radove za Hrvatski restauratorski zavod izvodi tvrtka Capital iz Žminja u sklopu programa Ministarstva kulture i medija za obnovu kulturne baštine. Završetak radova predviđen je do kraja studenoga. Istarska policija jučer je zabilježila 2 slučaja u kojima su neoprezni građani umalo izazvali požare većih razmjera. U autokampu u Funtani 49-godišnji državljanin Srbije nakon što je iz pronađenog kanistra izlio i zapalio njemu nepoznatu tekućinu te ju ostavio bez nadzora. A u ulici 1. maja u Vodnjanu požar je izazvao 39-godišnja koji je u dvorištu obiteljske kuće spaljivao raznu kartonsku ambalažu, drvenu građu, ostali otpad te je vatra dosegla visinu čak 3 metra, ali muškarac je vatru sam uspio na sreću ugasiti. Policija će obavijestiti nadležnu inspekciju civilne zaštite o počinjenju prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara, te će se u oba slučaja podnijeti odgovarajuće prijave. Bajaga instruktori, za one koji još ne znaju, uvešće Puljane i njihove goste u novu 2027. Advent počinje 29. studenoga i to paljenjem naravno prve adventske svijeće. Koncerti kreću 5. prosinca. Glavno adventsko okupljalište ove godine bit će pred arenom. To je novost, tamo će biti postavljene adventske kućice, organizirani programi za djecu i klizalište. Doček u podne pred arenu bit će uz Gustafe, a večernji doček na forumu predvodit će Bajaga i instruktori te Night Express. Na Kaštelu će se pak tijekom adventa održavati zimsko izdanje Art Parka. Danas i sutra predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istre provodit će tretman protiv komaraca. Važna je to informacija. Od 18 sati pa do 21. bit će to danas na području Valdebeka, Vidikovca, Stoje i mjesnog odbora Arena, a sutra na području Velog Vrha, Šijane i Busolera. Važno je to jer iz zavoda upozoravaju građane s respiratornim smetnjama da tijekom tretiranja protiv komaraca, dakle to je od 18 do 21. sata, danas i sutra ostanu u zatvorenim prostorima, a pčelarima se preporučuje da zaštite pčele i zatvore košnice. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras gostuje kod Španjolske u drugom kolu Lige nacija. Utakmica skupine C igra se u Sevilji od 20:45. Nakon pobjede protiv Češke, vatreni traže nove bodove protiv aktualnih svjetskih prvaka koji pred svojim navijačima žele potvrditi status favorita. Izbornik Slavin Bilić poručuje:
0: nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvi. S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. I ako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
1: Pretežno je sunčano, tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost je 39%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 22, u Puli 24 stupnja. More u Puli je 23. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće zapadni vjetar, navečer i u noći na jugu Istre pojačana bura, a more će biti malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koler, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
7: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Plavi val.
1: Na početku današnje emisije nešto što će se dogoditi ipak sredinom idućeg tjedna, ali prvi put u Puli, pa eto, s velikim zadovoljstvom najavljujemo Čarter Čakula po prvi put u Puli 8. listopada. A više o svemu, odnosno malo više detalja, ispričat će nam moja sugovornica na telefonskoj je vezi, gospođa Selma Čubara. Selma, dobar nam došli i dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav lijepi vama i vašim slušateljima.
1: Inače, osoba koja se krije iza portala Charter.hr, je li tako?
2: Tako je.
1: U kojemu se sve može, na kojem se mnogo toga može zapravo saznati o problemima, ljepotama, dražima charter industrije. Hoće li i to biti isto tako i tema ove naše prve pulske Charter Čakule?
2: Pa evo, lijepo ste to rekli, ali Charter Čakula je jedan evo manji događaj kojeg mi organiziramo četvrti put ove godine, odnosno četvrtu godinu za redom. I po prvi put, kao što ste rekli, u Puli, jako se veselimo što su nas evo pozvali kolege iz Pule da dođemo i napravimo jedan događaj koji će zapravo okupiti ovu charter zajednicu. To je, kao što sam rekla, manji broj ljudi iz charter industrije, a sve kako bismo raspravili i razgovarali o poslovnim situacijama, iskustvima i nekakvim odlukama koje oblikuju sezonu koja je protekla.
1: Evo, protekla sezona, ovogodišnja sezona, nešto malo, recimo da je nije toliko strašno razočarala, ali nije ni onakva kakve su recimo bile protekle sezone, primjerice kad su svi drugi grcali u problemima za vrijeme korone, charter industrija je sasvim dobro prolazila.
2: To ste potpuno u pravu. Ova sezona je, ja bih rekla, ako ništa drugačija nego što su to bile prethodne. Različita su iskustva charter tvrtki, različita su nekakvi dojmovi, ja bih rekla, ali upravo zbog toga se i okupljamo i ovo je prilika da zapravo ljudi koji su u operativi, koji izravno rade u charteru, mogu međusobno s kolegama na jednom opuštenom nivou porazgovarati, vidjeti što je kod nekoga prolazilo dobro, što kod nekoga nije, što bi se moglo izbjeći u sljedećoj sezoni, ali prije svega da nekako zajednički možda dođemo do zaključaka što je to što se zaista mijenja na ovom tržištu i kako se tome prilagoditi.
1: Pretpostavljam da već sada imate vi iz vlastitog iskustva, naravno i u razgovorima s kolegama, neki pogled na to što se zapravo mijenja. Pa možda, eto, da nam malo otkrijete vlastito mišljenje o tome.
2: Definitivno, mi na Charter.hr-u jedan dio našeg velikog fokusa je upravo na toj analizi tržišta, pratimo tržište, gledamo kako se ponašaju gosti, na koji način charteri mogu svoju ponudu ponuditi možda na neki drugačiji način ili možda postići to da dođu do više izravnih klijenata, ajmo to tako reći. Ono što smo mi primijetili da se, kao što se svakodnevica nas svih mijenja, tako se mijenja i navike naših gostiju. Gosti bukiraju sve više u ultra last minute, znači nema više, bukirat će puno mjeseci unaprijed kao što smo možda to godinama navikli imati, pa čak ne više ni onom last minute u zadnjih, ne znam, mjesec ili dva.
1: Nego znači, zadnjih sekunda, što bi se reklo.
2: Točno to, imali smo slučajeva ove sezone gdje u četvrtak se već bukira za subotu i to ne onako iznimke, nego već u velikoj mjeri.
1: Da.
2: Tako da evo, to je jedan od trendova.
1: E pa sad možemo li tome odgovoriti, jer kaže se, zaista se dugo već govori o tome kako imamo lijepo more, imamo odlične stručnjake u ovom području, brodova imamo također, pa kažu da kad govorimo o svjetskoj razini smo da među prvima po broju čartera, dakle predispozicija, nekakva infrastruktura postoji, što nam potencijalno onda fali za dobro odgovoriti na ovu novu, potpuno novu situaciju koja sigurno nije jednostavna kad vi ne znate zadnji tren hoće li vam i tko će vam odnosno brod unajmiti.
2: Odgovor nažalost nije tako jednostavan. Ja? Ono što se zaista treba promijeniti kod chartera je jedan možda način razmišljanja, ja bih rekla. definitivno se moraju okrenuti digitalnim izvorima informacija, odnosno informiranja svojih potencijalnih gostiju, raditi na svojim procedurama na način da u svakom trenutku znaju kako mogu doći do gosta i konvertirati tog nekog potencijalnog gosta. A ono što ja evo osobno nekako zagovaram, a vjerujem da je većina čartera sad to nekako razmišlja u tom smjeru, je da je lojalan gost najbolji gost. Mm-hmm. I da zadržati gosta isto je postalo već pravo malo umijeće, jel? Jer taj gost koji će doći ponoviti svoj dolazak, on će vrlo rado i preporučiti sljedećeg gosta i to je jedna baza iz koje onda čarter imaju jednu zdravu, ja bih rekla, nekako bazu iz koje oni mogu svoje poslovanje držati na čvršćim nogama.
1: Da, možda smo se u posljednje vrijeme gostima malo manje posvetili, jer je to kapariranje, da tako kažem, brodova, odnosno njihovo korištenje bilo gotovo po sebi razumljivo, samo se događalo od sebe na neki način, sad možda karikirano rečeno.
2: Pa skoro da je tako bilo, ne bih rekla baš bukvalno, ali da, polako se nekako uzimalo zdravo za gotovo, odnosno činjenica je da čarter industrija funkcionira po principu posredničke prodaje. Jel? Znači čarter tvrtke su okrenute jako agentima, brokerima i to je jednostavno tako i dobro je da je tako, jednostavno jedna čarter tvrtka ne može samostalno popuniti, pogotovo veće flote, oni su naprosto ovisne o tim čarter agencijama. Međutim, ono što se može promijeniti je pristup i tim čarter agencijama i nekako napraviti balans između direktnih gostiju i posredničkih gostiju, ako ih smijemo uopće tako nazivati. Evo, možda malo.
1: Da, evo, a kad smo već kod gostiju, je li priželjkujemo, trebamo li, hoćemo li bogatije ili su nam dobri i ovi dosadašnji?
2: Da, dobro pitanje. Znate, ja bih nekako, obzirom da je moj background, dolazim iz čartera, iz nautičkog turizma i radila sam direktno s gostima, svaki gost je jednako vrijedan gost. Ono što mi možda sa svojom ponudom možemo napraviti je to da možda filtriramo nekakvu drugačiju razinu gostiju. Odnosno možda da ti gosti koje mi priželjkujemo da nam dolaze, jel? Da budu možda educiraniji, da budu više svjesni što zapravo more znači, što brod znači prije svega. Jel? Da imaju to jedno poštovanje prema brodu, pa onda s tim će doći i ovaj dio profitabilnosti koji volimo isto spomenuti. Ja?
1: Imamo li, jesmo li stvari dovoljno brendirani kad govorimo o čarteru? I možda neka pomoć, vi ste na neki način oslonjeni sami na sebe. Kakva je suradnja sa nekim drugim sektorima kad govorimo o čarteru? Može li se i tu možda naći neki dobar put?
2: Pa vidite, ovako, ja bih stvarno rekla da Hrvatska se više ne mora dokazivati kao čarter destinacija i mislim da je Hrvatska prilično dobro prepoznata na nekakvoj čak i svjetskoj mapi kao čarter destinacija. Tu je možda jedna druga dimenzija ovog jahting dijela nautičkog turizma. Uh-huh. I to je, evo sad, jučer smo bili baš na sajmu u Splitu koji zagovara, jel, baš taj jahting dio. I ono što je recimo interesantno možda baš evo za Pulu i za Istarsku regiju gdje se čarter brokerima izravno predstavlja baš danas Istarska regija sa polascima iz Pule. I tu je još nešto što uvelike će pomoći, ja sam sigurna, a evo bit će riječi i na čarter Čakuli sada, upravo ova direktan let avionski koji povezuje Amsterdam i Pulu. Znači, prometna povezanost je nešto bez čega čarter sam za sebe ne može jednostavno egzistirati.
1: Da.
2: I kad mi pričamo o nekakvoj međusektorskoj suradnji, onda definitivno tu mora postojati jedna sinergija između institucija s jedne strane, poput turističkih zajednica koji će promovirati destinaciju, a onda i infrastrukturno, evo poput pulskog aerodroma, i da stvori se jedan preduvjet da ti gosti zaista mogu doći i da Pula kao takva, kao destinacija onda ima dobar preduvjet za dolazak sljedećeg broja gostiju.
1: Odlično, baš dovoljno posla već sada s ovim što ste rekli. Shvaćamo da imamo dovoljno posla pred sobom. Baš kad govorimo i o toj infrastrukturnoj povezanosti, aerodrom nam je nešto malo lošiji ili možda dosta lošiji u posljednjim godinama. Ali ajde, vratimo se mi plavome i čarteru, odnosno onome što će se događati na Čarter Čakoli po prvi put organiziranoj u Puli 8. listopada, dakle to je idući četvrtak. Šapnite nam o čemu ćete još razgovarati.
2: Pa evo, definitivno će biti riječi o nekakvoj analizi sezone. Regionalno mi dolazimo sa konkretnim analizom, jednom baš za regiju Istarsku, da vidimo što se događalo, što kažu brojke, a onda ono što je nama zanimljivo je da kolege koji su u operativi jasno iznesu koja su njihova iskustva, što ih je točno to žuljalo ove sezone, kakve su povratne informacije, evo, od posrednika, od brokera, jer imamo krasne govornike, paneliste koji su spremni o tome pričati. Gospođa Petra Šušak iz Pixis Nautike, tu je gospodin Jelen Grubišić kao predstavnik charter agencije, koji također ima svoje viđenje kako se gosti ponašaju, što to oni pitaju agente, na koji način oni traže zapravo charter. I gospodin Toni Brkić iz Croatian Sailing Academy, koji će nam evo dati ovaj uvid kako nautičari se zapravo i ajmo na neki način reći obrazuju, odnosno obučavaju za jedrenje na našoj obali.
1: Kad smo kod obučavanja, ko još mora dosta toga učiti? I digitalija, kad je digitalija pogotovo u pitanju?
2: Pa ja bih rekla da svi moramo učiti. Digitalija je jednostavno takva domena da nema stajanja i uvijek je nešto novo i stalno se nešto mijenja. I jako ja sam evo u tom poslu već više od 10 godina izravno baš u digitalnom marketingu, zaista je to nešto što nema dana da nešto novo nije izašlo. Tako da je pred čarterima i pred svima koji su zapravo uključeni u cijeli ovaj proces je jedno neprestano učenje. Jel? A onda je tu i učenje kako goste zapravo naučiti što to čarteriranje broda jest i na koji način se oni zapravo, što mogu očekivati, ali kako se trebaju ponašati kada dođu kod nas.
1: Evo, za zaključak možda da se vratimo samom brodu i moru. Kažete da smo itekako izbrandirani u svijetu kao čarter destinacije, da tu ne moramo se previše truditi, bar ovog trenutka. Imamo li još potencijala za razvoj i što mislite o trenutačno o čarteru i o eko priči kad govorimo o zdravlju našega mora, koje je sasvim sigurno jedna od primarnih stvari kojima možemo se, ne znam, probijati u svijetu, koje su bitne za sve nas, pa pogotovo pa i za ovu privredu čarter.
2: Da, u tom smislu zaista nam ove brojke ne idu u korist. Ja bih, evo, moj osobni stav da nama ne treba količina tih brodova, niti toliko veliki broj gostiju. Ono što nama treba je kvaliteta, prije svega, na svim razinama. Doslovno na svim razinama i jednostavno podizanje te svjesnosti što zapravo more jest, koji je to nama resurs i da je to nešto što ostavljamo budućim generacijama u zalog, tako da se itekako moramo pobrinuti da ga očuvamo i zadržimo ovakvim kakvim jest.
1: Eto, za kraj možda vaša poruka svima u ovoj industriji i onima koji se naravno bavi iznajmljivanjem čarter brodova, a i onim, pardon, i onima koji će te brodove koristiti, možda nešto vama, po vama najbitnije.
2: Pa po meni, evo, možda sam i rekla u prethodnoj rečenici, zaista ono podizati tu jednu svjesnost što zapravo more i taj resurs nama daje, jer posao kao takav, jel, može se obavljati na ovaj i na onaj način. Zaista je tu važno imati taj jedan respekt prema moru i prirodi i nekako razmišljati o tome da se stvari mijenjaju i da jednostavno postoje nekakvi novi načini na koje ovaj posao može funkcionirati. Evo, pozvala bih sve još jedan puta da nam se priključe. Sudjelovanje na Čarter Čakoli za sve čarter tvrtke i posrednike je besplatno. Samo je potrebna obavezna prijava dođite, javite nam se, rado ćemo evo popričati i baš se veselimo ovom susretu.
1: Dakle, 17 do 21 sat, četvrtak 8. listopada, Monumenti Heritage Hotel u Puli. Dobrodošli, prijavite se kao što vam je sugerirala moja sugovornica, gospođa Selma Čubara. Selma, jesmo skupi? Mi u
2: to je tako stvarno relativan pojam. Evo zaista puno smo o tome pričali. Znate ono, to je pitanje cijene, ja bih rekla da je ona uvijek u nekakvom odnosu na nešto. Evo, sad je pitanje, ja bih prije pitala jesmo li mi kvalitetni. Evo, to mi je onako nekako veće pitanje, a to je sad opet od subjekta do subjekta, od usluge do usluge, zaista ovoga varira.
1: Yes. I o tome će biti mogućnosti razgovarati na ovoj prvoj pulskoj charter čakuri.
2: Sigurno sam da hoćemo.
1: Hvala vam lijepo na razgovoru i dobar posao 8. listopada u Puli.
2: Hvala vama jako na pozivu i ugodan dan vam želim.
1: Do slušanja.
2: Do slušanja.

0: već i vikend ranije, tako da nam budu eto, cijeli tjedan ovdje u Medulinu.
1: Naime, da, najavit ćemo jedan stvarno sjajan, zanimljiv događaj u organizaciji, naravno, jedriličarskog kluba Klivo. Europa, kup u klasi Ilka. Koliko će vas biti i kad zapravo počinju natjecanja?
0: Pa evo, natjecanja su predviđena od 1. do 4. 10. Znači sami početak 10. mjeseca, od četvrtka do nedjelje. Za sada imamo prijavljeno 192 natjecatelja, tako nešto, iz 15 zemalja. To je zapravo jedna u nizu Europa kupova koji se organiziraju od strane Euro Ilke, znači to je Europska organizacija za klasu Ilka, to je nekadašnja klasa Laser, sad se zove Ilka. I znači odredili su 10 natjecanja Europa kupova u Europi i ove godine je Medulin uspio dobiti jednu regatu, tako da vrlo smo sretni. Jer do sada ovih godina organizacija Europa kupa je imao jedrički klub Zvir na Hvaru i mi smo se odlučili prijaviti i Euro Ilka je odlučila malo promijeniti mjesto i isprobati kako će natjecanje izgledati u Medulinu.
1: Odlično. E sad, što to znači za natjecatelje, naravno ova regata, koliko im je bitna i kako stojite vi sa svojim ekipicom, imate li konkurenata za neka prva mjesta?
0: Pa ovako, to je jedna od posljednjih natjecanja Europa kupa, znači još su samo dva natjecanja Europa kupa nakon nas. Jedriličari tokom cijele godine odlaze na Europa kupove i jedre regate i te regate se zapravo zbrajaju, boduju i na kraju se određuje pobjednik, se ukupni pobjednik, pobjednice u svim tim Ilka klasama za Europa kup. Postoje i nekakve nagrade za taj Europa kup, mislim da dijele nova jedra, tako da su djeca zapravo motivirana da budu pobjednici i osvoje te, ajmo reći, bogate nagrade. Mi kao jedrički klub Klivo nemamo predstavnika u Laseru, ali zato ima tu hrvatskih predstavnika, znam da ima i jedričara iz Pule koji će nam doći, ima i tu lokalnih medulinaca, šišanaca, poznat nam je Edi Urman koji je nekad bio član našeg kluba Klivo, on će ovdje jedriti u Laseru. Tako da imamo djecu koju ćemo gledat, pratiti, navijat i nadamo se evo da će nam uvjeti na moru biti dobri, prognoza je dobra, nekako burno vrijeme, trebalo bi biti sunčano, tako da za sad su vremenski uvjeti idealni, ljudi koji su već stigli u kamp uživaju, baš je onako kao nekakvo ljetno vrijeme, toplo je, more je toplo, vani je toplo, nebo je plavo, more je svjetlo plavo, tako da evo, ljudi su super zadovoljni.
1: Odlično, ali ona pozadinska priča kad se organizaciji govori je isto tako važna, kako tu uspijevate?
0: Pa evo, muku malo mučimo sa volonterima, uvijek je teško naći volontere za 4 dana natjecanja, nije to samo natjecanje od sat vremena, to je u pitanju 4 dana, ljudi rade, tako da se ovako evo snalazimo. Ima puno dobrih ljudi koji uletava, snalazi se, izostaju s posla, ali eto, hvala Bogu, ima i isto tako puno roditelja koji dolaze na natjecanje s djecom pa se nude za pomoć, što god treba pomoć, da li oko isplovljavanja, da li oko pripreme i podjele hrane nakon jedrenja. Svi su onako, ajmo reći, pozitivni, žele pomoć da organizacija prođe što bolje, jer eto, i njihova djeca su uključena u natjecanje, tako da smo sretni i zadovoljni i zahvalni.
1: A kad bi moglo potencijalno baš za gledatelje Skopna biti najzanimljivije?
0: Pa sad teško da ćemo baš jedriti blizu kopna zato što se radi o klasi Ilka, znači klasa Laser koja je

0: nešto malo veća od klase Optimist. Kada nam je regata CSC Kupa u Medulinu, onda pokušavamo biti blizu obale jer su Optimisti malo manji i sporiji, pa im je regatno polje isto tako nešto manje. Kad su u pitanju laseri, oni su ipak nešto malo brži, pa im regatno polje treba biti malo veće, pa nam je regatno polje unutar Otočića, Ceja i Bodulaš možda po nekim uvjetima malo tjesno. Tako da ne garantiram da ćemo baš jedrit blizu obale. Vrlo vjerovatno ćemo se povući van Bodulaša i probati napraviti to regatno polje veliko, ozbiljno, jer ipak eto, to je natjecanje olimpijskih klasa, jer Ilka je Ilka 7 i Ilka 6 su muška i ženska olimpijska klasa, pa eto, natjecanje mora biti vrlo ozbiljno shvaćeno i evo, želimo im pružiti što bolje uvjete.
1: E dobro, ali ipak na kraju dođe podjela nagrada, prema tome, jel? To je onda trenutak za uživanje i za onas na kopnu.
0: Ma da, bit će, sigurno će se vidjeti ti brodovi i kod isplovljavanja i kod uplovljavanja. Podjela nagrada nam je u nedjelju, ali dosta tih natjecatelja i spava u kampu, tako da jedrilice su posvuda. Mislim, najčešće kod Otočića gore, kod poluotoka u kampu, ali ono, što se tiče gledatelja, mogu doći prošetati, vidjeti koji su to natjecatelji i koliko su to zapravo velika djeca. Imamo jedan, ajmo reći, široki spektar natjecatelja, to ima djece i od 13 godina pa sve do nekakvih seniora i mastera koji imaju i preko 40 godina, tako da evo, zanimljivo je vidjeti tu flotu.
1: Za kraj, još ako nešto nismo rekle, možda Tina, sad je prigoda.
0: Pa evo, velika zahvala kao prvo turističkoj zajednici općine Medulin, koja svake godine prepoznaje naš trud i rad i zalaganje. Također zahvaljujemo se općini Medulin, zatim sportskoj zajednici općine Medulin, Arena Kampu Medulin, koji nam je ustupio prostor za organizaciju. Ove godine, s obzirom na veliki broj natjecatelja, trebat ćemo se podijeliti, nećemo svi stati za isplovljavanje samo u kampu, pa će dio jedriličara biti i smješten kod Malina, tako da se ovim putem zahvaljujem i lučkoj upravi u Medulinu i također Buži, koji nam je ustupio parking da natjecatelji mogu parkirati svoje jedrilice na parking. Također moram spomenuti Ministarstvo turizma i sporta, koje je prepoznalo naš program Europa Cup Euro Ilka, te su nas odlučili sufinancirati preko programa poticanja lokalnog sporta, tako da evo, očito su prepoznali važnost ovog eventa te nam pružili veliku financijsku pomoć.
1: Rekli bi sve kako rabi, jel?
0: Sve je na mjestu za sada i evo, nadamo se da će sve štimat, da će nas vrijeme poslužit i da će ljudi biti zadovoljni, jer sljedeće godine Europa Cup je opet u Medulinu.
1: Ma, bravo. Hvala lijepo, Tina Mihelić, i još jednom dobro more, fin vjetar vam želim svima.
0: Hvala, lijep pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Plavi val.
1: A uskoro nam slijedi i jedan vrlo zanimljiv događaj. Rijuni su mjesto gdje će se dogoditi, a riječ je o znanstvenom i stručnom skupu klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskoga mora. Pa će Ela Pahor, inače stručna suradnica Akvarijuma Pula, nama malo više reći o čemu se zapravo radi. Dobar dan, Ela, dobro nam došla.
2: Pozdrav, dobar dan. Dakle, riječ je o skupu koji se događa već 7 godina, dakle ovo je 7. izdanje i tu se priča o utjecaju klimatskih promjena na Jadran i to iz svih aspekata koje možemo uhvatiti te godine. Znači imamo i biologa i geologa, ljude iz turističkog sektora, iz građevine, iz arhitekture. Dakle, cijeli fokus je na taj interdisciplinarni pristup svega što se događa u Jadranu, zašto, kako i slično.
1: Svi ovi sektori i segmenti utječu na zdravlje našega mora, a s obzirom da ste vi na neki način nositelj tog skupa, koji će biti zadatak akvarijuma, o čemu ćete vi govoriti?
2: Pa ovako, akvarijum je jedan od organizatora uz Morski obrazovni centar Pula i Institut Ruđer Bošković i Sveučilište u Zadru. Tako da je naša velika uloga bila do sad u organizaciji, a na samom skupu će naš Željko Pavlinec iz našeg molekularnog i mikrobiološkog laboratorija zapravo pričati o jednom svom radu koji se tiče prebalnog jezera Palud u Istri i kako se mijenja mikrobiom, dakle plankton u tijekom godine. I tu će uspoređivati što se događa u vodi, što se događa u sedimentu i slično.
1: Doista vrlo bitan naglasak je na toj interdisciplinarnoj suradnji, jel tako, i povezivanju različitih znanstvenih spoznaja s praksom i razmjeni znanja između znanstvenika i stručnjaka kao što ste vi, međutim i ostalih dionika.
2: Da, tako je. Stvarno se trudimo i to je nekako glavni cilj, da se poveže što više različitih područja. Tako da pokušavamo, imali smo i iz škola edukatore, imali smo i nekakvih humanističkih znanosti i tema. Baš pokušavamo nekako što cjelovitiji pristup imati. Tako da će i ove godine će se spominjati, osim samih utjecaja klimatskih promjena na, ne znam, različite organizme, koralje, alge, ribe, slično. Spominjat će se i plastika, spominjat će se i neka nove tehnologije koje se koriste u istraživanju mora. Uvijek se osvrnemo na edukaciju i na važnost poticanja oceanske pismenosti kod najmlađih naraštaja i onih starijih. Ekonomija, dakle, što god možemo uključiti, želimo nekako što širi aspekt
1: dati.
2: Pružiti i ljudima i široj javnosti, ali i stručnjacima koji su tamo, dakle da dobiju što nekakav širi aspekt u to što se radi, što se događa i slično.
1: Evo, rekli ste, ovo je 7. po redu znanstveno-stručni skup o klimatskim promjenama i ekosustavu Jadranskoga mora. Imate li možda neke dobre rezultate ili dobra iskustva s prethodnih skupova?
2: Pa da, dakle, svake godine nekako se vode te rasprave na kraju svakog dana i prošle godine je tu bilo dosta zanimljivih tema se poteglo i na kraju tih skupova uvijek pišemo zaključke, pišemo knjigu sažetaka i to pokušavamo što više približiti javnosti preko medija, gostovanja i slično. Tako da smo zapravo prošle godine bilo i dosta važnih zaključaka, ne znam kako se zapravo temperatura mora, na primjer, i u jako dubokim slojevima Jadranskog mora jako brzo mijenja, što je nešto što do tad nije bilo toliko razglašeno i slično. Tako da dođe do nekih važnih tema, važnih pričanja koje onda možemo raširiti dalje i educirati.
1: I primijeniti, pretpostavljam.
2: Da. Eto. I primijeniti, da, i nekako i poticati onda nadležne institucije da djeluju i slično, da.
1: Hvala vam lijepo na razgovoru.
2: Evo, hvala i vama na pozivu. Ako nekog zanima više o skupu, imamo www.adria-climate.hr, pa eto, može se tamo naći više informacija.
1: Eto, hvala lijepo još jednom i do slušanja.
2: Hvala, pozdrav, doviđenja.

0: I pred kraj današnjeg našeg druženja još malo informacija o događajima koji slijede. Treće izdanje konferencije o očuvanju i interpretaciji pomorske baštine Hrvatske održat će se nakon Rijeke i Betine u Rovinju i to ovoga tjedna, dakle krajem tjedna od 2. do 4. listopada. Povod je velika i važna obljetnica, a to je 10 godina od upisa Ekomuzeja Batana u UNESCO-ov registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Ova obljetnica inače predstavlja iznimno važan trenutak za zajedničku refleksiju o dosadašnjim postignućima, ali i promišljanje budućih smjerova razvoja i upravljanja pomorskom baštinom u Hrvatskoj i šire. Konferencija inače u organizaciji ustanove i udruge Kuća o Batani, Casa della Batana i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Hrvatskog pomorskog muzeja Split, Muzeja Betinske drvene brodogradnje i koordinacije udruga za očuvanje i revitalizaciju pomorske, ribarske i brodograđevne baštine Kvarnera i Istre predstavit će tijekom 5 tematskih sesija izlagače iz muzeja i interpretacijskih centara, akademsku zajednicu, donositelj odluka kao i same nositelje tradicija kako bi se jačao dijalog između prakse i politike očuvanja. Inače, da još samo kažemo, prateći program predstavit će također i dio rovinjske pomorske baštine kroz pokazno veslanje i jedrenje na rovinjskim batanama te kroz radionicu tradicijskih vještina kao i zajednički obilazak rovinjskog arhipelaga uz vodstvo Marina Budičina. I još jedan mali jedriličarski događaj u pulskom akvatoriju. Ovoga vikenda održana je Valsaline Cup 2026. regata u organizaciji jedriličarskog kluba Vega. Slavlje je zaslavili su najviše Lino Sorta i Filip Valjevac, a inače ovo je bila i sjajna priprema za prvenstvo i novi izazovi za Vegu. Znači za sve posade u klasi 420 u kojoj se regata jedrila, ovo je bilo iznimno važno prvenstvo Hrvatske koje će za 3 tjedna održati u Zadru. A inače, jedriličarski klub Vega, evo koliko žurim pa ne stižem se izorganizirati jezikom, koji ove godine s ponosom obilježava velikih 140 godina postojanja, za njih nema predaka, već od ovoga petka klub je domaćin novog velikog natjecanja, a to je Europa Cup za klasu Flying Dutchman. Toliko u današnjem Plavom valu. Za 7 dana ponovno smo zajedno, do slušanja.
1: Plavi val.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima, no mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu. A istarski župan Boris Miletić, odgovarajući na pitanja novinara o aktualnim prosvjedima građana u blizini tvornice cementa Holcim u Koromačnu, poručio je kako u potpunosti razumije zabrinutost građana. Podsjetio je da je županijska skupština odlučila da ne prihvaća odluku o oporabi dijela neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno, te da je osnovana stručna radna skupina koja je zatražila precizne informacije o strukturi otpada i emisijama na području tvornice. Rok za prikupljanje podataka je 5 radnih dana, nakon čega će se svi nalazi transparentno komunicirati s javnošću. Župan je dodao kako je legalist, te da ima potpuno povjerenje u stručnjake Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo, koji mogu protumačiti sve parametre u proizvodnom procesu tvornice. Dan je hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetoga Mihovila. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputile su čestitku u povodu Dana policije, u kojoj su djelatnicima MUP-a zahvalili na predanome radu, na poslu koji svakodnevno obavljaju i odgovornosti koju nose. Spašavali ste ljudske živote iz mora i rijeka, požara, drugih po život opasnih situacija, provodili složena kriminalizacija, statistička istraživanja, suzbijali kriminal, čuvali naše granice, čuvali sigurnost ljudi, sudjelovali u uvođenju novih tehnologija koje unaprijeđuju način policijskog rada. Stoji to u čestitki. Žminj obilježava blagdan Svetoga Mihovila. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se poslije podne u 18 sati u mjestu Cere. Sveti Mihovil zaštitnik je mjesta, župe, ali kao što smo rekli, policajaca i vojnika. U Žminjskoj crkvi Svetoga Mihovila nalazi se inače vrijedan kip ovoga sveca iz davne 1727. godine. Blagdani dan općine obilježavaju se ovih dana prigodnim programima za mještane i njihove goste. Zainteresirani se još uvijek mogu priključiti tečaju za volontere u palijativnoj skrbi koji organizira Liga protiv raka Pula. Besplatna edukacija počela je u petak, ali nastavlja se sutra od 17 do 18 sati i 30 minuta u hospiciju Blaženoga Miroslava Bulešića u Puli. Tečaj će se održavati do kraja listopada svake srijede i uvjet je za volontiranje u palijativi. Danas i sutra predstavnici Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo provode tretman protiv komaraca od 18 sati pa do 21 sata. Danas će to biti na područjima Valdebeka, Vidikovca, Stoje i mjesnog odbora Arena. Sutra na područjima Velog Vrha, Šijane i Busolera. Iz zavoda upozoravaju građane, i to naročito s respiratornim smetnjama, da tijekom tretiranja, dakle od 18 do 21 sata, ostanu u zatvorenim prostorima. A pčelarima se preporučuje da zaštite pčele i da zatvore košnice. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras gostuje kod Španjolske. U drugom kolu Lige nacija utakmica skupine C igra se u Sevilji od 20:45. Nakon pobjede protiv Češke, Vatrani traže nove bodove protiv aktualnih svjetskih prvaka koji pred svojim navijačima žele potvrditi status favorita. Pretežno sunčano, tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost je 39%, temperatura u Pazinu 23, u Puli 24 stupnja, more u Puli 23. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće zapadni vjetar, a na večeri i u noći na jugu Istre pojačana bura, a more će biti malo valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Točno je 13 sati i 6 minuta. 24 stupnja u Puli i poslijepodnevna ekipa Radio Pule još šta, spremna. Utorak je, što znači da glazbu bira Čedomir Mošnja. U režiji jedan dragi Edi Koller, moje ime je Jadran Kanišević. Družimo se, pričamo o nekakim lijepim zanimljivostima koje vam mogu poslužiti u danima koji su pred nama. Imat ćemo i jednog glazbenog gosta, uglavnom ležerno, opušteno kako i treba. Krećemo u ovaj dan, ovaj utorak, zadnji utorak u ovom mjesecu rujnu. Ostanite uz Radio Pulu.

We're rolling. Action. Uh-oh.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente.

0: Keep it going.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene u skupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

13:35. U četvrtak u Svetom Lovreću završava 24. igra festival. Međunarodni festival rane glazbe koji već gotovo četvrt

0: danja razgovaramo sa umetničkim ravnateljem festivala Darkom Solterom. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, gospodine Darko, bližimo se kraju 24. Dvigrad festivala. Kad danas onako pogledate ovo godišnje izdanje, jeste li zadovoljni onome što je festival donio publici?
1: Pa moram priznati da sam izuzetno zadovoljan. Zaista smo imali nastupe vrlo cijenjenih ansambala s prekrasnim programima. I teško mi je osobno kao umjetničkom ravnatelju, ako sam subjektivan, reći koji mi je koncert bio ljepši od protekla tri održana. Čini mi se da festival iz godine u godinu raste i drago mi je vidjeti na koncertima sve više ljudi i mladih ljudi kojima se sviđa rana glazba i način na koji mi ranu glazbu prezentiramo publici.
0: Ove godine festival je spojio i Dvigrad, i Rovinj, i Sveti Lovreć. Koliko vam je zapravo važna ta ideja da rana glazba ne bude zatvorena samo u nekim koncertnim dvoranama, nego da zapravo živi ovako u istarskim povijesnim prostorima?
1: Pa rana glazba je zapravo nastala i neodvojiva je od povijesnih prostora i to je zapravo ideja festivalskog odbora još od samog osnutka festivala, da promiče i rehabilitira povijesne prostore u Istri. Tako da nastojimo obuhvatiti sve najbolje što Istra ima, a osobito nam je drago što možemo pri tome koristiti povijesne orgulje koje se nalaze u istarskim crkvama. Evo, na svu sreću, jedan dosta veliki broj tih instrumenata je sada vrlo kvalitetno obnovljen, te su privedene svrsi i to je nešto što može biti na ponos i nama kao državi, ali izvođači koji dolaze vrlo rado nastupaju na takvim instrumentima, tako da je to stvarno ono što bi rekli Amerikanci, win-win situacija.
0: Imali ste izvođače švicarske, ali i hrvatske ansamble. Što ste ove godine željeli ponuditi publici kad je reč o izboru izvođača i programa?
1: Pa mi zaista pomno biramo izvođače. Nastavimo naravno u okviru naših financijskih mogućnosti na festival dovesti zbiljam ljude koji nešto imaju za pokazati i pružiti. Evo, izdvojit ću dva ansambla koji su do sada bili. Prvo je ansambl Gli Angeli Ženev iz Ženeve, koji su izveli jedno remek dijelo njemačke ranobarokne glazbe, znači zbirku duhovnih moteta, odnosno duhovnih madrigala Johana Hermana Scheina, i nakon njih je nastupio također ansambl baziran u Švicarskoj, Profeti de la Quinta, koji su nam se predstavili sa glazbom osnivača madrigalskog stila Filipa Verdeloa. I izvrsna oba dva koncerta. Ove godine festival završava hrvatski ansambl, ansambl Responsorium. Ono što festival njeguje je promocija i nacionalne baštine, tako da će se oni predstaviti s jednim projektom posvećenim rođenom Rovincu Francesku Usperu, koji je veliku karijeru ostvario kao orguljaš i skladatelj u Veneciji, i zapravo je to uvod u njihovo snimanje novoga nosača zvuka koji će posvetiti upravo tome skladatelju.
0: Wow. Evo, posebno je zanimljivo da će publika ponovno imati priliku čuti povijesne orgulje u bazilici
1: Svetog Martina.
0: Da. Koliko takav instrument zapravo mijenja doživljaj glazbe koju slušamo?
1: To je nešto neprocjenjivo. Dakle, za izvođače rane glazbe nastupiti povijesnim glazbolom je nešto sasvim drugačije nego sa bilo kojom suvremenom replikom. Takvi instrumenti su zapravo rijetki u svijetu i Istra može biti jako ponosna da ima, po mojem saznanju, možda i 7 vrlo dobro sačuvanih povijesnih glazbala. I zaista je pravi užitak svakom slušatelju i izvođaču nastupati uz takav instrument. Instrument koji ste spomenuli u Svetom Lovreću je instrument od možda najpoznatijeg baroknog venecijanskog graditelja, koji je on zapravo bio rođenjem Hrvat, zvao se Petar Nakić ili Pietro Nakini, kako se njegovo ime u Veneciji talijaniziralo, i njegova škola je bila ekstremno poznata. To je, nažalost, jedino sačuvano takvo glazbalo, odnosno Nakićevo glazbalo u Istri, ali evo, sretni smo da ga imamo i da ćemo ga moći čuti na ovom koncertu.
0: Izvrsno. I evo, kako se ono kaže, kad god završava jedno izdanje, vi ste zapravo misliva već,
1: pretpostavljam,
0: prema ovom 25. izdanju. Evo, razmišljate li već o tome kako obilježiti tu veliku obljetnicu?
1: Pa nadam se da ćemo moći povećati obujam koncerata, naravno to će ovisiti i o financijskim okolnostima u kojima ćemo se nalaziti. Povećavamo

0: opseg, ali zadržavamo kvalitetu. Najavit ću jedan vrlo lijepi koncert koji će održati ansambl Voce Suaves. Radit će se o izboru dakle rimskih moteta sa prve polovice 17. stoljeća koji ćemo održati u Rovinju. Potom gostovat će na festivalu cijenjeni belgijski ansambl Richard Carr Consort. Bit će još iznenađenja o kojima možda sad je prerano govoriti, ali zaista se trudimo da to bude stvarno jubilarna godina i obilježavanje takvog jednog lijepog jubileja.
1: Što se tijekom tih 25 godina promijenilo? Mislim i na festival i u publici koja dolazi slušati ranu glazbu.
0: Ja mogu prokomentirati dio koliko ja pratim festival. Evo, ja sam umjetnički direktor sada četvrtu godinu. Ono što znam da se nije promijenilo, da su svi ulaznice na sve naše koncerte ne postoje. Dakle, osnivači festivala, gospođa i gospodin Prosoli, su uvijek htjeli da glazba bude dostupna širokom krugu ljudi i zato je njihova želja da ulaz na koncerte bude besplatan. Naravno, to ne bi bilo moguće bez sponzora, pokrovitelja, i to je nešto na čemu i moram zahvaliti svima redom. Čini mi se da interes je raste, naravno u publiku treba ulagati, s publikom treba surađivati, publiku treba voljeti. Trudimo se informirati pravodobno, trudimo se biti pristupačni, odgovarati na sve upite koje dobijemo. Evo, nadam se da su ljudi to i prepoznali. Pa
1: koliko je uopće danas teško dovesti vrhunske ansamble rane glazbe u Istru?
0: Zapravo mogu vam reći da uopće nije teško, jer evo, ja i dan danas dobivam mailove od ljudi koji su bili proteklih godina kako im je ovdje bilo lijepo. Istra je jedno prekrasno mjesto. Nema ružnog mjesta u Istri, ljudi se ovdje rado opuste, rado uživaju, ali onda nam prirede i profesionalnu poslasticu, ali ajmo reći da je to ugodno s korisnim. Tako da ljudi zaista rado dođu i festival je na vrlo dobrom ugledu u muzičkim krugovima. Evo, drago mi je da sam ja mogao tome pridonijeti barem malo.
1: Mm-hmm. I nama je drago. Što bi poručili nekome tko još nikad nije bio na Dvigad festivalu? Zašto bi u četvrtak evo bilo lijepo doći u Svetilo Vreć?
0: Zato što ćete čuti zvuk koji je prirodan, izvoran, neopterećen sa prljavštinom suvremenog svijeta, neopterećen bilo kakvom zlobom. To je jednostavno ono što ljudska duša izvorno pruža. Ono jednostavno, čisto, harmonično, izvorno, dakle, zaista sve samo najljepše od čovjekovog duha.
1: Evo, onda poziv svima da dođu što većem broju.
0: Naravno, to bi mi bila velika želja i eto, zaista pozivam sve vaše slušatelje u četvrtak u 8 sati u Sveti Lovreć. Biće nam drago da se odazovete.
1: Na 20 sati ulaza nema, je li tako?
0: Ulaz je besplatan.
1: Eto, iskoristite to u što većem broju. Hvala vam velika. Čestitke, naravno, evo, gospodine Solter, na ovom izdanju i na svemu onome što već sada pripremate za to jubilarno 25. izdanje.
0: Hvala vama lijepo, hvala na praćenju festivala i evo, zahvaljujem vašim slušateljima na dolascima na sve dosadašnje i buduće naše koncerte.
1: Hvala, do slušanja.
0: Hvala lijepo, doviđenja.

Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi grizi.

0: 14:25, vi ste i dalje u programu Radio Pule, a mi idemo pričati sa Goranom Karanom o jednoj priči, o jednoj pjesmi o kojoj sam ja mislila da smo već odavno mi ispričali sve priče i da se neće ponoviti, ali evo, Goran Karan nas je iznenadio i to našao se u jednom dobrom društvu. Gorane, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima, draga Jadranka, ekipi koja radi. I kako je kod vas vrijeme, šta ima?
0: Kod nas je divno, 25 stupnjeva, idealno, turisti su partili, vrijeme je dobro, more je toplo, za picigin savršeno.
1: Evo i kod nas je 25, upravo sam sad pogledao na ovome, je lipo je vrijeme i ovo je, kako bih rekao, ovo je lito za domorovce.
0: Istina, da.
1: Ko more, sad... Ja ću od idućeg tjedna počinjen opet ići na more, to je ovisa kad se, šta si rekla, ka furešti parte, pa da onda ono, i kad se odmori domaći živalj koji se bavi turističkim radovima, kad dođe opet volja za životom i kad sve skupa ispadne kako Bog zapovijeda, eto i mene nazad na more.
0: Zovemo te, evo, razlog jedan divan, zapravo pričat ćemo o pjesmi koju si snimio prije, ako ja imam dobru informaciju, 3 desetljeća.
1: Dakle, je, bit će malo i više od toga.
0: Snimljena, ta godina, ta 1995, ali tako?
1: 95. je izašla vanka, mislim da sam snimio ranije, da smo snimali 94. ili možda čak u budući da smo radili tada, to, radi se o pjesmi Priznaj mi, benda koji se zove Big Blue, u kojoj se ja tada piva i mi smo snimali taj album pod pokroviteljskom palicom Husejna Hasanefendića iz Panu Valka i uz svesrdnu pomoć sve te ekipe koja, koja je zaista sjajna. Tako da smo snimali to i na hrvatskom i na engleskom jeziku i moguće da se čak i u 93. malo proteglo, ali ne bi garantirao. Svakog slučaja, pisma je danas jedna ozbiljna gospođa koja iza sebe ima par ljubavi.
0: Koja je opstala, koju svi volimo.
1: Opstala je sasvim, još je u stanju voliti. Šalim se, znači ovako, u najavi bi rekla prije pola moga života, a prije ciloga života u Marka Kutlića, koji je ovdje sudionik u pjesmi. Dakle, pjesma Priznaj mi u benda Big Blue, znači to su Dubrovčani i ja i kako smo rekli, producentskom palicom Husa i Brka iz Banova Valjka, Zvonku Kajtne Toka, autor i jako autor snime stihova. Snimili smo tu pismu, to je početak, to je prvi put da smo se uspjeli na neki način iz srca spustiti do, hoću reći iz ušiju, do srca slušatelja. I sada ove godine sam 5. lipnja, 5. 6. što mi rećemo, u Splitu ima jedan jako lijep koncert koji se zvao Ćeš doć, koji smo snimali i video i sve ostalo izaći uskoro, na kraju krajeva prvi single. Naravno, mi to sve skupo malo kasnijemo dok su prošli ljetni prazni, dok se ljudi vratili nazad. Marko Kutlić, Vagabundo Band i ja u Splitu u Portu, pjesma Priznaj mi, nakon svih tih godina, mislim da još djeluje i da se još nisu svi poljubili uz njoj koji se trebaju poljubiti.
0: Da, evo, kako to da si se odlučio baš za suradnju s Markom?
1: A to je odlična priča, zato što smo... moj menadžment i PR. Znači, nas troje smo sjedili tu i išao sam ove godine na Zagreb, što sam pismo moje malo sve. Hvala lipa Radio Pula što vrtite tu pismu. I tamo je bio Marko Kutlić sa izvanrednom pjesmom. Na kraju kraja pobjede ove godine Rusije napisao sjajnu pjesmu Uzmi drugi dio mene. Ima to je... ono šta je ovaj, kako bi rekao, sasvim prispodobivo njegovom uzrastu, rockerskom i glasu i svemu skupa i životnim iskustvima. I u momentu kad sam ga vidio, imali smo ideju da on bude u goste nama na koncertu, ali prije on došao je nekad, da li ću ja njemu na istom mistu biti, da li bi mu došao na koncert i pio Vagabunda, jer to dio njegovog programa. Ja govorim, more, ali ako ćeš ti doći, priznaj mi ti vas sam. I tu smo se nekako našli, to sve što vrlo, vrlo jednostavno i lako i njegov menadžment i sve skupa je spalo vrlo jedno ugodno iskustvo i on mogu reći da je kao vršnjak te pjesme sasvim ovaj dorasta zato da smo mogli smo je dati ovaj, njemu u miraz. Tako da ovaj, stvarno sam zadovoljan.
0: Brzo ste se znači dogovorili i sve je nekako leglo na svoje mjesto.
1: A ja ne znam, na kraju krajeva to samo mi ovako što se bavimo time, mislimo da je tako. Ljudi će na kraju procijeniti je li to njima da ili to njima nešto, ja znam, meni je bilo i tako dalje, uvijek ima komentara. U ovom trenutku se sve super i sjajno i gala i ja mislim da smo napravili što smo trebali. Koncert je bio odličan, publika je izvanredno prihvatila Marka. Imamo sad u subotu baš, sad ja njemu moram vratiti uslugu opet u Splitu. I tako da...
0: Opet nastupate dakle zajedno. Pa
1: tako,
0: ja
1: a ovaj kućemo Vagabunda.
0: A nećete izvesti ovo?
1: Nisam još razgovara s njime, ne znam kako njegov band stoji s tom pismom, jer to nije dio njegovog programa, ali mora reći da mu je legla pa onako baš kako treba, jer ima tu jednu, kako bi reka, on ima dosta karaktera u glasu, ima snage, ima raspone, ima muževnosti, ima odličnu intonaciju, ali iza svega ima ono nešto što ti čini da povjeruješ mu ono što pjeva, ima nekakav, u stanju je prenijeti osjećaj. To je, baš mi je drago bilo što smo skupa nekako to napravili. On se zaista spremio, ja sam na kraju krajeva samim time što je mladi, lijep čovjek koji odlično piva to pivo, morao sam se ja malo ispraviti u ležima i grunit svom snagu.
0: I evo, sad ćemo premjerno pustiti na valovima radio pjesmu.
1: Da li ste vi, draga naša voditeljice, čuli?
0: Ja sam je čula. Ja sam je čula jučer kod Turkija, što sam poslušao. Super, stvarno ste to odlično, ugodno me iznenadio, evo. Mislim, obzirom na Gorane tvoj vokal i na to kako suvereno vladaš njime, stvarno, evo, teško je naći nekog ko će ti, znaš, ono, tu parirati.
1: Ko će stati na pozornicu glasom, konkretno, da. I osobnošću je to naprave zvaradno, baš mi je drago da je to tako, jer zapravo, ali moraš reći jednu stvar u životu, uvijek ideš znaš ono, kad ideš ulov, onda ponesi, kako bi te ne molio i mušica, nego stavi sebi najbolji neki cilj, ne znam, ja sam se učio na pismama Hodice Vukova, koje što je stvarno teško, bijelo dugmeta, ne znam, sve Azre i svega što je bilo, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, tako, uzmeš sebi najveći mogući cilj, pa dokle stigneš.
0: Dakle, ne si zadovoljiti malim.
1: Molim, pa mislim, gle, šta imaš, to je tvoje i to treba voliti, ali dok nisi ispita šta sve možeš, makni se za početak sam sebe s puta, a ja mislim da imam prošao tu životnu fazu i da sada dolazi mušku zrelost, gdje publika zapravo, pogotovo ženski dio publike, jedva čeka čuti nekoga s tim glasom, s tim stavom i s time, tako da mu stvarno i želim i predviđam sjajnu glazbenu budućnost.
0: Evo, to je baš lijepo čuti od tebe. Uopće, Gorane, kad te slušam i kad te vidim, ne mogu zamisliti da si ovo otpjevao prije 30 godina.
1: Da, vidiš kako...
0: Lete vrijeme.
1: A znaš šta ću ti reći? Duša ne stari.
0: Da.
1: Ovo je vanjske manifestacije, ovo nešto, to se nešto zgužva, zbora, pogrbi se malo, ali nema to vez. Ne da pisma da ostari.
0: Da, istina. Hvala ti puno što si našao malo vremena. Evo, ja sam sigurna da ćemo i ovo zavrtit, kao i sve tvoje pjesme, a posebno mi je drago što mislim da će možda neke nove generacije otkriti pjesmu.
1: Pa ja sam ti rekao, nisu se svi još zagrlili, poljubili i jedni drugima oprostili. To je zapravo misija svih pisama i siguran sam da ovako s jedne strane jedna stvar je što si izvođač. Kao ko autor pisma, ja nadam se da će i doki autoru biti drago da pisma ide dalje, da pokazuje svoju vrijednost bez obzira na to što je prošlo za Boga miloga, zar već 30 i pokoja godina.
0: Da. Wow.
1: Idemo dalje.
0: Da, idemo dalje. Hvala ti puno. Idemo uživati u tvojoj pjesmi Suncu. Hvala ti, Gorane.
1: Svako dobro, živi lako.
0: Evo premijerno, Goran Karan, Marko Kutlić, Priznaj mi.

6. Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Koller, a za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da tvornica Holcim u Koromačnu prestane s radom. Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena. U sklopu programa prevencije kardiovaskularnih bolesti, a u povodu današnjega svjetskog dana srca, u Rovinju je održana javnozdravstvena akcija posvećena prevenciji i ranom otkrivanju bolesti srca i krvnih žila. Dan je Hrvatske policije i blagdan Svetoga Mihovila, zaštitnika policajaca Svetog Mihovila. Dakle, sutra će biti vedro, temperatura do 26 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će, kao i do sad, raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu, evo što su nam sinoć rekli.
2: Tu sam najviše radi svog djeteta. Njemu želim, njemu i svoj djeci ovdje, najviše radi njih. Da imaju neko zdravo djetisto, da ne budu bolesti, ne znam da li ste upoznati. Labinština je ovdje, ima najviše karcinoma u cijeloj regiji. Rovinju, recimo Puli i tako. Iz kojeg razloga? Okruženi smo cementarom, rokulom, termoelektranom i tako. Najviše radi budućnost naša djeca.
3: Ugasićemo je. Ugasićemo je kako god. Kako god. Naravno, ne nasilno. Naravno, ne bi neko sad pričao anarhijom. Ali ja mislim da će nama vlada sama pomoći da je ugasimo.
1: Istarski župan Boris Miletić na mjesečnoj konferenciji za novinare pohvalio se značajnim ulaganjima u obrazovanje i zdravstvo. Odgovorio je i na aktualna pitanja o dovoženju otpada u Koromačno te sanaciji neopasnog otpada u Pazinu. Više Nive Skalebić.
4: U potpunosti razumijem zabrinutost građana vezano za dovoženje dijela neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno, rekao je župan. Podsjetio je da se tome protivi županijska skupština, te da je osnovana stručna radna skupina koja je zatražila precizne informacije o strukturi otpada i emisijama na području tvornice.
5: Zalažem se uvijek za vladavinu prava. Moramo imati povjerenja u institucije, bilo one neovisne, bilo one javne, koje sa stručnog stanovišta provode određene analize. Siguran sam da naš nastavni zavod za javno zdravstvo ima stručne i kvalitetne ljude koji itekako mogu protumačiti sve parametre koji se dešavaju unutar i izvan same tvornice.
4: Govoreći o otpadu u Pazinu, Miletić je ocijenio pozitivnim što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uvrstio Pazinu u program sanacije, dodavši da sudjelovanje države od 85% ukupnih troškova nije malo. Ističe i da razumije gradonačelnicu Pazina koja se bori za 100% iznos saniranja, jer Zakon o zaštiti okoliša definira da se u ovakvim slučajevima trošak prevaljuje na Republiku Hrvatsku. Miletić je istaknuo i nastavak ulaganja u obrazovanje.
5: Za sve srednje školce u Istarskoj županiji, dakle, osigurali smo besplatan autobusni prijevoz. Proračun Istarske županije za tu namjenu izdvojili 1,6 milijuna eura i nastavili smo i sa sufinanciranjem produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola.
4: Programom je obuhvaćeno 20 osnovnih škola, a u potpunosti je obnovljena i zgrada osnovne škole Vladimira Nazora u Krnici, za što je u županijskom proračunu osigurano 2 milijuna eura. Miletić je naglasio i da su na području zdravstva osigurana dva ugovora, vrijedna više od 2 milijuna eura.
5: Riječ je o nabavi suvremene medicinske i medicinsko-tehničke opreme te vozila za naše zdravstvene ustanove u Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli. Kao i za nastavni zavod za hitnu medicinu, dok je drugi projekt posebno usmjeren na opremanje naše ispostave istarskih domova zdravlja u Lupoglavu.
4: Županija je dodijelila i više od 180 tisuća eura za turističke manifestacije i projekte u turistički manje razvijenim područjima. U Buzetu je darovala gradu nekretninu za projekt sportske zone Moste, a župan je istaknuo i da počinju radovi na Pulskoj rivi na izgradnji novog objekta Županijske lučke uprave Pula.
1: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe između predsjednika odbora Nikole Grmoje i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, no i zbog istrage u slučaju otpada u Gospiću. Prilog Kristijana Pelca.
6: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
7: Naime, mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
6: No, rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
8: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
7: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
6: Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
7: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
8: To vam je samo pokazatelj da se oni boje pitanja koje sam postavljao i načina na koji ovaj odbor radio svoj posao.
6: Inače, bio je ovo zadnji put da odborom predsjeda Nikola Grmoja. Zbog stranačkih obveza, kao svoju zamjenu saboru će predložiti Zvonimira Troskota.
1: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
9: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Policija je u 19 europskih zemalja, uključujući našu Hrvatsku, provela pretrage o prodaji mobilnih telefona na internetu, priopćio je Ured europskog javnog tužitelja. Zločinačke organizacije prodale su više od 1 milijun rabljenih mobitela tvrdeći da su novi. Vjeruje se da je od 2018. prodano više od 1 milijun takvih uređaja, a procjenjuje se da je šteta oko 300 milijuna eura.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dan je Hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetoga Mihovila. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputili su čestitku u povodu Dana policije, u kojoj su djelatnicima MUP-a zahvalili na predanom radu, na poslu koji svakodnevno obavljaju i odgovornosti koju nose. Spašavali ste ljudske živote iz mora, rijeka, požara i drugih po život opasnih situacija, provodili složena kriminalistička istraživanja, suzbijali kriminal, čuvali naše granice, čuvali sigurnost ljudi, sudjelovali u uvođenju novih tehnologija koje unaprijeđuju način policijskog rada, stoji u čestitki. Žminj obilježava blagdan Svetog Mihovila. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se poslije podne u 18 sati u mjestu Cere. Sveti Mihovil zaštitnik je mjesta, župe, ali kao što smo rekli policajaca te vojnika. U Žminjskoj crkvi Svetog Mihovila nalazi se inače vrijedan kip ovoga sveca iz davne 1727. godine. Blagdani dan općine obilježavaju se ovih dana prigodnim programima za mještane i njihove goste. U sklopu programa prevencije kardiovaskularnih bolesti, a u povodu današnjega svjetskog dana srca, u Rovinju se održala javno zdravstvena akcija posvećena prevenciji i ranom otkrivanju bolesti srca i krvnih žila. Cilj je građanima približiti važnost redovitih zdravstvenih kontrola, zdravih životnih navika, osvijestiti to, te pravodobnog prepoznavanja čimbenika rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Više o značaju ove javno zdravstvene akcije kao i aktivnostima koje se provode u sklopu programa prevencije kardiovaskularnih bolesti ispričale su nam VD ravnateljice istarskih domova zdravlja Petra Benazić i ravnateljica specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju dr. Martin Horvat iz Rovinja Barbara Peruško.
10: Patronažne sestre iz ispostave Rovinj vrše mjerenja AB indeksa i AB1C na dva uređaja. Znači AB nam služi za mjerenje gležanskog indeksa, odnosno procjenu periferne arterijske bolesti, i uređaj za mjerenje prosječne razine šećera u krvi kroz sredstvo na 3 mjeseca. To nam je posebno važno kod osoba sa visokim kardiovaskularnim rizikom, odnosno kod osoba sa šećernom bolesti i bolesti hipertenzije kod pušača itd. Tako da kroz ovakva neka mjerenja mi imamo alate putem kojih možemo pratiti rezultate naših pacijenata. To njima puno znači jer povećava i povjerenje pacijenta prema liječniku i prema zdravstvenim djelatnicima jer vide konkretne pokazatelje svog zdravstvenog stanja.
11: U ovoj akciji sudjeluje u onom dijelu aktivnosti kao što su vježbe pod vodstvom naravno naših fizioterapeuta u 2 termina tjedno, ovisno o zainteresiranosti, tako će se i grupe proširivati. Ne moraju biti nužno pacijenti kojima je recimo u ovoj akciji dijagnosticirano nekakav kronični problem. Mogu doći svi oni zainteresirani koji eto na neki način vode brigu o svom zdravlju.
1: Zainteresirani se još uvijek mogu priključiti tečaju za volontere u palijativnoj skrbi koju organizira Liga protiv raka Pula. Besplatna edukacija počela je u petak, ali još se možete priključiti. Nastavlja se sutra u 17 do 18 sati i 30 minuta u hospiciju Blaženoga Miroslava Bulešića u Puli. Tečaj će se održavati do kraja listopada svake srijede i uvjet je za volontiranje u palijativi. A danas i sutra predstavnici Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo na području Pule provodit će tretman protiv komaraca od 18 pa do 21 sata. Danas će to biti na područjima Valdebeka, Vidikovca, Stoje i mjesnog odbora Arena, a sutra na području Velog Vrha, Šijane i Busolera. Iz zavoda upozoravaju građane s respiratornim smetnjama da tijekom testiranja, dakle odnosno tretiranja od 18 do 21 sata da ostanu u zatvorenim prostorima, a pčelarima se preporučuje da zaštite pčele i zatvore svoje košnice. Kuća za pisce, Hiža od Besid u Pazinu, jedina je književna rezidencija u Istri. Do sad je kroz nju prošlo 60 autora iz cijele Europe, a već su najavljene aktivnosti za iduću godinu. Izabrano je 10 pisaca koji će po mjesec dana boraviti u Pazinskoj hiži. U Pazinu je bila Jana Radić.
12: Daleko od buke i svakodnevnog života nastaju nova djela. Okruženi zelenilom s pogledom na prirodne ljepote pazinskog kraja, pisci stvaraju jer u Hiži od Besid riječi dolaze same. Ove godine ovdje boravilo 10 autora koji odlaze puni dojmova, ali i s mnoštvom napisanog materijala.
13: Kad pogledamo oko sebe, kažem, prva stvar koju vidim kad se probudim i posljednja kad legnem da spavam je ova zaista veličanstvena Pazinska jama. A pritom imam jedno veoma lepo okruženje i jedan veoma pitom grad pun druželjubivih ljudi, tako da mi je to velika, kako bih rekao, stvara jednu veoma lepu atmosferu za pisanje i za stvaranje koje inače mi pisci mislim da u našim svakodnevnim životima ne možemo sebi da priuštimo.
12: Književnik, urednik i vizualni umjetnik Danilo Lučić kreativno ispunjen vraća se svakodnevici nakon boravka u Pazinu. U tišini kuće za pisce gotovo je dovršio novu dramu. Pogled na Pazinsku jamu, nadomak kaštela, ali i netaknutu prirodu središnje Istre dao mu je i neke sasvim nove ideje. Njegove dojmove dijele i drugi rezidenti koji su imali priliku boraviti na ovom magičnom mjestu. Inače, kuća za pisce postoji od 2009. godine, a unatrag nekoliko godina ugošćuje desetak autora koji borave po mjesec dana. Dobrodošli su svi koji se bave književnim stvaralaštvom, kaže ravnateljica Pazinske knjižnice i upraviteljica kuće za pisce Majda Milevoj Klapčić.
14: Mislim da je samo mjesto gdje se nalazi kuća za pisce iznad Pazinske jame inspirativno samo po sebi. Oni imaju jedan mali prostor, odnosno stan za njihov boravak, a mogu koristiti ovaj doljni dio kuće koji je inače koristimo za javna predstavljanja i imamo fantastičnu terasu sa koje se pruža pogled na Pazinsku jamu. Tu su nastale i pjesme i romani. Evo, prošlogodišnji rezident iz Njemačke je završio ovdje svoj roman, zove se Jugo.
12: Rezidenciju podupiru grad Pazin i Istarska županija, a cilj je još više se programski otvoriti za autore s područja šire regije, Mediterana i Srednje Europe, te se na taj način uključiti u mrežu gradova književnosti. Sport.
1: Aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras gostuje kod Španjolske u drugom kolu Lige nacija. Utakmica skupine C igra se u 20 sati i 45 minuta. Nakon pobjede protiv Češke, Vatreni traže nove bodove protiv aktualnih svjetskih prvaka koji pred svojim navijačima žele potvrditi status favorita. No izbornik Slaven Bilić poručuje:
16: nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvi. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
15: Nakon Viroze treninzima se vratio Martin Baturina, dok Josip Stanišić nije trenirao. Mateo Kovačić u oči susreta ističe snagu španjolske reprezentacije, ali vjeruje da Hrvatska može odgovoriti na zahtjeve utakmice.
17: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
15: Nakon Španjolske, već u subotu, Vatreni na Rujevici dočekuju Englesku. Na stadionu Uljanik održano je prvo izdanje Dynamic Race Pula, hibridnog natjecanja koje kombinira trčanje i funkcionalne vježbe. Nastupilo je 140 natjecatelja iz Hrvatske i Slovenije, pojedinačno te u parovima. U muškoj konkurenciji slavio je Vladimir Gnip s vremenom 31 minuta i 7 sekundi, a među ženama Gabriela Bađun s 34 minute i 37 sekundi. U muškim parovima pobjedili su Marko Sakač i Damir Habijan, a u mješovitim Sanjin i Eva Crnković. Medulin će od četvrtka do nedjelje biti domaćin prvog Eurilka Europa Cupa. U medulinski akvatorij stižu 192 jedriličarke i jedriličara iz 17 zemalja koji će se natjecati u klasama Ilka 4, Ilka 6 i Ilka 7. Najbrojnija je klasa Ilka 4 s 96 natjecatelja, dok su Ilka 6 i Ilka 7 olimpijske discipline. Regatu organizira Klivo Sailing Club uz podršku općine i turističke zajednice Medulin. Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima vedro i sunčano, a puše slab jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, a vlaga je 38%. Temperatura zraka na preostalim postajama: Porer 23, Opatija i Sveti Ivan na Pučini 24, te Pazin i Pula aerodrom 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra: vedro, puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 17 uz obalu, u unutrašnjosti Istre od 8 do 13, a najviša dnevna od 24 do 26.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili, za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula.
20: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog radova su zastoji povremeno na autocestama A1 između Čorova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, A3 između Čorova, Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane te na Zagrebačkoj obilaznici, A6 između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između Čorova, Veprinac i Matulji u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kraj Splita i Omiša. Zbog radova večeras na autocesti A1 od ponoći do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Lučko i Donja Zdenčina u oba smjera. Na autocesti A2 od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
21: Pjesma tjedna.
22: Pozdrav od cijele Nijagare. Ja sam Vana Beara, a vi slušate naš novi singl, Krivo vrijeme.

0: je smat jedna.
1: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 39. Harvey Norman.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

moram priznati da zavidim svima onima koji evo nisu na poslu kao ja, već se spremaju i kreću put svog doma i vjerojatno će dan provesti negdje uz more. Obzirom na ovih 24 stupnja, real feel je puno veći, mislim da ćete baš uživati i kupajući se i u šetnji, uglavnom evo, makar samo ispijajući kavicu negdje vani na otvorenom. Treba iskoristiti ove lijepe dane. Ja ću vas samo podsjetiti da u 16 sati ide naš središnji dnevnik, nakon toga je Svono vinila, hit tjedna, u 16.30 emisija na talijanskom jeziku, kao i svakog utorka, tako i ovog stiže nam Corrado Korlević i Explora točno u 18 sati koju minuticu nakon aktualnog koje će biti u 17. U AT klubu u 18 sati nećemo puno pričati, ali ćemo zato puno, puno svirati. Danijele Pernić i moja malenkost. Ja sam Jadranka Nišević, hvala Ediju Koleru koji mi pravio društvo cijelo ovo popodne. Glazbu i dalje bira Čedomir Mošnja. Uživajte.

0: vesti.
1: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve za privremenu zabranu štrajka u holdingu i ZET-u. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja, a konačna presuda bit će objavljena sutra. Sindikalisti Mumin Hodžić i Vladimir Jozić kažu da su zadovoljni.
2: Pa možemo reći da smo zadovoljni, osim. Vjerojatno ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni ili privremene mjere u onom prvom dijelu tužbe nema.
3: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno. Ovim putem mi pozivamo upravo da se obrati nama.
1: Zagrebački javni gradski prijevoz i sutra će biti izvan funkcije, a neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, ne zna ni sam gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na izvanrednoj konferenciji za novinare, radnicima u štrajku poručio je da ponuda grada i dalje stoji.
4: Mi i dalje nudimo kolektivni ugovor prema kojem će sva dosadašnja prava koje radnici iz ETA i holdinga imaju ostati. Znači, bit će zadržana, jer smo čuli neke glasine da se tvrdi da će to izgubiti. Znači, sva dosadašnja prava ostaju, a na to odmah ide 4,5% plaće od 1.9. znači retroaktivno povećanje, i onda još za inflaciju od 1.1. za nekoliko mjeseci, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. Znači, to je ono što je na stolu. Naravno, obavezujemo se na indeksaciju, tako da ćemo i dalje automatski dizati plaću kako će rasti cijene u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj.
1: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidranih cijena. Premijer Andrej Plenković.
5: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga, tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Optužnica za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću bit će podignuta u sljedeća dva tjedna, rekao je na sjednici saborskog odbora za pravosuđe glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na odbor je stigao kako bi predstavio rad i rezultate DORH-a u prošloj godini, no postalo je napeto nakon što je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja načeo temu Gospića, upitavši Turudića hoće li optužnica obuhvatiti sve ili samo male igrače.
6: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
7: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
1: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je i Ante Križan.
8: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, dnevna od 22 do 27.
0: Vijesti.
1: Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
9: Radio Pula. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog radova su zastoji povremeno na autocestama A1 između Čorova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, A3 između Čorova, Lužan i Nova Gradiška u smjeru Bregane te na Zagrebačkoj obilaznici, A6 između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između Čorova, Veprinac i Matulji u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kraj Splita i Omiša. Zbog radova večeras na autocesti A1 od ponoći do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Lučko i Donja Zdenčina u oba smjera. Na autocesti A2 od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
10: Fono vinilo.

0: Lučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
2: Vrhunska zabava.
3: A tek.
2: Samo na Radio Puli. Fono vinil.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Priprema, pozor, kreni! U Palmanova Designer Village stiže flash sale. U subotu 3. i nedjelju 4. listopada čekate 40% popusta na outlet cijene uz kupnju dva odabrana artikla iz jesensko-zimske kolekcije. Ponuda traje kratko. Otkri trgovine koje sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
3: Radio Iksica.
5: Fono vinila.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima, no mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu. Dan je Hrvatske policije i blagdan zaštitnika policajaca Svetoga Mihovila. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputili su čestitku povodu Dana policije u kojoj su djelatnicima MUP-a zahvalili na predanom radu, na poslu koji svakodnevno obavljaju i odgovornosti koju nose. Spašavali ste ljudske živote iz mora, rijeka, požara i drugih po život opasnih situacija, provodili složena kriminalistička istraživanja, suzbijali kriminal, čuvali naše granice, čuvali sigurnost ljudi, sudjelovali u uvođenju novih tehnologija koje unapređuju način policijskog rada, stoji u čestitki. Žminj obilježava blagdan Svetoga Mihovila. Svečana sjednica općinskog vijeća održat će se u 18 sati u mjestu Cere. Sveti Mihovil, zaštitnik i mjesta, župe, ali kao što smo rekli i policajaca te vojnika. U Žminskoj crkvi Svetoga Mihovila nalazi se vrijedan kip ovoga sveca iz davne 1727. godine. Blagdani dan općine obilježavaju se ovih dana prigodnim programima za mještane i njihove goste. A počeli su radovi na zamjeni pokrova krova glavnog broda Eufrazijeve bazilike u Poreču, jednog od najvrijednijih spomenika hrvatske i europske kulturne baštine. Eufrazijeva bazilika od 1997. godine upisana je na UNESCO-ov popis svjetske baštine i jedan je od najprepoznatljivijih simbola Poreča. Radove za Hrvatski restauratorski zavod izvodi tvrtka Capital iz Žminja u sklopu programa Ministarstva kulture i medija za obnovu kulturne baštine. Završetak radova predviđen je do kraja studenoga. Istarska policija zabilježila je jučer dva slučaja u kojima su neoprezni građani umalo izazvali požare većih razmjera. U autokampu u Funtani 49-godišnjak nakon što je iz pronađenog kanistra izlio i zapalio njemu nepoznatu tekućinu, ostavio ju je bez nadzora. A u ulici 1. maja u Vodnjanu požar je izazvao 39-godišnjak koji je u dvorištu obiteljske kuće spaljivao raznu kartonsku ambalažu, drvenu građu i ostali otpad, pa je vatra dostegla visinu oko 3 metra, no uspio ju je sam ugasiti. Policija će obavijestiti nadležnu inspekciju civilne zaštite o počinjenju prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara, te će se u oba slučaje podnijeti odgovarajuće prijave. Zainteresirani se još uvijek mogu priključiti tečaju za volontere u palijativnoj skrbi koju organizira Liga protiv raka Pula. Besplatna edukacija počela je u petak, možete se i dalje uključiti, nastavlja se sutra od 17 do 18 sati i 30 minuta i to u hospiciju blaženoga Miroslava Bulušića u Puli. Tečaj će se održavati do kraja listopada svake srijede i uvjet je za volontiranje u palijativi. Danas i sutra predstavnici Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo provode tretman protiv komaraca od 18 sati pa do 21 sata. Danas na područjima Valdebeka, Vidikovca, Stoje i mjesnog odbora Arena, a sutra na područjima Velog Vrha, Šijane i Busolera. Iz zavoda upozoravaju građane s respiratornim smetnjama da od 18 pa do 21 sata ostanu u zatvorenim prostorima, a pčelarima se preporučuje da zaštite pčele i da zatvore košnice. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras gostuje kod Španjolske u drugom kolu Lige nacija. Utakmica skupine C igra se u Sevilji od 20:45. Nakon pobjede protiv Češke, Vatrani traže nove bodove protiv aktualnih svjetskih prvaka koji pred svojim navijačima žele potvrditi status favorita. Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura sredinom dana sjeverozapadni vjetar, morat će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 14, u unutrašnjosti Istre 8, a najviša dnevna sutra 26 stupnjeva. I toliko od informacija za danas. Za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: postoji li život na drugom?
1: Da li američka vlada skriva...
2: Što su crne rupe i da li...
3: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
4: Srdačan pozdrav, poštovani dragi eksplorijanci, svi vi ostali, dobrodošli u novih 50-ak minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, moje poštovanje.
5: Dobar dan, lijep pozdrav.
4: Prvi program Hrvatskog radija Eter ili program Radio Pule. Mnoštvo ovih podcasta, audio podcasta, Spotify, Apple podcast, naravno platforma, internetska platforma Hrvatske radio televizije. Sve su to mjesta gdje možete slušati ovu emisiju. Međutim, jedino mjesto gdje možete gledati je YouTube, tako da ja pozivam naravno sve slušatelje koji ili prije nisu znali, svakodnevno nam se javljaju ljudi koji kažu da su slučajno došli do ovog našeg uratka. Žao mi je što ljudi moraju slučajno dolaziti i jednostavno nabasati na ovakvu emisiju iz jednostavnog razloga, zato što na našem govornom području, tu mislim na sve one koji razumiju hrvatski jezik, da sad ne baratamo eufemizmima, jednostavno nema ovakvog sadržaja u nekom opsežnijem obliku.
5: Tu imamo i mi grešaka.
4: Ma naravno, svi imaju, pa svi, gledaj, nitko nije imun na pogreške.
5: Za prošlu emisiju nam se javio stomatolog da trudnice ne ostaju bez zuba radi kalcija, nego zato što je kaos hormonski u organizmu i sljedeće kako povraćaju kiselina uništi zube. Tako da zubi nisu ugroženi od strane djeteta.
4: Odnosno, dijete ne uzima kalcij iz zubiju.
5: Ja. Iako je to bilo godinama se spominjalo, očito se radi o miskoncepciji.
4: Da. Idemo mi sad na, naravno, i naše teme i vaša pitanja. Uvijek nekako volim početi sa svemirom, odnosno orbitalnim letovima, zato što ova emisija postoji između ostalog zato da nekako pretresemo najvažnije novosti najprije iz tog područja. Starship se sprema na prvi let doslovno u orbitu. Dakle, ne više test, ne više vraćanje u komadu, nego idemo u orbitu. Međutim, nekoliko puta su odgodili lansiranje.
5: Najprije trebalo dobiti dozvolu. Znači, ako ti hoćeš otići u orbitu, to je drugi tip dozvole nego ako hoćeš otići suborbitalni let i izgoriti u atmosferi negdje tamo nad Indijskim oceanom. U ovom prvom slučaju, ako hoćeš orbitu, trebaš, di ćeš ići, kako ćeš parkirati, šta ćeš napraviti gore. A ako ideš suborbitalno, jave samo avionskim kompanija da se maknu na mjestu poljetanja i na mjestu di ćeš se zbombati poslije kada se vraćaš natrag. Znači, taj dio je puno jednostavniji. Dozvole su dobili, napraviti će nekoliko orbita okolo u tom događanju, će ispustiti satelite Starlink koji bi trebali biti onda dugovječni nego one koji su izbacivali pa su izgorili nakon par minuta u atmosferi, i ne planiraju se vraćati natrag na tornjeve, napraviti. Sad je cilj otići u orbitu, vidjeti da li paljenje motora radi, ne radi i kako ide sa ispuštanjem satelita i vidjeti komercijalno da li se to isplati, jer cijeli smisao Starshipova nije otići na Mars, nego izbaciti stotine tisuća jako, jako teških satelita.
4: Da, nešto kao tegljač, odnosno traktor u našem ovom...
5: Recimo da je ovo kamionđina, jedan šleper, ogroman, pun satelita, i to mu je namjera. Sve ono drugo okolo je bilo pričam ti priču.
4: Znači, on se neće vratiti?
5: Ne, vraća se natrag.
4: Mislim, neće...
5: Kamion.
4: Da, naravno.
5: Ne, zbomba će se dolje, ne misle ga loviti.
4: Da, da, to sam mislio. Kako se vrati, se vrati.
5: Ne, problem je sa tornjevima i sa hvatanjem da nisu riješili dobro sustav zaštite. Znači, kad se vraća natrag i oni motori upaljeni koji hvataju po tornju, znam sad imati kablove električne, za gorivo, zaštititi to. I praktično...
4: Imaju onu ruku koja se pomiče.
5: I kada se ovaj vraća, širina mlaze tako da ta ruka da. Dobije i svi senzori praktički i nodu. I taj dio nije način probati na tom tornju di polječu. Znači onaj dio polječeš i sletiš na komad betona kao što rade sada je nešto što je u redu. Komad betona pošalješ trojicu sa kariolom, pokrpaju i rješeno.
4: Da. Vidjet ćemo što će biti jer prije 8 dana su upravo testirali tu ruku. Tako da, evo, to je uspjela zabilježiti kamera. Inače, ove godine do sada otprilike 250 orbitalnih letova. Naravno, Amerikanci sa svim svojim mogućim kompanijama i raketama, nakon toga Kinezi sa svojim dugim maršom.
5: I ostalima, nije samo taj. Kinezi su u međuvremenu, imamo hrpu kompanija, raznih kozmodroma, poljetanje iz mora, poljetanje iz ovog zonog. Na kraju kraja imali su sad prošli tjedan u 2 dana 4 poljetanja.
4: Znači... Da, pričali smo o tome u prošloj emisiji, ali tu je nekako uvijek se usredotočimo na novosti iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Nekako ta naša jadna, mala, ali ipak naša Europa ostaje po strani, nekako izvan tog našeg radara. Ne smijemo zaboraviti na Ariane 6, na Vegu, na sjajne Španjolce sa svojom Miurom 9.
5: Njemce iz Augsburga koji su iznenađenje.
4: Da, i koji surađuju sa Velikom Britanijom. Dakle, radi se puno više no što uspijemo pročitati u dnevnim novostima ili evo i mi spomenuti u ovoj našoj emisiji.
5: Ali sam si rekao, zašto pričam Amerikancima, ko je hvaljenje digao na pjedestal profesije, ko je izmislio PR, taj odnose s javnošću, reklamirati čak i kad nema šta reći. Amerikanci, oni to rade apsolutno na jednom nivou koji je daleko iznad. I sad pogledamo, a šta radi Japanska svemirska agencija? Sjajne stvari, niko skoro ne zna jer u principu Japanci šute. Znači, kad pogledamo Hayabuse što su odradili, raketu koja polječe sljeće koje su napravili. Znači, u Japanu se dešavaju sjajne stvari, ali oni naprosto se ne znaju pohvaliti.
4: Jasno. Idemo sad malo ažurirati Grace Roman teleskop. Gdje je on? Dakle, poletio je prije mjesec dana, odnosno lansiranje prije mjesec dana.
5: Još nije stigao, da budemo iskreni. Da. Ali onaj dio koji je jako važan. Kada ispaljuješ raketu, imaš onaj prvi stupanj koji to mora dignuti gore i odraditi najveće guranje. I onda dolazi drugi stupanj koji treba usmjeriti u pravcu i onda sama svemirska sonda ili u ovom slučaju teleskop ima dodatne motore i dodatne rezervare za se, ono bi se reklo, ispimplati točno na mjesto gdje treba doći, ali ta Lagrangeova točka gdje ide Grace Roman teleskop je problematična. Ona je relativno stabilna, ali ona nije gravitacijska udubina, nego je vrh. I cijelo vrijeme taj teleskop će kliziti prema dolje, gravitacijski. To znači svako toliko će trebati paliti motor da ga vrati na vrh. I za to su stavili dovoljno goriva za život tog teleskopa.
4: Mislim, 32 godine je bilo predviđeno.
5: Kako je prvi, drugi stupanj odradio jako, jako dobro svoj posao, oni su dobili još 11 godina.
4: Super.
5: Znači, količina goriva koja im je ostala, ne trebaju se pimplati za doći, idu točno tamo gdje treba biti i sada naštimavanje sebe u sredinu te Lagrangeove točke ima sad još 11 godina više. Problem tog teleskopa će biti sad nešto drugo. Znači, da li je ostatak stroja, ostatak elektronike, elektromotori, leževi, solarni paneli...
4: Da li su funkcionalni?
5: Da li će izdržati sto vrijeme.
4: Zato što kod njega nema servisiranja.
5: Na 1.200.000 kilometara od zemlje i to je baš jedno opasno mjesto, jer kada uzmemo zemlju, sunce je tamo, ova točka je antisunce. Znači, nalazi se zemlja između sunca i te sonde. Kako sunce tuče s ove strane sa protonima, nastaje magnetski rep, te zemljin magnetski rep
4: koji je okrenut prema...
5: okrene i na neki način fokusira te protone tamo. Tako da je to točka koja je super daleko od zemlje, stabilna, ali nivo zračenja koje tamo stiže je ipak malo jače nego drugdje. Jer nema apsolutno zaštite magnetskog polja zemlje, nego imaš i fokusiranje nečega tog tipa.
4: Dobro, on bi trebao otprilike za nekih mjesec dana stići u tu L2 točku, nakon toga slijedi kalibriranje.
5: Nakon toga nećemo imati slike i ne daju dok se ne izradi fokus, pozicioniranje, ispite žiroskop i komunikacija. I taj dio čak niti nemaju astronomi. Kada ti napraviš ugovor sa nekom kompanijom da to napravi, piše ugovor koliko vremena je instrument njihov za taj posao. I da li ćeš ti dobiti neku sliku ili ne test, to je dobra volja te kompanije. Tako da, ako radiš sam teleskop, onda se naravno gledaš sve mutne slike koje si napravio. Ovdje mutne slike neće vidjeti niko, nego inženjeri koji rade fokusiranje i koji rade. Kad isporuče teleskop astronomima, on mora biti unutar specifikacija koje su navedene i koje su plaćene.
4: Da, hoće li biti odmah vidljiva ti neki proboji u astronomiji koji se zapravo očekuju? Imat ćemo Hubble, James Webb, Roman, svi rade infracrveno.
5: Roman radi i vidljivo, on je recimo zamjena za Hubble. Znači, Hubble je stari model, ovaj je 100 puta bolji po mnogo čemu, ali nemojmo očekivati odmah otkrića. Znači, to krene s poslom, on krene raditi i nešto će sigurno naći. U prvih mjesec dana rada taj PR ekipa bude izmislila ako treba da su vidjeli, ne znam šta, poznato već 100 godina, ali da ima ih u medijima, jer je naprosto im to treba.
4: Da.
5: Ali ako idemo gledati koji teleskop radi otkrića, koji sad zbilja ruba po rubu svemira,
4: James Webb
5: je to. Znači, to je teleskop koji je napravljen da ide ispitati područja koje nismo mogli.
4: Da, pričali smo već o tome da nailazi na snimke galaksija koje i zvijezda koje jednostavno ne bi trebale biti toliko stare na mjestu gdje ih on uočava. To znači da smo sa teorijom velikog praska ili nešto unutra nedostaje ili ona nije potpuna.
5: Naravno da nije potpuna. Elvis, pitanje da li uopće postoji. Znači, mi imamo jednu hipotezu koja izgleda jako, jako dobro, gdje činjenice skoro potvrđuju sve, ali to ne znači da ne može postaviti nešto bolje i da ovo kažemo joj kako smo fulali. To smo napravili u povijesti znanosti valjda 100 puta, gdje se neka nova teorija rušila paradigmu, rušila sve ono staro. I Newtonova fizika je bila super dok nije došao Einstein i rekao da možda bilo dobro da relativiziramo cijelu tu priču.
4: No dobro, trebalo je 200 godina do
5: ali...
4: skoro.
5: Ali skupljali su se problemi i nešto nije štimalo i onda je trebalo pronaći način da to štima. Recimo, mi problem koji imamo je taj, kako to da nastaje svemir i relativno brzo imaš galaksije, nastaju zvijezde, prebrzo je. Taj prebrzo, to znači da imamo još nešto tamo i to su super masivne crne rupe koje vjerojatno nastaju u trenutku nastanka svemira. I oko njih se zavrti cijela priča, onda imamo gravitacijski dolac dovoljno velik da to sve skupa krene. A osim toga, James Webb još jednu interesantnu stvar napravio s onim crnim rupama koje u stvari zvijezda samo nestane. Nemamo eksploziju supernove, nego puf i nemamo zvijezde. Jako što
4: zvijezda, crna rupa.
5: da smo do sad uvijek mislili da imamo eksploziju supernove zvijezde i da onda nastaje ili neutronska ili crna rupa. Sad znamo da ako nastaje neutronska imamo cijeli džumbus i eksploziju, a ako nastaje crna rupa nemamo ništa, naprosto sve se
4: usiče. Ali kažem, novi termin je sad od prije 2-3 tjedna u astrofizici, zvijezda, crna rupa.
5: Imamo još, nije tako jednostavno, imamo još jedan model moguće zvijezde koji je u jezgri zvijezde ima crnu rupu, a postoji kao zvijezda. Znači, nije isključeno da i takvi ekstremni objekti postoje, zato što je nivo zračenja materijala koji pada u crnu rupu ili crnu jamu dovoljno jak da održava kontragravitaciju onoga što bi htjelo pasti. Tako da otkrića sjajnih, čudnih će biti sigurno u budućnosti.
4: Da. Ono što isto tako nekako obilazimo nenamjerno jesu naši susjedi Talijani koji imaju sjajnu proizvodnju teleskopa, gama teleskopa, teleskopa koji će raditi na principu gama zračenja, a koji se, mislim, u Atakami planiraju ta plantaža satelita instalirati.
5: Taj teleskop su stvari velike bačve, pune jako, jako čiste vode. I sa fotodetektorima naokolo i ne smiju se desiti u tom mraku bljesak. Ako se desi bljesak, to znači da je nešto jako, jako pogodilo.
4: Nisu bačve, kad sam gledao kamerom, tu ih rade.
5: Ne, onda su to kao mažik.
4: Ne, imaju isto kao što ima tvoj, dakle imaju zrcalo.
5: Ako ima zrcalo, onda gledaju bljeskove u atmosferi, a ne u vodi. Ako idemo na gama zračenje, da se razumemo.
4: Avio ih inače.
5: Italija nije jedna u znanstvenom smislu tehnološkom država za bacića.
4: Ne, apsolutno.
5: Znači, od autoindustrije, motoindustrije, medicinske opreme, znači ima svega. Što se tiče astronautike, njihovi motori na kruto gorivo su posebno interesantni, su tu tehnologiju razvili toga da mogu otići u orbitu sa motorom na kruto gorivo, što se smatralo da je jako ekstremno. Ovo što pričam, ako hoćeš gama zračenje, gledat sa optičkim teleskopom, onda ga okreneš u nebo i gledaš da li atmosfera bljeska. Znači, da li se desilo da je nešto kozmička zraka pogodila neki atom i rasturila ga i ti vidiš onda kaskadu bljeskova. Recimo, to rade astronomi hrvatski iz nekoliko naših sveučilišta u projektu Mažik. A ovo je, s tim da je to na Kanarskim otocima. Ali prava priča ti je...
4: Pola ih je na Kanarskim otocima, a druga polovica u Atakami.
5: Kad to ćeš napraviti, kako spada kozmičko zračenje, to je ultra iza gama, znači to je jako, jako zračenje, je takvo da proizvede kišu subatomskih čestica kada rasturi atom negdje u atmosferi. Sad ti vidiš bljesak, ali ako imaš i bačve sa vodom, onda ti one hvataju bljeskove unutar vode, čestica koje su došle, gdje imaš i smjer dolaska tih čestica. Tako da, to je jedan dio astrofizike koji je komplicirano i rubni. Em što je skupo. Broj događaja je toliko mali da je očajno. Ti si astronom i slikaš zvijezde normalnim teleskopom i cijele noći imaš posla. Ovdje se desi da ti stojiš i danima nema ničega, se nije desio udar u atmosferu tog tipa da se to desi. A onda je pitanje koje su energije u pitanju. To su desetine puta jače energije nego one koje uspije proizvesti ubrzivač u Ženevi. Znači, mi kad uzimo CERN i kažemo CERN može napraviti energiju, i oni su panečarili da će napraviti crnu rupu, ne, mi imamo prirodne događaje koje imaju desetine puta veću energiju koje nam stižu s neba.
4: Da, u svemu tome naravno da je onaj umjetna inteligencija ili kako ćemo je već zvati bitan faktor. Upravo sada smo u sredini nečega što je vrlo dakle nekakva, možemo sad ocijeniti da je prekretnica. Ili ćemo se vratiti korak nazad, natrag, ili ovaj korak naprijed ne znamo kako će završiti.
5: Dakle, mi smo to sve vidjeli 70. godina sa nuklearnim naoružanjem.
4: Da.
5: Znači, nema časopisa, knjiga, grupa, udruga koje nisu paničarile, pričali o nuklearnoj zimi, držali predavanje.
4: Vezivale se za prugu tamo gdje su trebali ovaj, u Njemačkoj.
5: To je bilo i poslije,
4: da.
5: Otpad. Onaj dio koji dolazi je situacija da u ovom slučaju međunarodna politika mora riješiti. Ako mi znamo da u Kini grade giga data centre brzinom koja je neviđena, da Amerikanci bi to isto rade nešto sporije, ali su potrošili hrpu novca jer imaju problema sa javnim mijenjem, Europa je više manje gleda sa strane što se dešava i taj dio je sada problem da li zaustaviti. I sad ovaj sastanak američkog i kineskog predsjednika koji je više manje popljuvan sa svih strana koliko je bilo neviđeno ulizivanje je možda donesen zrno, ajmo se probati dogovoriti. I nadajmo se da će nakon tog susreta...
4: Htio sam samo reći ulizivanje s američke strane.
5: Da. Da će sada slijediti sastanak eksperata. Da će slijediti sastanak vojnih lica koji moraju odlučiti sljedeći korak preko. I tu moraju odlučiti dvije stvari. Šta će sa kvantnim računalima i šta će s umjetnom inteligencijom. I dogovoriti se da nema krađe ili ima kontrola jednih i drugih kao što je bilo sa nuklearnim naoružanjem. Znači, ti nemaš niti jednu tajnu jer ja mogu raditi inspekcije, ali ti možeš doći kod nas pogledati i raditi inspekcije. Recimo, taj detant na taj način složen je nešto što bi moglo možda funkcionirati.
4: Ali prekretnica u smislu naše civilizacije jest da je to prvi put kada su dvije velike sile približno jednake u tehnološkom razvoju. Ne znamo detalje i teško je reći.
5: Ne, nije velike. Ovaj put se radi o međusobnom totalnom uništenju. Znači, mi smo imali velikih sila u povijesti. Obično završilo sa nekim ratom, vidjeti tko je jači. I onda je došao nuklearno naoružanje i sad se vidjelo da rat je apsolutna glupost ako svi umru. Da nemaš pobjednika. I onda je zaključak da je to glupi rat i da atomsko oružje u stvari glupost. I sad dolazimo do istog jednog takvog situacije gdje opet svi umru, nema pobjednika. Nema smisla. I nadajmo se da će biti nekog dogovora, ali ono što budi nadu je da su te velike kompanije milijarderske koje su krenule u razumite inteligencije, gigacentre koje su pokupile između 600 milijardi i trilijuna dolara od investitora, sada u jednom problemu. Problem je takav da ih sad investitori tuže. Potrošili ste novac, niste isporučili robu. Kako ćemo mi vratiti investirano? I ovi sad traže od države da uspori razvoj, da bi mogli reći sorry, mi bi napravili ili država ne dozvoljava. Tako da imamo velike kompanije koje su krenule sa umjetnom inteligencijom koje su pred bankrotom. I u Kini isto nije sjajno pitanje, tamo je država dala novac, ali isto je potrošeno puno novca koji mogu otići u zdravstvo, u nešto drugo. Kinezi baš nemaju pravo pitati, tužiti komunističku partiju, ali nisu presretni kada vide gdje se zlupao novac. I sada je, recimo, mi smo u jednom smiješnoj situaciji, nalazimo se u Europi koja se bavi povješću i turizmom, koja gleda sa strane što se dešava.
4: Pa dobro, u tom jednostavno kad se veliki tuku, mali se skrivaju pod stolom.
5: Možeš biti sa strane i navijati, ne moraš...
4: To je, gledaj, ako navijaš, a tvoj izgubi, dobiješ, da sad ne kažem, neke povijesne godine.
5: Uglavnom, nije da se ne zna što se dešava, niti jedno rješenje koje do sada je ponuđeno nije dobro. Znači, mi nemamo jedno rješenje koje je dobro. Ako idemo pogledati vojne implikacije zbog ovog ludog rata u Ukrajini, mi smo došli pred rub da imamo rojeve dronova ili da imamo horde mekaniziranih mrava koje u stvari zamjenjuju pješadiju. Nikad do sada pješadija se smatralo da je nezamjenjiva. Možeš imati avione, možeš imati šta god, ali na kraju mora doći čizma. Nema čizme. Znači, ovo sada, ako potraje taj rat još godinu, dvije, doslovce ćemo imati Terminator situaciju.
4: Pa da, u Ukrajini nema čizme, zato što tamo više nema ni ruskih, ni ukrajinskih čizama dovoljno. Ali jednako tako smo vidjeli sa ovim napadom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, da je američka čizma, kao i izraelska u ostalom, vrlo skupa i ne troši se uzalud. A ovi okolni susjedi baš te svoje čizme nisu spremni staviti na raspolaganje.
5: Kad pogledaš kartu Irana, probati otići unutra, to je gore nego Afganistan. I mi stariji se sjećamo kada je Saddam Hussein odlučio da bi možda on htio onaj dio oko Eufrata, Tigrisa zaokružiti oko Basre i zauzeti, i našao Irance s druge strane. To je bio apsolutno pokolj.
4: Izgubio.
5: I ono što je bilo nama koji smo bili studenti tada, katastrofa, di su vodili rat? U nasadima najboljih datula na svijetu. Znači, Jugoslavija je dobivala pakovanje od 20 kila i na tržnici to je bilo najjeftinije slatko i najjeftinije kalorije što si mogu kupiti. Mi smo znali kupiti ono par kila datula i tamaniti, bio jeftiniji od kruha su bile te pakovanje od 20 kila. I ovi naprave rat u tim vošnjacima. Mislim, ono...
4: Malo su vam kalorije srozali na... Reducirali su vam kalorije.
5: Da se razumijemo, napasti Iran, jedini koji je imao u povijesni uspjeh parcijalno, je bio Aleksandar Makedonski. Znači, on je došao, pobjedio bitku, ovi su zaključili da nema smisla, kralj. I ovo je prihvatio, dobio princezu i dobio je njihove običaje, što je bilo za grčku vojsku totalna katastrofa, kada su njegovi časnici, s kojima su do malo prije pili vino skupa, trebali se legnuti pred njega potrbuške, niti ne kliknuti. I nisu htjeli prihvatiti, su rekli batali Perziju, i nakon toga on prestao živjeti. Bilo mu je slabo, jedno dva dana, i onda je umro.
4: Dobro, nije baš to tako, ali...
5: Nije dugo nakon toga živio.
4: Ma, mislim, ljudi tada i inače su se susretali sa bolestima koje su u međuvremenu...
5: Na bazi gljiva, na bazi kukaca, na bazi...
4: Sad bi ja tebe trebao proglasiti teoretičarem urote.
5: Ma nije, jako je loše završio Aleksandar Makedonski, i nakon njegove svi potomci i sva rodbina su završili jako, jako loše. I ono što je ostalo, ostalo je Aleksandrija još neko vrijeme, su Ptolemejci to prigrlili, helenistička kultura se nastavlja na to.
4: Nije još neko vrijeme, dan danas je...
5: Dobro, ali... Ajde, par stoljeća, zato što je bila na pravom mjestu, na pravi način, jer Rimljani su shvatili veličinu, a osim toga i ekipa Ptolomejci i Kleopatra kao najveći političar svih vremena. Nema političara koji se može usporediti sa njezinim sposobnostima.
4: A gledaj, kad žene imaju dakle sposobnost, ljepotu...
5: Nije imala ljepotu, imala je nosinu.
4: A dobro, sad...
5: Imala je šarm.
4: Gledaj, muškarci ne mogu odoljeti ženama koje imaju sposobnost poput nje. I onda mi jednostavno moramo primijeniti silu, grubu silu, što je na kraju i učinjeno. Mislim, i u njenom slučaju. Tako da... No, ja bih nekako smo zanemarili auto vozeća vozila ili ne znam koji termin ili te naše robotaksije koji se kilave već nekoliko godina Rimčeve i uostalom nisu puno bolji ni oni koji voze već 2-3 godine u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, zato što svako toliko nekoga zgaze.
5: Ma puno je kompliciranija ta priča sa Amerikom. Za početak, kad imaš novu tehnologiju tog tipa, ona je pod povećalom. Jako. Znači, kad se desi da netko zgasi pješaka, imaš vijest, crna kronika, desilo se kada robotizirano vozilo napravi sudar čak i manjeg obima sa nemrtvima nego sa štetom, onda su ovakvi članci. Statistika koja je objavljena da su ta robotizirana vozila prema broju kilometara pređenih 80% sigurnija nego vozači. Znači, prešli smo onu granicu. Jedino što je sigurno da ta robotizirana vozila jesu sporija. Tako da uzeti samo kilometre je, trebalo bi uzeti kilometre.

0: igrati sa našim uvjetima. Dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama sa njihovim širokim avenijama i udaljenostima koje se mjere u desecima kilometara kad koristiš taksi, da stigneš čak i ne sa jednog dijela grada na drugi. A u našim uvjetima kad otprilike biciklom možeš otprilike u isto vrijeme to sve napraviti.
1: Možemo reći da pravi test za robotizirana vozila nije San Francisco, nego recimo Rijeka. I da moraš iz grada otići na Trsat i vratiti se nazad i da ovi su odlučili baš kopati po cesti taj dan.
0: A to sam rekao, dakle, neću sad spominjati Libiju ili Egipat ili Tursku.
1: Ne, ali Rijeka nam je dovoljno, a da ne pričamo da moraš naći parking u Opatiji i onda vjerojatno crkne umjetna inteligencija.
0: Dovoljno je samo otići od Plomina do Rijeke.
1: Ne, ono, cesta je super za robotizirana vozila.
0: Sve dok ne dođeš u Mošćeničku Dragu i onda nastaju problemi.
1: Nama su stari gradovi, znači problem u Europi, širina ulica, kaos, promjene, kako se mijenja vlast, mijenjaju se jednosmjerne ulice i imamo šou. Vidjet ćemo u narednih nekoliko godina, ali to nije narednih 10.
0: Da.
1: Znači jedna do dvije godine, vjerojatno će i kod nas biti neki od robotiziranih taksija.
0: Da, ali vidjeli smo što se događa na američkom modelu kada se država usko poveže sa jednom firmom, jednim poduzećem. Vidjeli smo to na primjeru onog nesretnog bombardiranja Amerikanaca na onu školu gdje je poginulo, mislim, preko 120 djece, 150 mrtvih je ukupno bilo. I sada se ispostavlja da je pogreška bila, računalna pogreška je bila zbog toga što je firma koja je jedina djelovala unutar američke vojske bila ona zloglasna već.
1: Ne, imali krivu informaciju, ali to nije prvi put. Sada su, ovo je...
0: Opalantiruje riječ inače.
1: Recimo da kada je trebalo odlučiti ko će raditi za Pentagon, u Amazonu su imali po prvi put show, doslovce. Znači, Bezos nije mogao nagovoriti informatičku, intelektualnu nešto u kompaniji da idu raditi za vojsku, jer nije bilo spremno, rekli su, bit će mrtvih. I Palantir je jedini koji je prihvatio nešto tog tipa. I sada imamo situaciju gdje ovi imaju krivu informaciju, ovi bombardiraju žensku školu i pobiju sve te curice. Da je to ratni zločin uopće nije upitno. Znači, ono, katastrofa. I onda imamo sljedeću situaciju gdje opet neki od tih modela umjetne inteligencije za jedan kineski brod tvrdi da prevozi nuklearnu opremu koja ide u ruke teroristima i američka vojska je spremna sada zaustaviti i ukrcati se na kineski brod i napraviti darmar. To napraviti je u međunarodnoj politici jako, nije baš Gavrilo Princip i Ferdinand, ali smo tu negdje.
0: Znači, nije kineski brod, ruski brod.
1: Nije brod da ti možeš sada otići gore ili iz Venecuele. Znači, i za dlaku da nisu to napravili, shvatili su da su krive informacije. I sad mi vidimo da ono što smo cijelo vrijeme znali, da umjetna inteligencija ponekad proizvodi fantazije. Znači, vizije koje nisu stvarne. Taj dio mi ne znamo da li je ili nije istina, jer mi nismo u stanju odraditi svu tu matematičku pozadinu, logičku, nečeg takvoga. Tako da će sad trebati jako paziti što se dešava. Ne mora čak, to još nije samosvjesna umjetna inteligencija, ono što imamo strah da se desi, nego je to ekspertni sustav koji bi trebao raditi dobro, ali taj ekspertni sustav ima ili proizvodi vizije ili proizvodi nešto što ne...
0: Ja sam sad stresan kad čujem tu riječ vizije. Mi smo tu imali političare koji su imali neke vizije. Na svu sreću

0: su imali dovoljno novaca da te vizije realiziraju, mislim tu najprije na onih obećanih 20 golf terena i na još neke druge slične vizije. Ostali smo u navodnicima uskraćeni.
1: Ali smo zato dobili tisuće vila sa bazenima i devastaciju prostora kako nismo očekivali. I Istra je praktički jedno urbanizirano područje u komadu. Ono, Natura Histrica ima relikviju, relikviorum za probati zaštititi, onako i niko ne šljivi.
0: Da, nažalost, da. Desalinizacija je, dakle, neke zemlje su jednostavno osuđene na metodu desalinizacije. Ne znam, oni španjolski tamo otoci, Izrael, dakle, uopće zemlje, naravno,
1: jug Istre,
0: Saudijska Arabija.
1: Znači, ako nastavimo ovako, unutar 5 godina, istarski vodovod, ogranak Pula, mora smisliti negdje desalinizator, Pula kao grad i okolica, nemaju dovoljno kaptaže, dovoljno izvora, dovoljno sprema za moći odgurat. Znači, Buzet, centralna Istra ima dovoljno, ali sam jug Istre, tu bi trebalo i isplatilo bi se imati jedan sustav za desalinizaciju vode. Tako da i pitanje kada će ti izvori koji su okolo i koji su kaptirani moći izdržati, jer oni su svi jako blizu mora.
0: Upravo zato bi
1: i
0: se
1: mogu potegnuti morsku vodu.
0: Da, ali upravo zato što ta voda nikad neće biti sasvim morska, bi ta voda koja se crpi iz njih, primjer je prvi pulski izvor Karolina, koji je poznat kao izvor još, ne znam, u rimsko doba i svi ostali.
1: Vjerojatno Grčka.
0: Da, ma dobro, ne znamo što je bilo u vrijeme.
1: A gledaj, u to Grčke, vrijeme svi izvori koji su bili na Mediteranu, to je bilo
0: da
1: najvrijednije što si mogao zamisliti, izvor slatke vode.
0: Ne, htio sam samo priupitati kako smo prije imali primjer da umjetna inteligencija, odnosno ekspertni sustavi, kada im uđe nešto neočekivano ili kada je input ne sasvim točan, onda je, nažalost, rezultat, eto, 120 ubijene djece i ženska škola u Iranu sravnjena sa zemljom. Kada desalinizator uzme vodu u kojoj može biti nekakvih algi, kao što se to nedavno dogodilo u Izraelu, tada odjednom svih 6 velikih državnih desalinizatora prestaju s radom.
1: 5. Jedan je uspio se izvući.
0: Dobro.
1: Ajmo sad objasniti cijelu priču i treba reći da je to jedna od onih priča gdje se vidi karma. Znači, Izrael je odlučio se osvetiti za onaj napad iz pojasa Gaze i išli su uništiti to područje, napraviti genocid, sve što je tamo bilo. Između ostalog, ti ljudi su i dalje tamo, ali ti gradovi su imali i sustave za kanalizaciju i ne baš prave depuratore, ali dovoljno dobro da to sve ne završava u more. I sad imamo situaciju da morske struje na tom dijelu Mediterana idu prema gore uz oblače, od Egipta prema Siriji, Libanonu i onda rade krug uz Tursku. I sad, ti iz pojasa Gaze imaš nekoliko milijuna ljudi, srušen prostor i ogromne količine dušika i fosfora koje ulaze u more tamo. Sa temperaturama mora koje su tamo, to znači da imaš eksploziju količine algi. Ono što mi smo imali tu kada se zatijeni more.
0: Da.
1: I bilo koja tvornica za desalinizaciju računa na jako, jako čistu vodu, jer moraš imati najprije filtre da makneš prljavštinu, onda jako čista voda ide na molekularne filtre. Bože, sačuvaj da ti dođe bilo kakav plankton ili nešto na molekularne filtre, ti začepi sve. Uglavnom, Izrael je u apsolutnoj krizi s vodom sada, jer od 6 tvornica za proizvodnju vode, 5 je bilo van pogona, ili su u fazi čišćenja, ili su u fazi komedije oko toga. I gore od toga je i sjeverno, ovo je samo taj dio. Nakon Bejruta je kaos ponovno. Je sav kanalizacijski sustav Bejruta je napravljen da ide u duboke vode. Ali duboke vode koje se onda dižu i onda imamo onaj gornji dio gdje je Sirija prema Turskoj, pa koji je ponovno
0: tamo,
1: kaos.
0: Da, tamo Izraelci...
1: Ne, tamo nije Izrael, ono je naprosto Bejrut i drugi problem. Ovo je sada pojas Gaze, karma, razbio si im sve,
0: ali
1: fosfor i dušik su došli u vodu, izvoli sada razmišljaš šta ćeš napraviti sa tvornicama vode.
0: Cisjordanija, odnosno taj West Bank je sad u pitanju, tamo ruše s bagerima sve.
1: Sve će doći na naplatu. Znači, takvo zlo, povijesno, možda jedino Rim nije platio kada je Kartagu uništio na taj način, jer platio je na duge staze na drugi način.
0: Da, ali zapravo je naglasak na desalinizatorima koji, htjeli mi ili ne, predstavljaju, ili kako ti kažeš, tvornica vode, to je nešto o čemu moramo razmišljati. S obzirom na to da su Kinezi prije 15 godina počeli investirati u nekoliko zemalja subsaharske Afrike i onda, naravno, tamo nikad mira, jer je to bilo tradicionalno pod patronatom nekoliko europskih zemalja, u prvom redu Francuske, ali imamo i pitanje, jedno od pitanja slušatelja koji pita kako bi bilo da te neke velike tvornice vode napravimo na sjevernom rubu Sahare i onda jednostavno transportiramo tu vodu, bili mogli pošumiti Saharu. Ima li taj projekt uopće smisla?
1: Ali Libija to radila i...
0: Svašta je Libija radila.
1: Ne, ali...
0: On imaju onaj veliki tunel.
1: Da. Kroz koje Gaddafi bježao.
0: Znam.
1: Ali Sahara je pustinja od dozgora. Fosilne vode, podzemnih voda u Sahari ima toliko da za Libiju, za svo zaljevanje, za sve bilo za nekoliko tisuća godina. Ta cijev ili podzemna rijeka koju su htjeli napraviti, znači ima dovoljno fosilne vode za sve to, jer u Sahari se voda skupila sa vrijeme ledenih doba. I kako se ledeno doba onako vraća za par stotina, par tisuća godina u stvari. Onda ćemo imati ponovno Saharu koja će se zazeleniti i te podzemne vode će se puniti. Sada ići pošumiti. U stvari nismo dobili skoro niš. Zato što nam je monsunski dio, ledena doba, ne nastaje zato što mi to hoćemo. Znači, nagib zemljine osi se makne i na druga mjesta se javljaju monsuni, na drugom mjestu pada kiša i taj dio mi ne možemo puno mijenjati. Znači, to je nešto što je apsolutni ciklus astronomski određen. Milutin Milanković je na kraju više posumno nego za vrijeme života doživio da ti ciklusi funkcioniraju i da znamo da idu. Znači, Sahara će biti ponovno zelena, bit će savane, bit će šume.
0: I Grenland isto tako.
1: Grenland će biti jako zaleđen tada. I taj led ide i Veliku Britaniju hvata. Znači, ono kad dođe sljedeće ledeno doba, nama ledenjaci na Alpama se spuštaju sve do Udina. Ovdje u Istri, kad bi se desilo da imamo sad čekati sljedećih 10.000 godina, ovo je jedno jako hladno područje na razini Škotske. Ali zato onaj dio koji je fenomenalan je dio Sahare. Taj dio se neće ni desiti. Mi smo sad izbacili u atmosferu toliko ugljičnog dioksida, klorfluorougljika i ne prestajemo to izbacivati da ako čovjek izgura 5000 godina, nećemo imati ledeno dobar, dovoljno smo natukli deke tople da ostaje ovako kako je. S tim da 5000 godina da Homo sapiens izdrži sa svim novim problemima koje se spominje, umjetna inteligencija, depopulacija, generacije koje se neće razmnožavati, je ono...
0: Ma zabrinuti smo za sljedećih 5 godina, a ne 5000.
1: Sljedećih 5-6 godina je u stvari ono najvažnije što će se desiti, koje će predvidjeti i opisati sljedećih 5000. Znači, to ide eksponencijalno ubrzanje i znaćemo da li mi preživljavamo, postajemo umjetnoj inteligenciji kućni ljubimci, prestajemo se baviti umjetnom inteligencijom i zabranimo tehnološki razvoj dok ne skužimo šta napraviti dalje. Idemo 50 godina recimo unatrag. Znači 300 bi bilo previše. Ali recimo 50 godina unazad je...
0: Pa to su bila zlatna vremena.
1: Ma ne možeš ovako gledati zato što su bila naša vremena. Ali recimo da uzeti ti motori sa unutarnjim izgaranjem, elektromotori kvalitetni su i tada bi postojali i tehnologije je bilo i moglo se živjeti normalno. Znači ovo što je sada otišlo se, to je kapital koji se neograničeno hoće širiti i razmnožavati.
0: Pula nikada ne bi bila postala ono što je postala, to je glavna ratna luka Austro-Ugarskog carstva, da nije bilo nekoliko velikih najprije građevinskih zahvata gdje su cijela brda praktički premještana, gdje su zatrpavane, neću reći rijeke, ali veliki potoci.
1: Lukobran, ne zaboravi.
0: Lukobran je napravljen prije 120 godina. Isto tako čudo.
1: I poduhvat. Znači, lučki lukobran i pulska luka su čudo. Znači, mi imamo malo gradova u svijetu da su toliko izbočeni u more, a da imaju takvu luku. Znači, na Krimu imamo jedno mjesto. Imamo, s tim da Sevastopol je sada u ovom svijetu propao kao luka, kao što je Pula propala u trenutku kad je izmišljen avion. Znači sve utvrde, fenomenalno, nikad viđeno, najbolje je fortifikacijski sustav svijeta i pojavi se avion i upropastiti.
0: Dobro, ali trebalo je čekati punih 40 godina. Dobro, da se to
1: ali
0: dogodi.
1: Sad kad gledamo, imamo u Italiji Taranto.
0: Da.
1: Koji isto prošao loše u Drugom svjetskom ratu, onaj napad sa torpednim avionima u onom plićaku je bilo čudo što su izveli Englezi. Ali kad uzmeš Taranto, La Spezia, Pula, Sevastopol, u Sjedinjenim Američkim Državama imaš nekoliko tih takvih luka, San Diego dolje i gore imaš Kroton za podmornice.
0: Ono što je najbitnije u vezi Pule je da je to najsjevernija točka Mediterana u koju može kao luka uploviti nuklearna podmornica. Dakle, najsjevernija luka u koju može uploviti nuklearna podmornica i onda joj je...
1: Ali jako ti je pomoć nuklearna podmornica kada ona može uploviti, ali ne može zaroniti.
0: Pa...
1: dubina mora je naprosto smiješna koju imamo. To kod Pule malo bolje, ali cijeli sjeverni Jadran je katastrofa za podmornice.
0: Dobro, 40 metara ima svugdje.
1: Dobro, i to znači da od uzgore vidiš unutra kao crnu, jer je dovoljno prozirno more da je vidiš.
0: U čitavom Jadranu je vidiš od uzgora kao crnu.
1: Luka je bila za obične podmornice i u trenutku kad je Italija kapitulirala. Njemci su znali da ne smije se desiti da Pula bude nečija druga. I kreće iz Njemačke Afrika Korps, ono što su Rommelovi vojske prema Puli, da zauzmu Pulu i da čuvaju Pulsku luku, zato što je to bilo mjesto gdje se održavaju podmornice. I ne samo održavaju. U Uljaniku su se radile podmornice. Znači, ne samo da je postalo znanje održavanja, nego je nakon Drugog svjetskog rata ostalo i znanje kako napraviti podmornicu. Znači, ovo je bilo jedno jako, jako posebno brodogradilište i Pula je bio jako, jako poseban grad. I sad gledati da Pula je od toga gotovo niš je žalosno kad si ti znao da u Puli nema šta ne možeš napraviti. Danas u Puli ne možeš napraviti stvari.
0: U međuvremenu smo imali neke vizije, ne mi, nego oni koje smo birali i tako je to prošlo. Tako da, pa i onog Roberta Koha se vrlo rijetko sjećamo, koji je praktički iskorijenio malariju u Puli. Malarija je bila vrlo veliki problem pulski.
1: Ali nema samo Pulu zimati. I onaj dio oko Čepićkog jezera.
0: Da, znači, da, isušivanje Čepića, da.
1: Di god si imao vode, komarce, bio je problem. Sad imamo drugi problem, da vode imaš svugdje. Znači, nije bilo vodovoda i kad je bila suša, osim tih nekoliko bara i jezera, ovo drugo je bilo Sahara. Naprosto Istra je bilo mjesto gdje se umiralo od gladi, od žeđi. I onda dolazi Koh, rješava Brijune, tako da može austrijska elita biti tamo, rješavaju Talijani Čepičko jezero i praktički malarija nestaje iz tih prostora. Onaj dio koji ti je, i ne samo to, imaš i Dolina Raše, se rješava Dolina Mirne, onaj dio koji je sada, da svaka bačena guma u prirodu ti je u stvari mjesto gdje se legu komarci. Jer mi imamo sad hrpu vode, hrpu umjetnih kontejnera okolo koje zadrže vodu 2-3 tjedna i dovoljno je da ti se populacija...
0: Tada, sve što može zadržati vodu, jednu čašu vode je dovoljno za...
1: Taj dio nekad nije postojalo. Znači, mi smo sad u prirodu ubacili toliko kontejnera koji mogu držati vodu da je to počelo biti sada opasno.
0: Dakle, komarci su nam nakon stotinu godina opet problem.
1: Zato što smo odradili mi krivi posao u prirodi. Ali ovo se da riješiti, naprosto treba riješiti. Ljudi moji, riješite se svih voda u kojima može biti nešto tog tipa ili nije baš neka ideja, jer to je ubiti tu vodu, ubacite unutra nekoga koji u stanju jesti komarce. S tim da smo tada uništili populaciju te bare.
0: Da, jer ono što jede komarce jede i sve ostalo.
1: Jede apsolutno sve.
0: Hvala vam lijepa, poštovani dragi. Došli smo do kraja. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.
7: Nova adresa za dobar zalogaj. Panpek pekarnica otvorila je svoja vrata u bolnici Pula. Za vas svaki dan svježe pripremamo pince, sendviče, kroasane, bureke i slatke favorite za brz doručak, finu pauzu ili ukusan obrok. Panpek, ljubav na prvi griz.

adresa. Kad krene špica, znate da je 18 sati i da je vrijeme za dobru glazbu. Vrijeme je za Ate klub. U režiji Danijele, za mikrofonom Jadranka.

Vijest dana je svakako informacija danas ove godine za ovaj doček. Čeka jedna glazbena poslastica, naime na forumu 31. prosinca nastupiti Baga i njegovi instruktori. Nakon njega The Night Express, a ovogodišnji advent u Puli počinje 29. studenog. Donosi dakle jako, jako puno toga novoga i zanimljivoga i novu središnju adventsku zonu ispred naše arene uz brojne koncerte i programe na više gradskih lokacija.

Poziv svim onima koji nas sada slušaju, a voze se, informacija samo da nam je onaj tamo veliki kružni tok na prekomorskim brigadama, na onoj cesti koja vodi put Premanture, dakle gdje se sjeća Premanturska i prekomorska brigada, zatvoren do daljnjeg, naredna dva mjeseca. Tako da budite strpljivi i svakako krenite na vrijeme, vjerujte, trebat će vam i strpljenja i vremena ko upadne tu.

Jedna informacija također bitna za sve one koji se pak voze Pula prometovim autobusima na linijama 28B i 28D, linije koje povezuju Pulu i Premanturu. Dakle, od danas autobusi će prometovati i voziti Mutulskom i Nedolinskom ulicom, dok će se u povratku prema Puli prometovati Premanturskom cestom kroz Valdebek, odnosno Mihovilovićevom ulicom, a potom Mutulskom ulicom. Za vrijeme radova neće biti u funkciji autobusno stajalište u ulici Marsovo polje, te stajališta Premanturska cesta A, Premanturska cesta B i u Valdebeku. Izmijenjeni režim vrijedit će naravno do završetka radova. Pa, Pula promet moli sve putnike za razumijevanje i za prilagodbu trasija. Ja ću se još

Veliki pozdrav idu i svima onima koji su na 96.4, 100 i 101.3 na valovima Radio Pule. Ostanite uz nas i uživajte u najboljoj glazbi.

Danas ne primamo vaše pozive, ali zato puštamo izvrsnu glazbu. I naravno podsjetnik da nakon nas utorkom slijede studenti i njihova iksica. Isplati se ostati uz Radio Pul.

Pozdrav i svim onima koji nas slušaju sada na svom radnom mjestu. Pozdrav trećoj smjeni i samo pomalo. A najviše pozdrava ide našim pulskim šoferima koji su, evo, vjerujem danas, alternativne puteve tražili, pokušaju da dođu od točke A do točke B. To je sad jedna slagalica na koju ćemo se svi morati naučiti i prilagoditi ovih 2 mjeseca pred nama.

Kako ono kažu, sve što je dobro, kratko traje, pa tako je ovih sat vremena brzo prođe kad je dobra glazba u džiru. Hvala našem glazbenom uredniku na izboru, hvala Danielu Perniću koji je sve sjajno odradio. Moje ime je Jadranka, želim ugodnu večer uz Radio Pulu i uz našu X-icu koja slijedi.

0: Kad sam se rodio, dok sam noktrog bio, lipa sam mladost proživeo. Sam se uženio, u tad sam prišao, u nikad sam dobio, penzijun sam dočakao, u sedu na života, radio Pula.
1: Radio Pula.
2: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti između desne Martinske Vesi i desnog Trebarjeva. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Od ponoći do 5 ujutro bit će zatvorena i autocesta A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u oba smjera. Obilazak je također državnom cestom 1. Od 10 sati na večer do 5 sati ujutro na autocesti A1 privremeno i višekratno zaustavljat će se promet u maksimalnim trajanjima do 15 minuta po zaustavljanju u zonama naplata Donja Zdenčina i Jastrebarsko. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo i Maljevac, te teretni na prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Svilaj, Gornji Varoš i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga iz ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a te imali rješenja za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na kojoj mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
0: Nakon sutrašnje presude Zagrebačkog županijskog suda, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Na pitanje znači li to da će još toliko potrajati i štrajk u Zagrebu, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za HTV odgovara.
2: Pa gledajte, mi evo cijelo vrijeme, znači punih 3 mjeseca pozivamo da se ova situacija riješi. Evo, u pripremi ove emisije sam vam rekao da smo se danas ispred upravne zgrade ZET-a susreli sindikati i predsjednik uprave ZET-a, porazgovarali smo par minuta, dogovorili liniju 228, realizirali smo to u pola sata. Zašto? Iz vrlo jednostavnog razloga, kada se želi nekakav problem riješiti, nađu se dvije strane, porazgovaraju, vidi što se može napraviti. Evo, linija 228 od danas uredno vozi sve one od Rebra do Boronga. Tako bi ista situacija bila da netko ima ovlasti i želju i volju da se riješi svi ovi problemi. Mi sutra ujutro imamo prijevoz u gradu Zagrebu uredno, sav prijevoz i sve ostale usluge Zagrebačkog holdinga, Zagrebačkog električnog tramvaja. Međutim, mora doći osoba ili osobe koje stvarno žele riješiti ovaj problem i evo, to je riješeno do sutra ujutro.
0: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Očekujem nastavak istog tog tempa sutra i mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Tragedija u Slovačkoj. Jedna je žena ubijena, a 2 osobe, od kojih je jedno dijete, teško su ranjene u napadu nožem u osnovnoj školi. Prema medijskim izvješćima, napadač je učenik 8. razreda. Škola je u selu Staškovu, oko 185 km sjeveroistočno od Bratislave.
4: Vijesti.
0: U povodu Dana policije predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je odličja djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, policijskim postajama i jedinici za posebne namjene pričuvnog sastava Trn Karlovac.
5: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren, jugoistočni na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Spak san!
7: Ovako ćemo. 1, 2, 3...

0: Radio Ixica. Svakog utorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio Ixica ima najbolji program.
1: I evo, dragi slušatelji, utorak je, večer je, što znači da je vrijeme za našu i vašu najdražu Radio Iksicu. Evo, kao što ste čuli u našem džinglu, koji je već svima jako dobro poznat, Radio Iksica ima najbolji program, mi se nadamo da će tako i ostati, mi se trudimo, a mi smo Gabriela Ivanjko
2: i Katarina Lucić, a tonska podrška Danijele Pernić. Kao što je kolegica rekla, dobrodošli u još jednu Radio Iksicu u nizu. Evo, bliži nam se početak nove akademske godine, zaista uzbudljivo, stižu nam brucoši, pa samim time i večerašnja tema je malo više orijentirana prema njima, ali da pače i za sve ostale koje zanimaju studentske teme. Osim studentskih tema, što nas još, Katarina, očekuje večeras?
1: Pa evo, večeras ćemo najaviti jednu hvale vrijednu humanitarnu utrku koja je u organizaciji Kluba Geja. A nećemo otkriti previše detalja jer će nam se kasnije pridružiti predsjednica kluba pa ćemo saznati sve bitne informacije.
2: Tako je, mi smo na naš Instagram stavili i jednu malu anketu, odnosno jedno pitanje gdje nam možete pustiti ili pitanje ili savjete za brucoše i ostale studente, pa vas evo ovim putem potičemo, imate još uvijek vremena do našeg idućeg javljanja da nam nešto napišete, ostavite koji savjet ili da pače postavite pitanje ako ima nejasnoća.
1: Upravo tako, a do tada uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.

podsjećamo sve studente da upisi na našem sveučilištu traju do 2. listopada. Dakle, imate do kraja ovoga tjedna još uvijek upisati svoje studije putem studomata. To se odnosi na studente koji upisuju više godine studija. U slučaju nejasnoće i pitanja obratite se na ured za studente@uniput.hr.

Jednako tako, kad smo već na tim studentskim temama, od 5.10. održava se i orijentacijski dan. Orijentacijski dan održat će se na oba kampusa, dakle i u zgradi FETA našeg Fakulteta ekonomije i turizma i u novoj zgradi bivše Mornaričke bolnice na adresi Negrijeva 6. Sve informacije možete pronaći na mrežnim stranicama našeg sveučilišta.

A u zgradi našeg prvog paviljona u studentskom domu trenutno je jedna izložba Petra Pereše. Izložba je pod nazivom Mijena, a govori o promjenama interesa, iskustava i načina razmišljanja koje oblikuju njegov autorski put. Petar Pereša, dakle, izložio je svoju prvu samostalnu izložbu u prostorijama našeg studentskog doma. Imate priliku pogledati, izložba je tek friško stavljena, tako da ako ste u prolazu, bacite oko.

0: Radio Pula.
1: I evo, dragi slušatelji, mi smo natrag u našem studiju. Večeras ćemo se malo okrenuti i humanitarnim stvarima. Najavit ćemo jednu humanitarnu utrku, a prije toga ja bih pozdravila našu gošću Anu Grbac, predsjednicu kluba žena liječenih od karcinoma dojke Gea Pula. Ana, dobro vam večer, dobro nam došli.
2: Dobro večer vama i svim našim slušateljima.
1: Evo, Ana, za početak da vas pitam da nam možda ukratko predstavite rad kluba za one koji nisu upoznati sa samim klubom.
2: Pa dakle, klub GEA, znači to je jedna udruga koja pomaže ženama liječenim od karcinoma dojke, djeluje u Puli više od 20 godina i mi u principu pružamo aktivnosti koje su našim članicama besplatne, sve u vidu pomoći za vrijeme liječenja, nakon liječenja, ali i glavna nam je neka poruka te preventive, s obzirom da se više ima oboljelih od karcinoma dojke kako u Istri, Hrvatskoj, tako i šire. Jako je bitno ta prevencija i mi na to dajemo naglasak. Međutim, naše su aktivnosti stvarno usmjerene pomoći onima koji su trenutno najpotrebitiji.
1: Da, vjerujem da se to često dogodi tako da se okrenu udrugama i klubovima, nažalost tek u onom trenutku kada nam je pomoć ta i potrebna, kada sami obolimo.
2: Pa tako, u biti tome mi služimo, nećete se učlaniti ako nažalost niste oboljeli, međutim zato je bitno da svi znaju da smo mi tu, da postojimo, zato što u tom prvom trenutku kad se čovjek uopće suoči s tako nekom dijagnozom, jako je bitno da si odmah pomogne, da se možda javi. Dakle, mi osim što pružamo pomoći u vidu razno raznih medicinskih vježbi, limfne drenaže, mentalnog zdravlja, raznih savjetovanja specijalista, usput dajemo im neke smjernice kome se javiti u pravo vrijeme. Znači, kad tako bolite, ne znate ni gdje biste krenuli, otkuda biste, šta napravili, koja prava imate i tako dalje, tako da mi čak imamo i brošuricu vezano za te sve informacije koje nekome koje tek se suoči s dijagnozom jako važno. I naravno taj prvi susret sa psihologom, jer prvo trebaš to prihvatiti, trebaš nekako sam sa sobom se skockat, bi ja to rekla, i zato je jako bitno i da možda i neki psihoterapeut tu pomogne. Evo, to je ono prvo što najviše ženama treba. A naknadno za vrijeme kemoterapije, ali kasnije kad se žene i završe liječenje, cijeli život možda kasnije imaju neke sitne tegobe, zato pružamo i te vježbe i fizioterapeuta i razno razne radionice nekih radnih vidova terapije, znači sve to u vidu nekog vraćanja u normalan život.
1: Da, ako se ne varam, korisnici nisu isključivo samo oboljele osobe od karcinoma dojke, nego mogu biti i od drugih nekih malignih i težih oboljenja, kao i njihove obitelji. Naprimjer, ako vam je supruga bolesna, možete li vi postati član kluba kao podrška njoj?
2: Pa u principu kod nas su članice žene liječene od karcinoma dojke, zato se tako zovemo, za druga sjela to je Liga protiv raka, međutim kogod se nama obrati, mi nikoga ne odbijamo, ne mora nužno biti član ako je neko ko bolje od bilo kakvog drugog karcinoma. Ako se obrati u GEU za neku pomoć, mi naravno da ćemo pomoći, isto tako i obitelji. Vrlo često obitelj treba pomoć, da li vezano za prehranu, će spremati obroke toj osobi, da li samo tu, sam već rekla, tu psihoterapiju treba i obitelji, mi smo stvarno tu za pomoć.
1: Da, a na koji način mogu, evo, naši slušatelji koji nas sada slušaju, pomoći vama u vašem radu? Imate li nekakve organizirane dane donacija ili su donacije možda otvorene u bilo koje doba dana, da ljudi koji žele podržati rad udruge, a nisu oboljeli, nisu izravni korisnici, da se mogu uključiti i na taj način pomoći?
2: Pa u principu kroz cijelu godinu postoji taj naš humanitarni račun na koji se mogu uplatiti sredstva ako neko želi. Također ne mora to biti ništa niti materijalno, može se volontirati, odnosno pomagati udruzi kroz neki drugi vid, da li znači dolaziti na te neke aktivnosti. Evo sad primjerice ova utrka koju imamo, uvijek nam trebaju volonteri, bude jako puno ljudi, treba, ne znam, podijeliti te porcije maneštre, treba slagati stolove i tako dalje. Znači nama čak i samo dobra volja da neko dođe i malo pripomogne, uvijek dobro dođe. A kroz te naše druge akcije, dakle naša poznata Facebook aukcija, može se ili donirati neku svoja usluga ili proizvod koja će se onda licitirati, na taj način doprinijeti radu udruge, ili se može kupiti neki proizvod koji ili usluga koji je na toj aukciji, pa se u biti time doniraju novci za rad udruge i tako dalje. Dakle, mi u biti tokom cijele godine nekako imamo te aktivnosti kroz koje pokušavamo skupiti sredstva, ali ponavljam, ne mora nužno biti materijalno, možete doslovno pomoći samo da dođete, da nešto donesete, da napravite i na taj način doprinijeti.
1: Da, u svakom slučaju, u svako doba dana ste otvoreni. Što se tiče same ove humanitarne udruge, utrke koju smo spomenuli, možete li reći nešto više o tome? Kada, gdje, zašto, da naši slušatelji koji su zainteresirani saznaju više informacija?
2: Pa dakle, ovo je već osma po redu humanitarna utrka pod imenom Neću Benho dizajno i ove godine nam je geslo Vero Gren. Naravno, sve su te poruke simpatično na istarski i potiču ljude da se odlazi na preventivne preglede. Tako i ove godine Vero Gren na pregled. Dakle, na Valkanama, ponavljam, tradicionalno već po osmi put, ovu nedjelju, uvijek je to znači ružičasti mjesec, listopad, koji se obilježava diljem svijeta. I prva nedjelja, ako je lijepo vrijeme, a ove godine, hvala Bogu, će biti. Dakle, obilježavamo tom utrkom na Valkanama. Sama utrka će početi u 11 sati. Ne mora se trčati, može se i hodati, samo šetati. Dakle, cilj je da promičemo fizičku aktivnost, da se bude aktivni, da se bude na zraku, da dođu sve generacije, tko može će trčati, tko ne može će samo šetati ili će biti na Valkanama, pošto će biti stvarno veliki program i bit će za svih pomalo, od onih najmlađih do najstarijih će biti svakakvih aktivnosti. Na taj način, evo, promoviramo i potičemo zdrav život i fizičku aktivnost. Što sam još htjela reći? Pa da, evo, ništa, da svi dođu, pojave se, kogod može, samim dolaskom već podržavate rad udruge. Što je više ljudi, time širimo tu poruku o prevenciji i o svjesnosti da jako puno žena, nažalost, ima karcinom dojke. Ja mislim da danas svatko od nas pozna, nažalost, nekoga ko ima ili je prebolio ili, nažalost, preminuo od tog karcinoma, i neka statistika kaže da svaka deveta žena u Istri oboli, tako da, evo, iz tog razloga je lijepo kad širimo tu svijest.
1: Da, ta prevencija i, naravno, rano otkrivanje je velika stvar, jer rano otkriveni rak je čak i izlječiv, ne mora tako nužno je biti najgori ishod, tako da rana prevencija i samo pregledi i pregledi kod liječnika su itekako važni.
2: Pa tako, upravo u tome u prilog je statistika. Iako svake godine imamo sve veći broj oboljelih, sve manja je smrtnost. To znači da se ljudi više pregledavaju, ranije se otkrije, ali zbog toga imamo i bolji postotak izlječenja i manju smrtnost, i to je cilj. Jer vi ako ne odete na pregled, niste nešto stavili pod tepih. Ako nešto postoji u vama, to će samo narasti. Tako da ne otići na pregled ne znači da nećete imati dijagnozu, nego će možda ona biti otkrivena prekasno. I zato u biti i zbog toga što imamo dobru izlaznost na preventivne preglede, nažalost imamo i veći broj otkrivenih karcinoma, ali ponavljam, to je pozitivno jer onda je smrtnost manja.
1: Da, strah od znanja nas često koči, tako da razumijemo i tu stranu, naravno, ali bolje je saznati na vrijeme nego prekasno. Što se tiče same utrke još, na koji način se može prijaviti za sudjelovanje ili je otvoreno samo da dođete i priključite se utrci ili šetnje?
2: Pa vrlo jednostavno, već sada se može preko linka na našoj stranici ili na Facebooku ili na plakatima koje smo polijepili svugdje po gradu, postoji onaj QR kodić pa se možete prijaviti, ponavljam, ili za trčanje ili za hodanje, a tko nije siguran da će doći ili se nije prijavio online, to se može na dan utrke, tako da doći malo ranije, oko 9:30 doći i na dan utrke se samo prijaviti na bilo šta od, kažem, ili trčanje ili hodanje, tako da vrlo jednostavno. Biti će, znači, majice koji svake godine, ove godine su u zelenoj boji, boja nade, i evo ovim putem bi se zahvalila našoj Lauri Boković koja stvarno već dugogodišnja je naša dizajnerica koja nam osmišljava te naše vizuale, identitet majice koje su svake godine stvarno prelijepe i sve naše inače promotivne materijale nam osmišljava.
1: Evo i mi se ovim putem zahvaljujemo i njoj i vama, prvenstveno vašoj udruzi što radite na tome, što radite na prevenciji i na promicanju znanja o malignim bolestima, posebice raka dojke, i želimo vam puno sreće u daljem radu i u realizaciji kako ovog projekta, tako i svih budućih.
2: Pa hvala vam puno, evo ja bih mojim putem stvarno pozvala sve naše sugrađane da prođu, da dođu, da podrže. Ponavljam, nikad ne znate ko će u vašoj okolini nažalost oboljeti i stvarno je ta podrška jako bitna. Ja bih se stvarno još jednom htjela zahvaliti svim našim i partnerima i donatorima koji već godinama stoje uz nas. Tako i ove godine, evo, zahvaljujući svima njima ovo sve se može održavati i zbog svih njih mi u biti uopće možemo biti ovdje, jer naravno sredstva nikad nisu dovoljna i bez donacija naših građana, bez donacija naših i fizičkih i pravnih osoba mi ovo sve skupa ne bi mogli raditi, udruzi, pomagati, tako da sad svih ne nabrajam, od srca se zahvaljujem stvarno, stvarno svakome koji nam je pomogao.
1: Upravo tako, kad se male ruke slože, sve se može.
2: Tako je.
1: Evo ja bih ovim putem pozvala posebice naše studentice, ali i sve ostale mlade žene da se ne zavaravaju s onim da teške dijagnoze poznaju godine, one to definitivno ne poznaju, vršite samo preglede, idite redovito na preglede kod liječnika. I nemojte se bojati saznati dijagnozu, jer i ako dođe do toga, nažalost, šanse su vam puno bolje i na vašoj strani ako je to na vrijeme.
2: Tako je. Evo ja ću u to još samo dodati, znači da će nas sam na Valkanama za vrijeme utrke imat ćemo jedan kutak gdje će naša medicinska sestra Suzana Forlani prikazivati kako se samo pregleda dojka na jednom... na silikonskoj dojci, i tako da će svaka cura moći probati sama opipati i u biti naučiti kako da se sama u udobnosti svoga doma jednomjesečno pregleda. Evo, to je jako bitno. Evo, to ja nisam znala dok nisam došla u GEU. Vrlo je jednostavna metoda, ali treba to probati. I ja bih sam onda pozvala sve cure koje dođu da se pridruže u tom kutku, neka pogledaju i neka isprobaju.
1: Evo, čuli ste, dragi slušatelji, drage slušateljice, priključimo se svi u nedjelju za ovako hvale vrijedan cilj, humanitarnu utrku, humanitarnu šetnju, podižimo svijest i naučimo se samo pregledavati da si sami pomognemo. Vama, Ana, hvala još jednom što ste bili večeras s vama, a za dalje ćemo se čuti na idućim akcijama, ćemo vas rado opet pozvati.
2: Hvala na pozivu, evo, i nadam se da se vidimo u nedjelju.
1: Vidimo se, hvala vam puno. A vi, dragi pozdrav slušatelji, uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.
0: Radio Iksica.
3: Na Radio Puli.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: Dragi slušatelji, ponovno smo natrag. Kao što smo rekli u večerašnjoj najavi, večeras se dotičemo specifično tema naših brucoša i studiranja, pa evo za one koji žele slušati o tome, upravo sada krećemo, za one koji ne, prebacite neku drugu frekvenciju.
3: Baš me zanima tko to ne želi slušati.
2: Tko to neće slušati. Šalimo se naravno, ali evo ovako. Kao što smo najavili na našem Instagram profilu, stavili smo jednu kratku anketu na koju ste mogli pisati pitanja i savjete za naše buduće studente koji nam stižu uskoro početkom 10. mjeseca u Pulu. I evo dobili smo nekoliko odgovora pa bismo ih voljeli s vama prokomentirati. A onda naravno nakon toga kreću naše mudre izreke i slično.
3: Pune iskustva i želje za prenošenjem znanja.
2: Tako je, tako je. Evo ovako, prvi komentar koji smo dobili je da se prije svega ne treba brinuti zbog rasporeda. Profesore će vam se javiti ako se predavanje održava ili ne. Evo, ja se s ovim iskreno slažem. Ja se sjećam prve godine kad smo došli, raspored je bio jako kaotičan, prva dva, tri tjedna se to sve mijenja, raspoređuje se drugačije kroz dane u tjednu, jutarnji, popodnevni termini, pardon. Ne trebate se sekirati oko toga.
3: Ako vas to tješi, ja i Gabriela, kada smo bile prva godina, vjerujem da se i ona tog sjeća, naša prva verzija rasporeda je izašla kad je bio orijentacijski dan u popodnevnim satima.
2: Tako je.
3: Mi smo imale orijentacijski dan ne znajući kad sutra idemo na predavanje.
2: Tako
3: da, vjerujte mi...
2: Dobro ste prošli.
3: Da, dobro ste prošli i evo i nas dvije smo preživjele, dogurale do pisanja završnog rada, tako da vjerujem da ćete i vi.
2: Ma da, to je normalna stvar, općenito nas se uči. Jednostavno jako puno je zahtjeva i od strane profesora, oni većina imaju i druge poslove, teško se stvarno organizirati. Mi sada imamo i dva kampusa, neki profesori predaju i gore i dolje, tako da budite strpljivi, stvarno se ne opterećujte prva dva, tri tjedna rasporedom, dobit ćete obavijesti na vaše e-adrese, mi smo tako barem dobili. Tako da opušteno.
3: Evo ja bih samo htjela dodati iz osobnog iskustva što se tiče rasporeda, vi koji ste dvopredmetni studij na filozofskom, tu si pripremite strpljenja, to je puno studijskih grupa koje se trebaju kombinirati da bi sve pasalo, doći ćete u situaciju kada ćete imati takozvana preklapanja, predavanja, ali isto bez panike, sve se s profesorima da dogovoriti, svi naši profesori su, ja bih se usudila reći, normalni ljudi.
2: Barem evo ovi s kojima smo mi surađivali.
3: S kojima se da lijepo iskomunicirati, tako da bez stresa.
2: Tako je. Idući komentar, dakle, evo nije pitanje, već jedna obavijest. Javili su nam se iz Pjetasa, dakle to je jedan noćni klub ovdje u Puli, da je 16.10. Welcome Student Party, pa evo za sve one koji možda žele na taj način se upoznati sa ostalim ljudima, sa studentskim grupama i možda životom u Puli, pogotovo noćnim životom, evo imate priliku 16.10. pratite i na Instagramu. Idemo dalje, još jedan komentar, vrlo jednostavan savjet, budite društveni. Evo,
3: apsolutno.
2: Vrlo jednostavno, tako je. I mislim da se obje možemo složiti s tim, bilo tko dolazi na studij, ne kažemo da moramo svi biti ekstrovertni, da pače to se ne misli na taj način. Pod društveni misli se otiđite na neko događanje, otiđite na neko predavanje. Imamo i razne studentske udruge, dakle na svakom fakultetu postoji nekoliko studentskih udruga, malo ih istražite, ne morate imati obavezu da ste član, da ste nešto, dođite na neko događanje, dođite, ne znam, na advent, na Valentina, malo se podružite, pogledajte kakva je ekipa, evo tipa orijentacijski dan je super prilika da upoznate ekipu sa svog smjera. Evo na primjer, ja se sjećam svog orijentacijskog dana, na prvu je malo previše svega, iskreno, baš previše ljudi, ne znaš, promatraš ona lica i ne znaš ko te čeka nakon toga u razredu, ali nakon toga imate zasebno sa svojim predstavnicima smjera, dakle, kratke konzultacije, vidjet ćete ekipu, popite kavu.
3: Znači,
2: popite kavu, doslovno.
3: Da, osoba s kojom sam ja prvi put otišla na kavu, prvi dan, orijentacijski dan, je osoba s kojom i dan danas najradije odem na kavu. Da taj prvi klik je nekad zaista onako presudan. A ovo što se tiče studentskih udruga i društvenosti, apsolutno, jer vam je to idealna prilika da upoznate starije kolege kao prvo, koje imaju hrpu iskustva, koje su prošli i profesore, imaju skripte, imaju uvid ko je kakav,
2: naglasak na na skripte.
3: Naglasak na skripte, iako vam ja preporučujem da radite sami svoje skripte i da učite onako kako treba iz prave literature, ne koristiti ChatGPT i takve stvari, ali o tom potom, nećemo vam sad puno pametovati, ali svakako upoznajte starije kolege, što je kolegica rekla, ne morate automatski postati član bilo koje udruge, iako vas i to ne opterećuje ni na koji način, a može biti jako korisno, jer udruge često organiziraju izlete, edukacije, predavanja, konferencije na kojima možete sudjelovati, obogaćivati svoje iskustvo javnog izlaganja i tako dalje. Tako da u svakom slučaju probajte biti aktivni. Ne morate svaki dan ići na kave, sudjelovati u apsolutno svemu, ali nemojte biti ni previše pasivni, jer sad u ovim studentskim danima vam je idealna prilika da gradite svoj karakter, svoj identitet i da stvarate neki, kako bi se reklo, networking ljudi.
2: Tako je, da, apsolutno.
3: Mreža ljudi koja vam uvijek može dobro doći, ako ništa drugo, barem za neku prijatnu kavicu.
2: A i što ste aktivni, to je veća šansa da ćete doći i k nama u eter. Tako
3: upravo
2: da,
3: tako, a svi žele doći na Radio X-icu. I evo ovim putem možda da spomenemo i samo da pratite pomno društvene mreže Radio X-ice i nas naravno da slušate, jer tu mi dijelimo sve važne informacije, a između ostalog uskoro će biti i audicija na našoj Radio X-ici. Mi tražimo novog kolegu ili novu kolegicu.
2: Tako je.
3: Tako da javite se, prijavite se, kao što možda možete iz ovog razgovora već steći dojam, ko nas uvijek veselo, opušteno, bez ikakvog...
2: Dobro, nemoj sad lagat, ajde, molite. Pa malo se i mi nekad stresiramo.
3: A malo, ali to je dobro, onako za ten.
2: To je zato jer radimo, da naglasimo.
3: Ovdje se radi, ali je i jako zabavno uz to i upoznajete super ljude i stičete iskustvo i montiranja i novinarskog dijela posla i samog vođenja intervjua. Imate priliku surađivati sa različitim profilima ljudi, a svako iskustvo vam može dobro doći kad tad.
2: Više o samoj audiciji čut ćete u našim nadolazećim emisijama i kao što je Katarina rekla, pratite naše društvene mreže, odnosno Instagram. Nastavljamo na našu temu što sve jedan brucoš treba znati za početak akademske godine, pa samim time da se nadovežemo i na student servis. Dakle, obavezno se učlanite, student servis je vaš posrednik pri poslovanju, učlaniti se možete online, vrlo je jednostavno, treba vam svega 5 minuta, najduže će vam trebati da uploadate sliku osobne doslovno, znači sve drugo, jako jednostavno, upisujete svoje podatke, ako niste tip koji voli to raditi putem interneta, spustite se na Svetog Mihovila 3, to vam je odmah pored studentskog doma i normalno se učlanite u student servis, i ako nećete odmah raditi, dobro vam je biti učlanjen, čisto zato jer vam se nakon učlanjenja članstvo automatski obnavlja svake godine, pa onda nemate brigu o tome. Jednom kad ste učlanjeni, to je to.
3: I ako vas neko zaustavi na ulici, ponudi vam posao, vi istog trenutka možete online izvući ugovor bez da morate ići u sami servis, uštediti si vrijeme, uštediti si korake, potrošene kalorije i tako dalje. Tako da možete online u bilo kojem trenutku pristupiti svim vašim izdanim ugovorima, svim ugovorima koji su vam plaćeni do sad, ali što je najbitnije, izvući ugovor za posao koji želite obavljati. Ako vam to treba hitno i bitno, možete to u bilo kojem trenutku dana odraditi, a ako niste član, onda vam se to vrijeme malo produžava, tako da najbolje se odmah učlaniti.
2: Pa ste mirni,
3: što je sigurno. Što se tiče studentskog centra, studentskog doma i tako dalje, to je isto jedna jako važna tema. Naša studentska menza, naravno, to je svima isto uvijek jako bitno. X-ice će vam biti dijeljene odmah na orijentacijskom danu i u daljem tom tjednu. Naravno, oni koji su u jesenskom roku upisivali, i postoji mogućnost da će vaše X-ice stići nešto kasnije, jer ipak traje ta njihova izrada, ne izrađuju se ovdje kod nas na licu mjesta, tako da ćete možda morati biti malo strpljiviji, ali evo, ovako informacija koju ne biste smjeli znati, prošaršajte se malo na X-icu od kolege dok vaša ne stigne. Svi ćemo zažmiriti na to.
2: Evo, ako mene neko pita, ja ću posuditi.
3: Evo i ja.
2: Nema problema. Pošto samo mjesta... ne znam kako izgledamo.
3: Nema veze. Ne, pa imaju naše fotke na profilima. Sad ćemo znati ko je slušao X-icu.
2: Sad ćemo objaviti sliku. Svoju sliku da nas možete prepoznati.
3: Ako ništa drugo za X-icu.
2: Ali čekajte, imam samo 3 obroka u danu, tako da mogu samo 2 dati.
3: A, okay.
2: Znači, ali može 3 pice.
3: Može tri pice.
2: Tri pice, ajde.
3: A pica vam je super, ako jedete odmah toplu, je super.
2: Imamo 8 vrsta pice, ljudi, plus kalcone. Znači, što ako bi? Neko ne može naći picu za sebe, sorry, u tebi je problem, tako da, evo, ne znam
3: da,
2: što bih rekla.
3: Da, i ja bih se složila. A kad smo kod pice, može da se dotaknemo sad ovoj, kad pojedete picu u gradu.
2: Treba potrošite kalorije.
3: Treba potrošite kalorije, naravno, Pula je prelijepa za šetnju, šetnice Lungomare, Gore Verudela, to je idealna prilika, ali isto tako razne teretane u gradu nude različite popuste za studente, tako da i to možete iskoristiti. Na primjer, znamo sa sigurnošću da Pro Gym Pula nudi opciju još jeftinije od obične studentske članarine za studente sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Tako da samo ponesete svoju iksicu ili im tamo na licu mjesta pokažete na studomatu svoj upis, status godine. Mislim da je to sasvim dovoljno i imate pravo na studentsku članarinu koja je znatno jeftinija nego standardna.
2: Općenito je jeftinija, a plus kad ste već u Puli studirate, da, na našem sveučilištu imate još dodatni popust. Osim toga, ako su neke, evo sada, našeg nježnijeg spola možda stidljive u teretani, postoji i teret Ana koja, dakle, prima samo ženske članice, radi se u grupama, manjim grupama, dakle, gdje su samo žene, tako da evo, ako neko voli i tu opciju, da znate da i ona postoji.
3: Upravo tako, a kad smo kod ovih pogodnosti, možda prije nego što nastavimo sad dalje, kad im već dajemo popuste i cijene, Pula Promet, javni prijevoz grada Pule, također ima opciju, odnosno nudi vam besplatnu mjesečnu kartu, ako se ne varam, sad nisam sigurna, provjerite na stranicama Pula Prometa, ali za prvo izrađivanje kartice mislim da vam je potrebno donijeti prijavu boravišta ako ste izvan Pule, donijeti obrazac ispunjen, ovjeren od strane naše referade i potvrdu o studiranju. Mislim da je to to i potpuno vam je besplatno vaša mjesečna karta i onda ju možete i online produživati svaki mjesec do kraja akademske godine i onda iduće godine samo opet odete s potvrdom o studiranju i
2: o boravištu.
3: Da. I to vam je to i vozite se besplatno po gradu na faksi, izvan faksa, tako da jako korisna stvar.
2: Za one koje zanima plaža, jedinica i dvojka voze na plažu, to se zapamtite, znači prva dva busa koja vidite svakih 10-15 minuta voze, ne možete falit. A što se boravišta tiče, dobro da si to spomenula, za studente u domu, to odrađuje student dom, a za vas koji dolazite u stanove, obavezno riješite boravište, jer bez boravišta, dakle, ne možete imati niti pristup besplatnom prijevozu, kao ni drugim nekim pogodnostima, a i da pače, nije baš legalno.
3: Da, nije baš legalno.
2: Pa ako, ono.
3: Nije legalno, kao i to isto da spomenemo
2: uz put. Tako je.
3: Sada, Gabriela, kad si spomenula dom, studentski dom, one koji će biti u domu, evo, ja nisam u domu pa nemam baš sve informacije, ali ti si već, evo, treću godinu u domu.
2: Četvrtu
3: u biti sad, da, upravo si četvrtu godinu za redom si stanovnik doma.
2: Tako je, stanar.
3: Stanar. Stanovnik, stanar doma. Pa iz prve ruke nekakve informacije što im treba za useljenje, jer mislim prijave su već prošle koje u domu domuje.
2: Da.
3: Što da ponesu? Što im je ono osnovno što im treba za početak?
2: Pa evo ovako, bili u studentskom domu ili u stanu, nemojte odmah nositi cijelu kuću sa sobom, molim vas. Znači, nemojte napraviti grešku koju sam ja napravila, gdje sam došla sa 1000 stvari koje su vam nepotrebne. Dođite s onim što vam je osnovno, jer većina vas ode nakon prvog, drugog tjedna doma za vikend, možete ponijeti sve sa sobom tada. Dođite tu, uzmite ono osnovno, dakle, za higijenu, za presvući se, naravno stvari za faks, laptop i slične stvari koje koristite, ali ne pretjerujte sa stvarima za kuhinju ili, ne znam, za čišćanje, jer kad dođete u sobu, kad dobijete dojam šta vam treba, lako ćete si donijeti ili kupiti ono što je potrebno. Stvarno, sobe su dovoljno prostrane, ima dovoljno zapremnog prostora, ormari su duboki, lijepi, stvarno veliki, ali opet nestane baš apsolutno sve što nosite od doma. A i evo, baš smo kolegica i ja sad imale priliku vidjeti, upravo vam je objavljen video na studentskom centru Pula na kojem vam piše top 5 stvari koje ne smijete zaboraviti donijeti u dom, tako da bacite oko i na to, možda će vam biti zanimljiviji od nas dvije koje tu samo pričamo nešto.
3: Da. Ali ako vas šta tješi, Gabriela vam i ondje iskače iz ormara.
2: ja vam da skačem iz ormara, ali ne na onaj način na koji ste sad svi pomislili, vjerojatno, nego sam pogledajte video pa će vam biti jasno.
3: Da, svi trk na stranicu SCA i uvjerite se sami. E, dobro, rekli smo da ne krcaju stvari, rekli smo da imaju menzu, baš to što je Gabriela rekla za kuhinju, nemojte krcati stvari za kuhinju jer ćete i onako vjerojatno 90% vremena jesti u menzi.
2: Naravno.
3: Koja vam je doslovno preko puta, u pidžami siđete na doručak.
2: Joj, nemojte baš u pidžami, to baš bude neugodno.
3: Da.
2: Joj, ja tamo sjedim, pijem svoju kafu, jedem svoj kroasan i onda se neko spusti. Ja gledam, jao.
3: Pa meni to osobno ne smeta jer ja onako, rekla sam, ako ikad postanem predsjednica države ili ovog univerzuma, da ću uvesti obavezne pidžame na radnom mjestu, u obrazovanju, da niko nikad ne skine pidžamu. Meni je onda životna želja ne skinut nikad pidžamu, samo menjati pidžame kroz dan.
2: Onda idući giveaway na Radio X-ici dijelimo pidžame.
3: Dijelimo pidžame, Radio X-ica pidžame. I onda svi na studentski trg napraviti grupnu fotku u obliku našeg smajlija u X-ica pidžamama.
2: Onda moraju biti žute.
3: Ne. A ne, mogu biti, ne znam, tipa tamno plave sa žutim.
2: Ne
3: ili
2: može,
3: crne.
2: To nisu naše boje.
3: Pa žuti smiley.
2: Žuti, ajde. Da. Može, ajde razmi.
3: Pidžama party, kažem. Da, evo da, i Danijela će obući našu isica pidžamu i sudjelovati na našem pidžama partiju.
2: Tako je. E, znaš da je razgovor dobar kad ti se tehničar uključi.
3: Da, to nam je najdraže.
2: Ok, da mi rezimiramo malo ovo sada pa vas puštamo da uživate u našoj glazbi. Dakle, ne nosite puno stvari sa sobom, svejedno idete za vikend doma, ponijet ćete šta vam treba. Obavezno pazite da ste prijavili boravište ako niste u studentskom domu. Isto tako izvanredni studenti, regulirajte svoje zdravstveno osiguranje jer ste dužni to raditi sami za razliku od redovnih studenata. Učlanite se u student servis, možete online ili dolaskom osobno, jako jednostavno i vrlo brzo. Bolje vam je biti učlanjen iako ne radite, samo da vam je to nekako riješeno. I naravno budite društveni, dakle bacite oko na događaje koje imamo na sveučilištu, ne morate nužno ići na neka predavanja koja su vam dosadna ako nisu obavezna, nego dođite tako na neka druženja, karaoke, pub kvizove i slično, stvarno ima svega. Malo dođite skautati, vidite šta ima i vjerojatno će vam se nešto svidjeti.
3: Da, i zaboravili smo spomenuti što je isto jako bitno, studentski društveni centar koji je ne tako davno otvoren i isto tako nudi pregršt sadržaja. Vjerujemo sada kada krene akademska godina da će se to još malo promijeniti, da će biti novih aktivnosti. Tako da pridružite se, vrata su otvorena, upoznajte ljude. Naravno, nemojte ni pretjerivati s izlascima i druženjima,
2: da.
3: Ipak treba učiti, nemojte kampanjski ostavljati
2: tako
3: sve do drugog mjeseca.
2: Čuće oni nas kad bude vrijeme ispita kako su stroge.
3: Onda
2: ne pričamo ovako.
3: Kakve smo nas dvije oko ispita.
2: Onda ne pričamo ovako kako smo danas. Tako da pripremite se na to.
3: Tako da imate sreće što ste danas s nama.
2: Eto, vraćamo vam se uskoro, nadamo se da smo vam pomogli sa nekim savjetima, slobodno nam se javite putem Instagrama ako imate neka pitanja i nejasnoće, a do tada uživajte u našoj playlisti.
0: Radio X-ica.
1: Radio Pula.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji, ponovno smo natrag. U našoj smo rubrici Iksica po Europi, evo meni osobno najdraža rubrika, vjerujem i kolegama koji su večeras sa mnom u eteru. Evo, studio nam je pun, večeras nam se pridružio i naš Nikola za mikrofonom. Nikola je inače naš tehničar, pa evo Nikola, slobodno pozdravi naše slušatelje.
2: Lijepi pozdrav svima.
1: A pored njega, njegova dama Melisa Rusan. Melisa, dobrodošla u naš eter.
3: Hvala puno.
1: Evo, večeras su Melisa i Nikola s nama jer se pripremaju za Erasmus putovanje. Pa evo, prije nego što krenemo u tu temu, kako to da ste se uopće odlučili za Erasmus i kako ste odabrali lokaciju? Melisa, možda možeš ti?
3: Pa bila je to želja već nekoliko godina da odem na Erasmus i evo, ove godine će mi se pridružiti Nikola i mislim lakše je nekako u dvoje sve to i organizirati i provesti, vidjeti.
2: Pa gledali smo na našem faksu, sa kojim svim faksovima je povezan. Bilo je 5-6 lijepih destinacija i od njih smo se odlučili za Porto. Zašto Porto? Lijepe kućice, dobro vino, ima more koje Pula, tako da, da. Imaš još šta dodati?
3: Da, nismo htjeli u Madeiru, a htjeli smo ipak negdje na more. A pošto svi idu na Madeiru, zato smo se nekako odlučili za Porto. Eto.
4: Za naše slušatelje, odnosno studente koji bi se isto odlučili ići na Erasmus, gdje ste se vi to točno informirali? Na koji način ste se informirali?
3: Pa zapravo sve piše na našim stranicama sveučilišta i dosta nam je ovdje pomogla koordinatorica Sanja Dolenec. Znači, stvarno je bila dostupna za sva naša pitanja. I naravno i Alisa. Mislim, osim toga, prijava je bila zapravo jako jednostavna. Malo nas je bilo strah jer smo čuli od prošle generacije da ima tu i puno papirologije i puno takvih stvari, ali na kraju je toga bilo nekako najmanje. Naravno, to je ovaj OLA agreement, to smo online morali riješiti, ali to smo riješili za pola sata, sat vremena i to je to. Ostalo je sve išlo laganica.
2: Jedino možda, kad možda se studenti uspaniče kad treba nabavljati neke dokumente, ovoga, kad se ispunjava taj OLA, Online Learning Agreement, to se onda piše vaš profesor, vaš koordinator na faksu, koordinator sa njihovog faksa i mi kao potpišemo. Jedino, neki dokumenti, možda se čeka dan, dva, koji se treba uploadati u agreement, jedino možda zbog toga možda neko se uspaniče ili mu je teško, ali ne bi se smio.
1: Znači, Porto, idete nam u Portugal, dosta studenata nam je došlo ovdje sa dosta pozitivnim dojmovima, pa se nadam da ćete tako i vi. A najčešće nam studenti dođu i već pričamo kako im je bilo, šta su radili, što su vidjeli, koje preporuke imaju za studente i koje savjete. Vi ste nam sada na odlasku u Porto. Kojeg datuma putujete, kako vam je bilo organizirati cijeli taj vid putovanja? To radite isto u suradnji sa našim Erasmus uredom ili to radite zasebno?
2: Mi smo se sami organizirali putovanje. Od Erasmus ureda morali smo ići tamo potpisati ugovor. Platimo se sve sami i onda kasnije nam oni vrate taj novac za let. Da, iz Zagreba idemo prvo do Maljorke i onda iz Maljorke za Porto. Mislim, sad je sezona, mislim da nema sad direktnih letova, nismo uspjeli naći.
3: Nema uopće direktnih letova do Porta, nego ima Ryanair, nažalost. Kažem, nažalost, ja ne volim Ryanairom putovati. Mislim, dosta je povezan sa ostalim destinacijama u Europi, tako da idemo sa njim i onda uvijek, naravno, moramo presjedati, pa onda natrag do Porta.
4: Hoćete uspjeti u tim presjedanjima izaći iz aerodroma? Koliko vam je rupa između letova?
3: Pa nije tak velika rupa, ali probat ćemo barem otići kao.
2: Ma jedemo 3 sata, sve stignemo.
1: To ti ono kad muško kaže, dobro, stignemo sve, da.
5: I onda može. Trči ono.
1: Cijelu Majorku ćete prešetati, mislim, naravno. Kako se jedan student priprema za Erasmus putovanje? Što je ono što biste, evo imamo i žensku i mušku perspektivu večeras ovdje u studiju, što je ono što biste posebno izdvojili da nikako se ne zaboravi ponijeti, osim dokumentacije, to nećemo spominjati, naravno to se podrazumijeva u nadi da se neće negdje zagubiti. I evo Melisa, možda jedno pitanje za tebe, koliko je teško spakirati se za 3 mjeseca?
3: Ajoj, nema me niš pitat. Nikola je povodom toga lagan.
2: Ja sam
3: planira...
2: jako lagan, znači ja imam najbolje taktiku ikad. Ja idem sa praznim koferom.
1: Molim?
2: Prazan kofer, sve ću si tamo napuniti.
1: O, čovječe, pa koliko ti para imaš?
4: To je upravo bilo moje pitanje, Nikola, otkud ti ti novci?
2: Pa, znači, odeš u New Yorker, nađeš tako neki dućan sličan New Yorker kod njih, uzmeš 5 majice, 5 hlače za 100 eura i dobar se za... I onda još kombinira sa nekim stvarima i sve se da.
3: Muški
2: mozak. Samo treba biti kreativno.
1: Muška matematika.
4: Da, ja se iskreno nadam da osobnu iskaznicu, putovnicu i to isto ne kupuješ tako pri dolasku.
2: To nosimo doma, a ovo ostalo sve ćemo nabaviti, da.
1: Melisa, vratimo se tebi, što si nam ti htjela reći?
3: Ajo, ja se još nisam krenula pakirati. Kao što smo skužili, Nikola je dosta lagan po tom pitanju, a ja pak ne znam koju bi jakno stavila u kofer.
1: Pa dobro, gle, on ima svakako prazan kofer, ti se uvijek možeš uštekati njemu, a onda lako pošaljete poštom stvari doma.
3: Da.
1: Koje bi stvari, da ponovim samo pitanje, izdvojili da je obavezno ponijeti na jedno putovanje? Evo, na primjer, vidite u Porto, osim kupačih kostima, što je tu iz jedne ženske i jedne muške perspektive?
2: Treba samo ponijeti prazan želudac, jer se planiramo dobro najesti i napiti, eto je to.
1: Već je spomenuo dobro vino, tako da ne sumnjam u to.
4: Sad kada smo već kod vina, hrane i tako dalje, jeste upoznati s tim kako u Portu funkcionira na primjer njihova menza i to, jeste o tome se informirali, ono, kad dođete tamo, ako bude skupo, ako Nikola potroši sve novce u New Yorkeru, da vidite kakva je menza.
3: Pa oni su nam poslali neki guide tour za njihovu menzu i doslovno su nam poslali samo prijevode kave. Tako da znaćemo kavu naručiti.
1: A gle, za neke stvari se ne možeš ni pripremiti, možda je bolje kad dođete tamo. Da. Svakako to je mediteranska kuhinja, vjerujem da će vam biti samim time i bliska i uvijek se nađe nešto između ostalog u pekari, ajde šta.
2: Da, ja mislim da će biti, kako kaže, full slična našoj hrani. Za skupoću se uopće ništa ne brinem, ipak je to menza, ne može biti skuplje od 50 eura i... Da.
3: Vratit ćemo se sa dojmovima pa ćemo diskutirati.
1: Jedva čekamo. Kada nam se vraćate, ne znate možda točan datum, ali koliko dugo odlazite? To je jedan semestar.
3: Pa vraćamo se negdje.
2: Krajem prvog mjeseca.
3: Da, krajem prvog.
2: Da.
1: Znači provest ćete i blagdane, ove božićne.
2: Za Božić mislim da ćemo doći doma, za Novu godinu ćemo vidjeti. Ja bih volio tamo ostati, a za Novu godinu ipak prilika je, pa zašto ne?
4: Kada budete to za Božić dolazili i išli slaviti Novu godinu natrag u Porto, hoćete imati mjesta u praznim koferima da mene i Gabrielu povedete?
2: Može.
3: Nikola će biti prazan.
1: Znači, Nova godina u Portu, definitivno. Evo, Nikola i Melisa, hvala što ste izdvojili vrijeme večeras prije svog putovanja da nam se pridružite i malo kažete kako to sve izgleda prije odlaska na Erasmus.

Maestru, prijave su već u tijeku. Neke su možda već završene, ali nemojte se smesti. I dalje imate priliku javiti se našem uredu i svojim koordinatorima, ovisno o tome koji fakultet jeste. Tako da na vrijeme pratite datume, prijave i nominacije. A u slučaju svih nejasnoća, tu je naš ured za međunarodnu suradnju. Također, nadam se da ste uživali u našem intervju, s obzirom na to da je Iksica po Europi prvi put bila prije samog putovanja. Nadam se da ste uzeli neke korisne savjete. I da naglasimo, playlistu ipak danas nije radio naš Nikola, nego evo kolegica i ja smo imale prste u tome, pa nadam se da i svejedno uživate.

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadam se da ste uživali večeras s nama. Mi smo se itekako dobro zabavili, saznali korisnih informacija i nadam se da ste upili neke od tih informacija. Da ponovimo, u nedjelju je humanitarna utrka u organizaciji Kluba Gea, pa vas ovim putem još jednom pozivamo na to.
1: A za vas studente naglašavamo da su upisi do 2.10, da 5.10 imate orijentacijski dan ako ste brucoši, tako da svakako bacite oko na društvene mreže našeg sveučilišta, a i mi sve pratimo, tako da ako nas pratite, ne brinite ništa.
0: Ništa nećete propustiti.
1: Tako je.
0: A za sve te korisne informacije i večeras bile su zadužene Gabriela Ivanjko
1: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Daniele Pernić, koji danas nije bio samo tehničar, već nam se i uključio.
0: Da, Daniele spreman za pidžama party.
1: Tako je. Do idućeg utorka.
0: Laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana najavljujemo.
0: Nastavlja se štrajk vozača ZET-a i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
0: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce.
0: Vrijeme sunčano i vrijeme sutra i dalje sunčano, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja. Konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
3: Zahtjevi obiju uprava odbijeni su zbog nedostatka konkretiziranja šteta koje bi mogle nastati za vrijeme štrajka, te poslova koji bi ih uzrokovali. Ročišta su komentirali odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić i odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
4: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji. Koliko ste vi precizni, to će odrediti naravno sud. Ovdje ja smatram, to je samo moje mišljenje, da je ta privremena mjera bila prilično neodređena, nejasna. Bila je preopćenita.
5: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Zagreb Mumin Hođić i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo presudama te ističu da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera zabrane štrajka nije donešena, vidit ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači štrajk se nastavlja.
7: Radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati, dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je na današnjoj konferenciji da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
8: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Cijelu je situaciju nazvao bizarnom, a građanima je zahvalio na odgovornom ponašanju. Danas je na cesti bilo 16% više automobila nego prošlog utorka, a Tomašević se nada da se broj neće povećavati. Ponovio je da isključivo sindikate smatra odgovornima za nedostatak dogovora o nužnim poslovima.
8: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na kojoj mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe, da 400.000 prijevoza putovanja u javnom prijevozu nema.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra prije podne.
2: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
9: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i važno je reći vratili redovnu liniju Borongaj, Rebro, Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra. Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi Trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
2: Kronika dana. Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
10: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
11: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
10: Kaže premijer Andrej Plenković, u Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku o odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
12: I vjerujemo da ćemo do sada do 17. 11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
10: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pa kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samadžić ističe.
13: Datum odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
10: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju u Hrvatskoj udruzi turizma, Veljko Ostojić.
14: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
10: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzeće i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem sa otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
15: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
16: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
17: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Biće donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
15: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
18: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
19: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješća.
15: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
20: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prćiju, da budem kolokvijalan.
21: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana. Sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
15: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
10: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj, najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja s dubinom od 1500 metara. U Belovaru se očekuje oko 250.000 gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
0: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
1: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Istodobno, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra nakon što je utvrđeno da s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Danja Dubrovac.
10: Malo više od mjesec dana do međuizbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
22: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna. Raspravljalo se i o još jednoj temi, a to su lokalne zajednice. Ovo je skupina koja cijeni lokalne zajednice i voli našu zemlju. Surađivat će s lokalnim zajednicama, ponajprije u kontekstu podatkovnih centara, i nastojeće osigurati zadovoljstvo tih zajednica.
10: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Sachi Jain opisala je kako:
23: model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
10: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
4: Sjeverna Makedonija objavila je da je razbila terorističku ćeliju povezanu s takozvanom islamskom državom u glavnom gradu Skoplju. Uhićeno je petero ljudi, među njima i navodni vođa mreže, i zapljenjeno više komada vatrenog oružja, uključujući i snajpersku pušku. Protiv jednog od muškaraca, za kojeg se sumnja da je indoktrinirao mlade kako bi služili ciljevima islamske države te nabavljao oružje, podignuta je optužnica za terorizam. Vlasti su navele i da neki od osumnjičenika imaju bliske veze sa stranim terorističkim borcima u cijelom svijetu. Koalicijska vlada u Španjolskoj odobrila je mnoge mjere kako bi se obuzdala stambena kriza u zemlji nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Mjere uključuju zaštitu od deložacije do 2030. strožu regulaciju kratkotrajnog najma i iznajmljivanja soba, te odluku u kojem se takozvanim lešinarskim fondovima zabranjuje kupnja stambenih objekata do 2028. Najkontroverznija mjera bit će uvođenje ugovora o najmu na neodređeno, koji će se automatski obnavljati dokle god se najmoprimci drže svojih obveza. Maroko ima prvu premijerku. Marokanski kralj Muhammed VI imenovao je Fatimu Zahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima. El Mansuri, inače pravnica, dosad je bila ministrica graditeljstva, a prije i gradonačelnica Marakeša. Njezina stranka Autentičnosti i moderniteta osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika. Od tada se pozicionirala kao protuteža islamističkoj stranci pravde i razvoja, zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnija stajališta.
5: Kronika dana. Sve je vjerojatnije raspisivanje novog natječaja za projekt stadiona na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
1: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
8: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
5: Policija je proslavila svoj dan i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
6: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
7: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
6: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
24: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer, mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
6: Po ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
25: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. Svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
3: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
9: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja, a mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
3: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
11: Manjak posao tamo, manja plaća isto, i neke želje da sa nešto bolje sa mojoj obitelji i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
3: John Gašparac, povratnik je iz Kanade, mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
12: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije, može i puno više napraviti, da se razumije, što nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
3: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji, kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
2: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, spajanje zadarskih otoka na vodovodnu mrežu, ulazi u fazu realizacije. Uskoro idu natječaji za izvođača, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine. Javlja Filip Buzov.
13: Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod. No to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
14: Sve je to više ljudi, više turista, veća potrošnja. Svako ljeto je moguće redukcije. Meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
13: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
26: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijev, a nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosce.
13: Prve natječaje i planove približio nam je zadarski župan Josip Bilaver.
27: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
13: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Veličina projekta zahtjeva i značajni ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka. Kapetešić.
28: Mislim da je projekt sad ušao u jednu krstareću brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
13: A hoće li voda stići do Dugog otoka do 2028. kako se najavljivalo?
28: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
13: Dodajmo još kako se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na više od 280 milijuna eura.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovrko Magdić.
29: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi Nacija, u Ligi A, Španjolska Hrvatska trenutačno 3-1, Češka Engleska 0-2. Golove su u Pragu nakon isključenja Šulca ostvarili Gordon u 47. Kane u 69. minuti. Iz rukometa informacija kako je u Našicama prije nekoliko trenutaka završila utakmica Europske lige, nek se protiv francuskog Sant Rafaela, 33-26 pobjeda Hrvatske momčadi. A sada opširnije o utakmici u Sevilji, Španjolska Hrvatska, Marko Miličić.
0: U tijeku je 80. minuta utakmice, aktualni svjetski i europski prvak Španjolska pred 40.000 gledatelja protiv Hrvatske zasluženo vodi 3-1. Domaćini su povojili već u drugoj minuti, asistencija Baene za Jamala koji je pucao iz kosa s desne strane s 14 metara, nemoćan je bio Livaković. Već u četvrtoj minuti odličan udarac Baene, ali još bolja obrana Livakovića. Hrvatska je iz prve prave akcije u 28. minuti izjednačila. Kovačić je dodao loptu za Perišića na lijevoj strani, ubacio je Perišić u 5 metara, između dvojice domaćih stopera najviše je skočio Dion Drena Beljo i zakucao loptu za 1-1. Izjednačenje nije dugo trajalo, točnije 3 minute, onda je na asistenciju Jamala s desne strane Pubil s 5 metara doveo španjolsku vodstvo 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost u 45. minuti, Fermin Lopez pogodio je vratnicu. U nastavku utakmice pao je ritam, Španjolci su kontrolirali tempo, u 50. minuti zaprijetio je Marko Pašalić, međutim njegov udarac završio je u korneru. U 63. minuti Španjolska dolazi do trećeg gola. Pedri odlično primijetio Lamara koji je ušao iza leđa naše obrane. Došao je do 5 metara, onda pogodio bliži kut pored nemoćnog Livakovića. Od Hrvatske u nastavku još vredi istaknuti udarac Ivanovića. 14 metara pucao je pored lijeve vratnice. Španjolska dominira, Hrvatska jednostavno nema rješenja. Sada je ušao Modrić za 10 posljednjih minuta, ispraćen je velikim pljeskom, Španjolska protiv Hrvatske vodi 3-1.
29: U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Brazil je pobjedio Australiju 4-2. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio je kako je car gol tijekom žestokog napada na predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov propali plan prodaje udjela u komercijalnim pravima krovne nogometne organizacije privatnim ulagačima. Čeferin se pritom pozvao na bajku Hansa Christiana Andersena Carevo novo ruho, kritizirajući retoriku kojom je FIFA branila Infantinov projekt Forward Enterprise, od kojeg se umeđu vremenu odustalo. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi lige, objavila je Premier liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi poraz Sesveta u Švedskoj protiv Savehofa 34-27, trener hrvatske momčadi Andrija Nikolić.
15: Evo, nažalost, izgubili smo utakmicu Savehofu, Göteborgu, dakle, iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
29: Anteja Šikić-Kaučić na tlu, Tina Zelčić na gredi, pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa ove sezone. Završeno je preoblikovanje Cibone. LeBron James u idućoj sezoni igraće u NBA momčadi Filadelfije. Skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu trofej Pierre de Coubertina za 2025. za fair play. Prijavio je vlastitu pogrešku koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u svjetskom kupu u austrijskom zimovorištu Gurglu. Kazahstanac Timur Turlov novi je predsjednik FIDE, Svjetske šahovske federacije.
16: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
17: Utorak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, a lokalno je kratkotrajno bilo i maglovito. Na Jadranu je umjerena bura, prije podne na udare bila i jaka, a poslije podne oslabila i prolazno krenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 23 i 28 stupnjeva, što znači da je danju bilo toplo i vrlo toplo. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. I do kraja tjedna prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i dalje u svježa jutra i lokalnu maglu. Danju posvuda ugodno toplo.
16: Kronika dana.
5: Na kraju emisije podsjetnik.
4: Nastavlja se štrajk vozača Zeta i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
5: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
4: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
5: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 3-1 za Španjolce.
4: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvija Šop.

0: Etnoton.
1: Etnoton na Radio Puli. Etnoton.

0: Iz programa repriziramo.
1: Historija histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: I evo nas u novom izdanju vaše i naše historije. Nastavljamo tamo gdje smo stali zadnji puta. Kristijan Žgaljardić, naš sudomaćin, i Marko Percan za mikrofonom. Idućih pola sata družimo se i razgovaramo o tome je li srednji vijek bio mračno ili sjajno razdoblje u ljudskoj povijesti. Počeli smo s tom temom prošloga puta, pa smo onda naučili da štrige nisu spaljivane u srednjem vijeku, nego u novom vijeku. Naučili smo i da je zadnja optužena vještica spaljena u Istri u 18. stoljeću, dakle dugo unutar takozvanog novog prosvjećenog vijeka. Toliko o tome. Pa smo naučili nešto o izumima koji su nastali u srednjem vijeku i naravno da smo se zapitali zašto onda srednji vijek nosi taj loš atribut mračni. No, kako je naš Kristijan rekao, srednji vijek je razdoblje jeseni, umire nešto da bi ustupilo mjesto nečem novom. A tako to i biva u cijeloj povijesti ljudskog roda. Dakle, samo mjena stalna jest, možda mjena jest, ali on nije onaj koji se mijenja, on je stalan u našem studiju. Već znate da je s nama Kristijan Žgaljardić. Evo sad je ovako službeno da te pozdravim.
4: Bog da je sreći zdravlje tebi i svima kad nas posluhaju.
3: Danas ćemo malo podrobnije pričati o ljudskoj svakodnevici u srednjem vijeku i o situaciji u Istri. Pokušat ćemo se vratiti u, recimo, razdoblje gdje sam ja, Marko, i živim u Raklju, ti si Kristijan i živiš u Pičnu, kako bi izgledao naš svakodnevni život, koje bi bila naša prava, naše obaveze. Ali prije toga imam za tebe jedan zadatak, da nam u nekoliko minuta pokušaš raspetljati to klupko i pojednostaviti našim slušateljima taj zamršeni period na poluotoku, objasniti im kako ono ide redosljedno Franačku, pa Akvilejskog patrijarha, pa Marke Grofove, pa Goričku knježiju, pa odnose Venecije i Habsburgovaca, pa doseljavanje, pa sve te sitne obiteljske odnose, intrige, interese, ono, igre, prijestolja, ali na istarski način. Možemo li sve to pojednostaviti našim slušateljima da im bude nekako što jasnije u svega par minuta ta priča o tim obiteljima? Znam da si to već pričao kad bi govorili onako o povijesti svakog pojedinog mjesta, međutim ovako općenito, kako to raspetljati?
4: Da, si mi stvarno zahtjevan zadatak, ne moram reći, ali ajde, probat ćemo vrlo jednostavno to pojasniti, da stavimo se u neke gabarite, to nam je najlaglije. Dakle, Bizantska, odnosno istočno-rimska uprava u Istri prestaje 751. godine, dakle, Langobardi osvajaju Ravenu, pada Ravenski egzarhat i Istra je u nekom međuprostoru, nismo sigurni, 100% čas se dogodilo, neki povjesničari smatraju da su Langobardi zauzeli Istru, neki smatraju da nisu, neki smatraju da su se Bizantinci vratili, neki da nisu, međutim, ono čas sigurno znamo, je da su Franci 788. zauzeli Istru i da je prvi vojvoda ovih podneblja bio Erik i on je strada kod Trsata. Mm-hmm. Vojvoda Ivan bio je taj koji je vlada početkom 9. stoljeća i on ostaje zabilježen u našoj povijesti kao onaj grof, kao Mark Grof, koji je zapravo doveo i uveo feudalizam u ime franačkog kralja Karla Velikog, a o čemu najbolje čitamo u Rižanskom placetu, kamo se ljudi žale da im ne paše novi sistem. Naučeni su na rimski način života, poreza i tako dalje, novi sistem im nije odgovara jer ih dodatno oporezuje i dolazi do naseljavanja, većeg naseljavanja novog slavenskog življa. To slavensko življe koje se, dakle, to stanovništvo koje se počelo doseljavati na područje Istre, doseljava se u ranom srednjem vijeku, doseljava se u nekoliko valova koji traju i idu do 10. i 11. stoljeća. Ono što je jako bitno je da je stanovništvo slavensko prevladalo u punini u središnjoj, sjevernoj i južnoj Istri i postepeno se počelo spuštati prema zapadu i prema jugu, tako da su romanski gradovi ostali mahom na obali, ali Slaveni su počeli polagano dolaziti unutar njih samih. Mm-hmm. Čas se tiče, dakle, tog nekog perioda u 9. stoljeću, ono je karakteristično zato jer tu postoji, dakle, Istra kao dio jedne veće furlanske priče, ona je, Istra je granica, na području istočne Istre postepeno se uspinje jedna nova kneževina, Hrvatska kneževina, koja svoje granice za vrijeme Dakle, Domagoja Zdeslava Branimira ima na području istočne Istre. Neki povjesničari smatraju da je ona bila nakle do Brseća, neki do Plomina, neki do Labina, neki, kako se kaže, malo dalje samog Labina, ali kako god bilo, dio istočne Istre pripada je Hrvatskoj državi. Ostali dio bio je dijelom, dakle, furlanske priče. Zašto spominjam tu furlansku priču? Jer je to jedna pokrajina, Furlanija, Friuli Venecija Giulia danas, koja je zapravo imala jednu jako bitnu figuru Akvilejskog patrijarha. Ti Akvilejski patrijarsi dobili su prve posjede u Istri 983. Pazin i Pitjan, a u dakle 11. i 12. stoljeću Istrom vladaju različite velikaške obitelji, Spanheim, Eperheim, Weimar, Orlamunda i tako dalje. Njih spominjem zato jer su one igrale jednu važnu društveno-političku ulogu. U 11. stoljeću najvažniju ulogu ima obitelj Weimar Orlamunde. Oni su bili snažni podupiratelji carske politike, dakle bili su u borbi za investituri naklonjeni caru, a ne papi, dok je Zvonimir recimo bio naklonjen papi. 1102. obitelj Weimar Orlamunde postepeno nestaje s političke scene, odnosno, dakle, Popon i, sad ću ti probati ovako objasniti, Popon Weimar Orlamunde i Ulrik II. Weimar Orlamunde bili su braća koja su se oženila ženama koje su bile propapinski orijentirane. Željelo se neutralizirati njihove obitelji. Ova dvojica u tome nisu uspjeli, nisu imali svojih nasljednika kao takvih, i onda su 1102. je Ulrik II. S Adelaidom dao posjede Akvilejskoj crkvi. Akvilejska crkva dobiva zapravo jači utjecaj na tom području. U Istri u 12. stoljeću postepeno uspinje se obitelj Črnogradski, dakle Schwarzenburg, i tu naravno valja spomenutog Meinharda koji kao odvjetnik Akvilejske crkve vlada u središnjoj Istri. On ima svoju kćer Matildu, ona se ženi za goričkog grofa i gorički grofovi postepeno tad dolaze u Istru, u središnju Istru, a u isto to vrijeme, odnosno oko početka 13. stoljeća, točnije 1202. Akvilejski patrijarh, podržavši cara Otona u njegovom nastojanju da se okruni carem, dobiva Istru kao svoju zemlju i gospodarem Istre postaje Akvilejski patrijarh.
5: Pričamo o Svetom Rimskom carstvu.
4: Tako je. Akvilejska patrijaršija trebala je imati svoje upravitelje. Bertold IV. Andreas Maranski je imenovao obitelj Gorički, odnosno Meinharda Goričkog, ako sam dobro pogodio ime, Meinhard Gorički II. Da bude odvjetnik Akvilejske crkve, odnosno upravitelji crkvenih posjeda, a već prije su bili upraviteljem porečkih crkvenih posjeda. Oni su se postepeno okrupnjivali, davali zemlju svojim vazalima, i onda je 1254. Bertold IV. Umra, došao je Grgur Napuljski kao Akvilejski patrijarh. Akvilejska crkva promijenila je stranu, dakle iz carskog tabora je prešla u papinski, ali vazali i odvjetnici nisu. Došlo je do sukoba i u Istri je onda postepeno, dakle, Gorički jačaju, Akvilejski patrijarh se postepeno slabe, i u drugoj polovini 13. stoljeća evo ti Mlečana zauzimaju pojedine gradove u zapadnoj Istri. Da sad skratim i da napravim big finale. Gorički, posebno Albert I., širio se na račun Akvilejske patrijaršije. Dolazimo do istarskog razvoda, tu se kao nešto pokušavaju komune smiriti, vide da li se neke stvari mogu urediti, i tu postoji onda onaj najznačajniji po meni Gorički, Albert III. Gorički, koji maltene vlada samostalno. S jedne strane imamo patrijaršiju u Buzetu i u Labinu, u Pazinu imamo Goričkog grofa, nominalno pod Akvilejcima, ali samostalan. Na zapadu i jugu, evo ti Venecije. Kako je Akvilejska patrijaršija pošla fuć, kako su Gorički nestali, Habsburzi su dobili njihove posjede, dali su ih jednima, drugima, trećima, ali su oni bili nominalni gospodari, a na području zapadne i južne obale Labinštine i gore Buzeštine ustanovila se mletačka vlast u Istri, koja je trajala do 1797. Punto.
5: Punto. I sve ovo iz glave trajalo je čak i manje od 5 minuta.
4: To je 5.
5: Dobro, tu negdje, bravo.
4: To je to.
5: Dobro, i onda imamo nakon toga jedan dugi period ovih borbi između Venecije i Austrije. Što biš ti rekao, je li danas su možda ostali neki, neki odjeci te podjele u Istri?
4: Apsolutno. Apsolutno.
5: Pa i na Vlašiju i Bezačiju i na i stvari mentaliteta je malo, jel da, što biš rekao, da još uvijek odzvanja nam nekako to, a vi ste bili pod Venecijom, vi ste bili pod Austrijom.
4: Čuješ, Kunfin se vidi, forši ne u sjevernoj Istri toliko, ali ja, da me niko krivo ne shvati, ja stvarno mislim da ti onako malu granicu imaš Puli Debeljuhi, mm-hmm, kad je Bikun fin, i da rečimo čak i kad greš spod Barbana vidiš malo granicu, iako je Barban bio mletački, mm-hmm, oni su dugo bili, znaš, i pod nami, s nami i tako dalje. Na Labinšćini ja ne vidim taj Kunfin tolike, mm-hmm, zato što su nam besede više manje sejne, mm-hmm, ali na nekim mjestima u Istri
5: još se vidi. Evo,
4: ja moram ti reći da
5: tome možemo posvetiti jednu cijelu emisiju, tim razlikama možda
4: jezičnim, kulturnim, po predaji, ča misli ki o kemu.
5: Tako je, i između Bezačije i Vlašije isto, da bude jedna dobra misija. To ćemo, evo, da ne zabimo.
4: More.
5: Dobro, ajmo mi sada onako plastično pokušati našim slušateljima objasniti kakav je to bio život u srednjem vijeku, kakva je to bila svakodnevica. Pa evo, ajmo se vratiti u, recimo, koje ćemo uzeti, 14. ili 13. stoljeće. Mm. Ja stojim u Raklju, ti stojiš u Pičnu i za početak, evo, kako bi izgledao naš život. Ja si to uvijek pokušam vizualizirati, ono, od onog, od one najbazičnije stvari, gdje bismo živjeli. Ako bih živio u Raklju, ja si pokušam vizualizirati da bih živio u nekom kamenom poluzaklonu, vjerojatno sa domaćim životinjama, sa ovcama, i tako bi izgledala moja svakodnevica. Jesam li u pravu ili nisam? Ili...
4: Jesi u pravu si, ja bih živio u Pičnu sa drvenim. Znači, ja bi nime drevo, ti biš ime kamik. Gledaj, povijest svakodnevice, što se tiče srednjega vijeka, je zanimljiva, zato što ona je kroz čitav srednji vijek podosta slična, mm-hmm, i moramo, ako hoćemo, zaista pokušati rekonstruirati cijelu priču.
5: Ajde.
4: Dakle, rekonstrukciji priče pomaže nam literatura s jedne strane, tu treba spomenuti, znači, tri reda ili imaginari feudalizma od Georgea Dubija, civilizacija srednjovjekovnog zapada, dakle, postoje tako nekakvi naslovi koji su jako dobri literarno za oblikovanje priče. To je jedna stvar. Druga stvar, naša domaća beseda, krajobraz i tako dalje. I treći, če ja jako volim, freske. A što freske čuda tega moru reći o temu kako su ljudi živeli, kako su se obukevali, ča su koristili za jes, kako ove stvari su imeli. Ful je zapravo zanimljivo. Ono čemu mi moramo reći ovako. Na početku srednjeg vijeka postojalo je, ajmo reći, maltene jasno strukturirana trodioba društva, na one koje mole, rade i ratuju. E sad, ti si pita, 13. 14. stoljeće, e, tad su stvari već počele biti malo drugačije. Znači, tada već imamo puno više prisutnih mitih grofova, mm-hmm, uglednih ljudi, u Istri ti ugledni seljaci su se zvali deželani. Onda smo imali tu neke kneževe, lagane, kao oni su se zvali knezima, ali su to bili plemići, velikaši, sitni. Pa smo imali obrtnike, pa smo imali trgovce. Znači, društvo se je razgranalo. Mm-hmm. I sad, ako je Marko iz Raklja bi nekakav čovjek ki je me svoju barkicu, pa je on ćepiva neku ribu, pa je on ništa to soli, pa je on to ništa prehitiva, onda bi Marko Forši mogao biti nekakav polutrgovac. Ako bi on ima niko blago, onda bi on mora vjerojatno prehitivati sol za svojega gospodara njemu u dvorac. A ako je Kristijan neki ki, rećimo, u Floričići mi ima toliko i toliko zemlje, obrađuje je, on bi mora prići u Pićan ili Gračišće, zavisi pod kinije, plaćati svoj porez. Mm-hmm. Da li su ti stanovnici seoski bili opterećeni poreznim i feudalnim nametima? Jesu.
5: E, više nego mi danas ili manje nego mi danas? To smo zadnji put samo otvorili to pitanje danas, koliko plaćamo od 25% PDV-a. Ti si rekao da sve to ovisi, ali evo, kako su bila davanja i naša prava i obaveze u srednjem vijeku? Kad ih usporediš sa današnjim vremenom.
4: Statistika je jako varljiva stvar. Jer statistika bi ti rekla zapravo da si ti matematički bolje pasiv u srednjem vijeku nego danaska. Ali su uvjeti rada bili puno teži nego danaska. Eko, opet ćemo storiti usporedbu. Rećemo ti...
5: Dobro, nisi mogao delati na kompjuteru.
4: ne, ali si ima drugih obveza. Rećemo, Marko iz Raklja bi spada pod barbansko-rakljansku gospoštiju. I sad... on bi mora ništo plaćat, delat ovo ono. Znači, ti bi živi najbrže u jednoj kući, u jednoj prostoriji, ili ako biš baš bi neki ozbiljniji igrač, biš ime kuću na kat.
5: Dobro, teško, ali...
4: Pa bi, a čuj, nemoguće. Bilo je takovih. Blago bi bilo dole, ljudi bi bili gore. Metan bi stvarao osjećaj topline. Ali to bi bila jedna prostorica kad bi živi ti, tvoja žena i vjerojatno 10 tvoje dice.
5: I takav način života su držao sve do
4: drugog svjetskog rata.
5: Do drugog svjetskog rata, da, pa dovoljno otići u rodnu kuću Jurija Dobrile da se vidi kako su živjeli prije 500 ili tako su živjeli sredinom 19. stoljeća u Istri.
4: Znači, stvarno se to lipo reka i usporediti, jeste, točno to bi ti bilo otprilike tako. Ti biš ime svoje blago, najčešće blago sitnog zuba, tu bi bile koze i ovce, eventualno ako biš bi neki bogati bi bila neka krava i nešto kokošah. Ti biš ima svoj senik, ime biš obvezu, znači blago gonit na pašu, ako biš hodi ribe lovit, opet mora zavisi čigov si. U Raškoj dolini to pravo su imeli Labinjani, Rakljanci su imeli nešto niže to pravo lovit ribu. Uvijek je moralo paziti kima pravo kad iće lovit.
5: To sam te baš mislio pitati, čim je to definirano ovim urbarima ili recimo da se ja osiguram da mi neko ne dođe iz mutvorana sa svojim stadom na neku lokvu?
4: To se je, dakle, rješavalo putem istarskega razvoda. On nam svjedočio temu. To je skup dogovora koji je sastavljen u toj jednoj knjizi i postoji mutvoransko-rakljanski, ja mislim, dakle, kumfin, kad je ča bilo. Na području te istočne Istre, to najbolje vidljivo, rećemo, na Raši bi kumfin pet komun. Znači, bila je Labinska komuna, jer je ona imala sve uvjete jedne komune i postojalo je Šumberski, Barbanski, Kočurski i Sutivanski komun, koje predstavlja župan. I ti komuni su morali odrediti čak i ima pravo. Znači, kako bi izgleda, recimo, to na čas oni imali pravo? Moramo zamisliti kako bi ta zajednica izgledala, odnosno kako bi bilo njihovo okruženje. Recimo, ti biš varaklju 100 vaten selu Raklju i oko sebe bite znači zamišljamo to kao neke kružnice. Najmanja kružnica to ti je selo i selišće. Ona kružnica druga ti je kad ićeš ti imet neke vrtove, voćke, livo, desno. Onda je još jedna kružnica, pa tu imamo neke vinograde, foškakovu bošku i tako dalje.
5: Koncentrično se širi.
4: Bravo. Da. I onda onaj najveći kust je pušten za ispašu. Kad bi blago paslo. Tu kad je blago pase, imaš isto nešto če jako bilo bitno, kol, puč, kako se to reče, bara, kada bi blago moglo pit. I urbari su govorili da se to mora čistiti. Odredbe komuna, graditi i to, lokve se moraju održavati. E, na tim mestima sad bi nastao problem čaječi govo. Kako to točno odrediti? I onda istarski razvod govori, tu će se staviti granični križ u obliku kamika i 10 puta tako i tu je kumfin.
5: Vajk problem je s kumfinom u Istri.
4: Da.
5: Još i danas.
4: Gledaj, to je bilo tad, danas je to forši radi pohlepe.
5: Da.
4: Ali tad je to bilo radi životnega prostora. Jer onega u Barbanu, forši ne bi toliko, ne izmržnje, nego ne bi ga bilo briga baš toliko da li ćeš ti varaklju moć zdurat do kraja svoje leto. Naravno. Ne radi tega ča ti želi zlo, nego i on mora zdurat do kraja.
5: A reci mi, koliko bi mi zdurali, koliko bi bio naš životni vijek?
4: Duplo kraće nego će sad. Sigurno.
5: Do 50, ako bi zdurali, bi bili naprosto stari.
4: Super, bravo. Naravno, te povijesni podaci pokazuju da je bilo dosta starih ljudi. To nije upitno. Problem je, rećemo, kad sam ja delao svoj diplomski rad o povijesti svakodnevice na području Pićanske biskupije, ja sam našao dosta zanimljivih podatki na području Furlanije. Na području Furlanije, a sumnjam da je na području Kranjske Istre bilo ča drugajče, svaka treća žena je umirala na porodu. Svako drugo, treće dite bi umiralo do 5. godine života. To je smanjivalo prosjek. Zamisli da svaka treća ženska koju znaš umre na porodu.
5: To ćemo, doći ćemo do tega, da.
4: To sam htio reći što se tiče letak života, to je smanjivalo prosjek. Ča bi tebe moglo pokosit, pa biš živio kraće, razne bolesti. Nekakav prosjek, realni, ako biš dobro, dobro živije, maksimum 70. I sam Dante reče kad je pisao Božanstvenu komediju, ja sam na pol svojega životnega puta. Znači, 70 se smatralo altroke star, kao da si 200 doživio.
5: Reci mi, od čega bi se sastojala naša svakodnevna prehrana? Ono što sam ja čuo, zašto su ljudi jeli uglavnom kaše, su kod nas, pa evo do danas je ostala i manešta, ali baš kaše od zobi, od ječma su bile, ja mislim, jedino što se moglo naći na jelovniku, i malo radi oskudice, ali zapravo najviše radi praktičnog razloga, naime nakon 40. ljudi nisu imali zube. Tako sam pročitao, je li to istina?
4: Ima istine u temu, ali s druge strane moram ti reći da su podosta ta istraživanja arheološka pokazala da su seljaci imali više zube nego bogati.
5: A mada, a zašto je to?
4: Upravo radi raznolike prehrane.
5: Aha.
4: Mi najčešće mislimo u oča si reka da su seljaki jeli samo kašasto. Mm-hmm. Ali zapravo ne. Dakle, seljački sloj je ima raznovrsnu prehranu. Glavna baza, normalno, vajk su je bila sveto trojstvo. Dakle, pšenica, odnosno raž, zobi, jesam, svi proizvodi pšenične priče, vino i ulje, odnosno mast. Dakle, ta tri proizvoda su bila ključ svake ishrane. Seljak na području Istre, evo rećemo središnja Istra i, ajmo reći, Barban i Rakalj, koliko god oni bili kao južno, ja osobno njih ne vidim toliko južno. Mm-hmm. Pogotovo Barbanštinu i Sutivanštinu, oni su maltene ono, zgorlobina. Mm-hmm. Uglavnom, što se tiče ishrane, naša ishrana seljačka bi bila podosta raznolika. Ljudi bi konzumirali dosta mliječnih proizvoda, konzumirali bi dosta kašatih proizvoda i meso kad su bile prigode. Bogatiji slojevi društva, oni u gradu, dakle, rećimo tipo Gračišće, Pićan, Žminj, Lindar, bi konzumirali ipak nešto više mesa. Čak u Gračišću postoji pojam plemić seljak. Dakle, postoje sloj ljudi ki je vodija plemićki način života, a nisu to mogli biti, pa su imeli ishodno temu bolju prehranu. Kad gledaš freske po Istri, moraš, evo u Balama je dobar primjer, vidjeti kako je proizvode od kruha, kao od žitarecu imeli. Recimo, isto ništo što ti je zanimljivo što se tiče povijesti prehrane je vidjeti isto kako su bogati jeli relativno jednolično. Jeli su meso, smatrali su povrće nečim što je kao nedostojno njih, oni trebaju samo meso. I u redu je i s meso, to ti daje puno proteina, ali pretjerana konzumacija mesa dovodi do bržeg ispadanja zubiju. I onda rečimo, kad bi se sad otkopala neka bogatašica koja je umrla 35-40 let, ne znam, u Sloveniji, Njemačkoj, Austriji, ona bi s 35 let, brate mili, imala zubalo moje pokojne none.
5: Zamisli. A kada si rekao da su velikaši mislili da povrće i to i takva hrana nije dostojna njih, ja sam čuo za priču da sve do 19. stoljeća u Istri je harala glad uvijek. Ljudi nisu jeli kumpire, da su svećenici s oltara i morali objašnjavati da jedu kumpire, jer je postojala neka percepcija da ono što je u zemlji se ne jede, da je to samo za blago.
4: Ima istine u temu, znači rećemo na području Pruske je bilo teško uvjeriti ljude da jedu kumpir, na području Austrije i Mađarske.
5: Kumpir već dolazi u novom vijeku, ali je zanimljiva digresija od prije stotinje godina.
4: Pa znaš kad je u Njemačkoj se to prihvatilo, u sjevernoj Njemačkoj, pogotovo u Prusiji, sredinom i koncem 18. stoljeća kumpir prihvaćen.
5: Da. Dakle, znači, koliko je dugo trebalo?
4: 50-ak let prvo nego što smo ga mi prihvatili cirka.
5: Da.
4: To se je počelo, znači, percepcija je da je to neki gomolj, kit je iz gomolj, to ti ni dobro. Pazi, ja sad kao povjesničar nikad ne moram reći da je u Istri stalno bila glad. Ona je nosila naziv sirotica Istra, i doista je bila sirota u usporedbi sa Slavonijom ili tako nekim pokrajinama, čak i Bosnom, jer Bosna isto bila bogata zbog živežih namirnica. Međutim, postojali su oscilacije u nekim periodima povijesti, pogotovo 12. i 13. stoljeće. Klimatski uvjeti su bili bolji, pa i hrane bilo više. Kad je došlo 14. do 16. onda su klimatski uvjeti bili lošiji. Pa su se nešto popravljali i onda je došlo 17. stoljeće kad
6: Uskočki
4: je bilo...
6: Uskočki rat,
4: pa je tu bilo puno gladnih godina, livo desno. 18. je bilo i 19. nešto tu je tu i tek su se u 20. stvari počelo
5: A dobro, i bila je ona eksplozija vulkana u Indoneziji.
4: Bravo,
5: gdje
4: cijela
5: Europa bila zavijena zapravo, usjevi nisu uspjevali.
4: Tako je, to su famozne godine 815-17.
5: Godine Karištije, si mislim to da se zove.
4: Užas, to je bio užas.
5: Je, a reći mi, prije si spomenuo rađanje djece. Kada bi se mi i kako ženili, imamo li kakve zapise, kako su izgledale te proslave, kako bi izgledao sam taj proces stvaranja djece, rađanja
4: obitelji.
5: Djece? A pitam te to zato jer ću se odmah nadovezati na iduće pitanje, koliko bi se puta u godini okupali, bismo li se uopće kupali, je li postojala percepcija da se treba kupati ili ne?
4: Pa logika stvari nalaže da je postojala percepcija. Samo, ljudi su se kupali kad je voda bila tepla. Mi uvijek mislimo, znaš, jer gledamo to u filmovima, a domaći čovjek se nikad ni kupa, nikad se
5: jer ni pra... Ja sam pročitao, oprosti, da postojalo vjerovanje ako se kupaš, to otvara pore i onda si podložen da ti bolesti uđu kroz kožu. Tako je postojalo, ja sam čitao da je takva bila percepcija kroz srednji vijek.
4: No, viš, nisam se s tim susre. Ono s čim sam se susre i nešto čas smatram da je točno, je da su ljudi se kupali kad je bilo ljeto. A po zimi...
5: A čaj, na lokvi bi se, na lokvanju bi se malo spljaknuli.
4: Malo bi šli na potok, na lokvicu, malo se opereš i šiškaš. Mislim, normalno...
5: Šiškaš delati dicu.
4: Šiškaš delati dicu, da. Mislim, ovako, čas se tiče literature, kad bi za to bila super, drugi svijet istarskih žena i nepoznati svijet... Ne, druga strana braka i nepoznati svijet istarskih žena od profesorice Marije Mogorović-Crljenko.
5: Je, bila mi ona gošća, baš smo pričali o braku na istarski način.
4: Odlične knjige, fenomenalne, i postoje oni vjesnici Bijenala u Poreću povjesnika, koji imaju povijest svakodnevice u Điru. Fenomenalna stvar, to što ti ljudi tamo naprave je odlično, jer nas onda upoznavaju sa svim gabaritima povijesti svakodnevice. E, što se tiče ženitbe, ženili bi se mladi, to bez daljnjega. I što se tiče ženitbe, sigurno da bi obitelji itekako utjecale na to kih će se s kim ženiti. To ne rabimo nake poricat. Ženili bi se u periodu tako, 15, 16, 17 godina. Mi danas mislimo da je to stravično mlado, međutim, mi danas živimo i do 90. godine. Ideja je da ću živjeti do 100. Pa mi je sa 16 se ženiti sasvim nerazumno.
5: Da,
4: međutim,
5: da.
4: Ako ti je, ako vidiš da svi oko tebe umiru s 50, moh, 15, 16, čak i ne zvuči toliko rano, kad pogledaš. Dakle, dice bi bilo normalno podosta. U prosjeku na području Kranjske i Furlanije, pretpostavljam da na području Istre bilo slično, ne mogu reći isto, ali slično, bilo između 4 i 7 dice, otprilike.
5: Od kojih bi, kako si rekao prije, svako treće dijete bi umiralo na porodu.
4: Da.
5: Da.
4: Svaka treća žena bi umrala na porodu.
5: Svaka treća žena, da.
4: Znači, oko 33 do 35% žene umiralo pri porodu. Ja sam to baš pročita u jednom znanstvenom radu za područje kao Friuli Venecija Giulia, za Furlanije. E sad, pretpostavljam, u slučaju da je tamo bilo tako,
5: da.
4: A to ipak bila bogatija pokrajina, na području Kranjske sam naša slične podatke, u Istri je moglo biti ili isto ili gore.
5: Ili gore, da.
4: E, ča se tiče dice, gledaj, uvjeti rađanja su bili užasni. Ne moramo ga inače usporediti s današnjima, nije bilo hrpe stvari. Ča se tiče, dakle, bolesti, one bi kosile dicu, tu ogroman broj dice, ono, trok ne bi ni petoleto doživi, tako da su uvjeti bili loši. Moralo se imati puno dice. Ne radi tega ča sad, mislim, ok, povijest seksualnosti je bitna i zanimljiva je kao takva, ali ljudi su to vršili između ostalog jer nije bilo sustava mirovine, nije bilo penzije, neki se mora brinuti za te.
5: Pa dobro, i kao djeca kao radna snaga.
4: Jeste.
5: Također.
4: Jer opet, mi moramo isto kapit, i ti trebaš živjeti, ali ti nećeš sam, ne moraš sam. Mi danas kad mislimo da moramo sami, Bog te vidi kad odjedem u stare dane, ne bude ni manje nekak kega vragati onda. Ti će me obati, čak će mi stori, neće niče biti s menom. I onda kapiš da to spriječi, ljudi su imeli dosta dice. I
5: od kojih su opet svaka zauzela svoju ulogu čim su mogla hodati. Meni ona pričala, opet se taj sustav održao sve, što ti kažeš, do drugog svjetskog
4: rata.
5: Kad je dite moglo hodati, bi mu se dalo da čuva patke ili guske ili kokošarića.
4: Kad je malo stariji, tu ti je metla, kad je malo veći, tu onda ti je zobijat prasce,
5: onda
4: za
5: kravu.
4: Ovu zonu. Da, da, meni je ono govori kako je on kotrok, znači početkom 50-ih, znači on je rojen 40-ih, 50-ih, je tako s 10 let, čuva krave, je rekao, ono, mene je bilo strah, ja sam se držao kravi za rep i ona je mene peljala kroz bošku. Danas ne da biti gori plavi telefon, danas biti bilo na svim vijestima, roditelj ostavio dijete da ga krava vodi kroz šumu.
5: E, a to je isto radila moja nona, pa je dobila ovaj nogu u glavu od krave, to mi vajk priča, da je ozmjeno krava dala u brticu, tako, tako da vidiš, mogla je i nastradati.
4: Mogla je, ali to je bilo nešto s čim su ljudi da morali živjeti u tem vremenu, jer je to ipak bilo vrijeme kamo su ti lokalni proizvodi i lokalne prilike uvjetovali način života, uvjetovali to hoćeš li ti preživjeti, mm-hmm, ili ćeš ipak forši kako ovo leto života i živit.
5: Da, dobro, vidjeli smo i svjedoci smo i mi smo izdanci tih ljudi i jeste, da su sve teškoće ti naši preci ipak našli put da svoje loze održe, evo,
4: do dana današnjega.
5: Sve do danas. Je li nama sada lakše ili nije, u nečemu možda je, u nečemu možda nije, kao i svakom povijesnom razdoblju.
4: Period,
5: da, ali ovo mi je zanimljivo da se zapravo srednjovjekovni način života u određenim segmentima naša svakodnevice održao sve do drugog svjetskog rata u Istri.
4: Fenomenalno je to zapravo kad shvatiš.
5: Da, kada to shvatiš. Kristijan je za kraj, evo sve smo spomenuli, ča bi delali, kako bi delali dicu, da li bi se kupali, koliko bi živili, ča bi ili, još samo nismo rekli, bili našli vremena za neku vrstu razonode, zabave, je li tako nešto postojalo?
4: Sigurno da je. Glej, meni ti je najbolji primjer, Bože me oprosti, pokojni Barba Dario, moj nono, oni kad bi se našli, oni dva, naš ono, oba dva žive od sela, delaju sve to, kad bi bila zima, oni su se redovito nalazili, brate mili, oni su popili kvintale i kvintale. I sad,
5: A to se ne bi moglo u srednjem vijeku, znam da je Venecija i uvela ovaj, točno restrikcije, kada se ženi, nema slavlja, ko će su morlaci poznati potem da tri dana lumpuju sve, poidu, popiju, onda Venecija nema ča ubrati za porez. Tako da mislim da to isto bilo definirano točno koliko more trajati slavlje i kada je dozvoljeno.
4: U Mletačkoj Istri. Da, ali što se tiče austrijske Istri, tu su situacije bile malo drugačije. Znači, tu su bili ljudi dosta opterećeni urbarijalnim nametima. Jako dobro je uzet, rećimo, urbare Lupoglavske gospoštije. Kada su se ljudi redovito bunili, pazinske knježije, kada su se bunili protiv moškona da ih oporežuje čuda, da im zima vina, da ovo, da ono. Na području Lupoglavske gospoštije su se čak seljaci žalili i upraviteljima u Kranjskoj da ih Kružić maltretira, Ivan, da im ne da ovo, da ovo, da ovo, da moraju previše delat. I dobili su parnicu. I ljudi su stvarno konzumirali velike količine pijače, a njihova razonoda najčešće se vršila na zimu, kad su poljodjelni radovi stajali. Znači, najviše se delalo u proljeće, leto i jesen, a najmanje se delalo za tih mjeseci. Zapravo, čovjek je živi u skladu s prirodom. Ako je bilo smiraj dana, zima i hladnoća, stabiš u kući, povida biš štorije, vjerojatno biš nešto igrača, su oni imali neke svoje igre, pili bi, čuvali bi dicu, delali dicu, znači ni da tega ni bilo, a tijekom tih mjeseci radnih, oni bi radili. Makar, to je rekla moja profesorica Mogarović, kad pogledamo otprilike mjesec rođenja djeteta, oduzmemo 9 mjeseci od toga, najviše djece zapravo je začeto upravo tijekom tih poljodjelnih radova u 7. mjesecu.
5: Zamisliš,
4: lipo pokošeš travu, rečeš,
5: budeš inspiriran,
4: da kako? Tonka, prije simo da ti povida ništa malo o Vendrveću, o Crnogorici i evo ti ga Marko u Rapu se rodili, Kristijan Vapićinu. Tako da simpatično je zapravo vidjeti to. Glej, činjenica je da mi danas ne živimo u skladu s prirodom, da živimo pod velikom količinom stresa, ni normalno delati tu količinu uraku mi delamo, ku smo si odredili pri industrijskoj revoluciji i činjenica je da kad biš ti poša razbit taj lanac rada kao takov, da bi nastalo nešto jako loše. Međutim, s druge strane, srednjovjekovna društva su opstala, preživjela, načinila su takva djela. Ja se pitam, znaš, kad gren u Beram, u Plomin, u Labin, Pićon i to sve, i vidim te gradove koji su živjeli u skladu s prirodnom i ciklički, hoće li nešto stati za nas, Ti delamo 24/7, sve mora biti na ovom, na ono, ako ti, Marko, ne snimiš 200 emisija, kako da nisi story delo. Ko ja ne prodan milijar knjiga, kako da ja nisam napravio nič. A zapravo, mi delamo jako puno.
5: Je, ali do, ovo je odlično pitanje. Neka se naši slušatelji zapitaju od ljudi, naših predaka koji su živjeli u selima i gradićima u Istri u srednjem vijeku, ostalo je puno toga. Od arhitekture do ovoga svega što si rekao, od fresaka.
4: Etnografija, što sam mi dićemo ovi novini.
5: A hoće li ostati, što to naša generacija ostavlja i što će se to moći razgledati što je naša generacija stvorila za 500, 600 ili 700 godina, mislim da niti ove vile s bazenom više neće imati.
4: Neće
5: biti ni kamen na kamenu.
4: Da, jer štale su ostale.
5: Štala je ostala, da.
4: Ostalo je sjećanje, ostala je etnografija, svi ti govore o temu, o nemu si govori da je to lipo. I nikad to ni kasno tornat, ali je činjenica, kad ti pogledaš, koliko se je unutar svega dvi generacije promijenila slika Istre. Pitanje je u kojem smjeru. Ok, to je trenutni povijesni tijek. Mm-hmm. Vidjet ćemo kamo ćemo nas to, kamo će nas to otpeljati. Za jedno 50 let kad budemo počakulali o takoj jednoj emisiji, ti i ja tu za jedno 50 let, ćemo vidjeti kako je to bio početak 21. stoljeća.
5: Tako je, s time da su sada promjene puno brže. Danas se sve promijeni u dvije godine, prije za to možda bilo potrebno 100-200 godina, a dovoljno uzeti možda intenzitet promjene kao činjenicu ovo što smo danas pričali, da su naši noneti rođeni gotovo na srednjovjekovni način, da. Bez svega onog, a mi živimo u periodu umjetne inteligencije. Tako da te promjene su jako brze i ići će sve brže i biti će zanimljivo možda i analizirati ovo što govorimo, možda čak i u našem životnom vijeku.
4: Pa bilo bi lipo.
5: Kristijane, puno ti hvala što si bio naš vodič kroz srednji vijek u Istri, povijest naše svakodnevice.
4: Hvala tebi, ja se nadam da se mi bilo lepo posluhača smo povedivali i veselim se čuješ novim susretima i novim štorijama.
5: Veselim se ja, Kristijan Žgaljardić, Marko Perican bili su vaši domaćini, hvala vama što ste nas slušali i naravno slušamo se za 7 dana. Bok!
1: Historija histrije.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba. Da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
4: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
5: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja, glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića, pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
6: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
7: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaš ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljanje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
8: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatra da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprječavanje ozbiljne štete.
9: Ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
0: Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhićenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu.
8: Vijesti.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače, poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
1: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Hrvatska policija obilježila je svoj dan i blagdan svojega zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan. Odličja je dodijelio predsjednik Republike Zoran Milanović.
11: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
12: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona, odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je susret drugog kola skupine 3 Lige nacija od Španjolske. U Sevilji je završilo 4-1. Jamal druga i 63. Pubil 31. i Williams 89. minuta. Beljo je u tom trenutku u 28. minuti izjednačio za 1-1. Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
14: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onima dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno, ne, to je jedna loša večer.
13: U drugoj utakmici skupine Češka-Engleska 0-2, Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Češka je od 25. minute igrala s igračem manje. Na ljestvici Španjolska ima 6 bodova, Engleska i Hrvatska 3, Češka je bez bodova. U idućem kolu u subotu sastaju se Hrvatska, Engleska i Španjolska, Češka. U Ligi B Škotska, Švicarska 0-3, Slovenija, Sjeverna Makedonija 2-0. U Ligi C Finska i Bjelorusija te Bugarska, Estonija igrali su bez pogodaka, Moldavija, Farski otoci 1-1, Slovačka je svladala Kazahstan 2-1, a gostujuće pobjede ostvarili su Island u Luksemburgu 3-0, te Albanija kod San Marina istim rezultatom. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexea u Našicama je svladala Francuska i San Rafael 33-26, a Sesvete su izgubile u Švedskoj protiv Savehofa, bilo je 34-27. Iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni problemi s organizacijom suđenja, pa će nova sezona početi ovoga vikenda susretima drugoga kola.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
4: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
5: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
6: Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko. Uredila Marijana Mišura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena.